102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.

0: Майн Делирум и Милена Цанова, Лен номер 9.
1: Най-новото на Орлин Павлов, песента Сам, предстои да чуем под номер 8.

0: Чухме Спомени на Поли Генова, шеста позиция в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
0: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
2: Аз съм Цветан Маринов.
0: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични разстройства и заболявания.
2: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
0: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата,
2: а по аранжимента работихме заедно.

0: Под номер 2 тази седмица в БНР ТОП 20 откриваме «Ще бъда там» БТР и Любо Киров.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. И тази седмица той е за група Торнадо и Дичо и тяхната съвместна песен «Неразбран». Номер 1.

0: Horizont.
1: Четири часа. Новини. Новото дясно консервативно правителство на Колумбия призна анексията на Голанските възвишения от Израел, предаде Франс Прес. Израел завзе по-голямата част от тази територия през 1967 година, отнемайки я от Сирия, припомни агенцията. Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет над тази територия, както и правото на тази държава да се защитава от външни заплахи, се казва в изявление на Колумбийското министерство на външните работи. До сега Съединените щати бяха единствената държава, която признаваше анексията. Според ООН, Голанските възвишения остават сирийска територия, намираща се под израелска военна окупация. Израелският външен министър Гидеон Саар благодари за решението на президента на Колумбия, Абелардо де ла Еспирея, когато определи като свой, цитирам, добър приятел. Де ла Еспирея желая да премести колумбийското посолство в Израел от Тел-Авив в Ерусалим и да възобнови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро. По време на предизборната си кампания той обеща по-близки отношения с Израел и Съединените щати и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп. Междувременно Съединените щати обявиха, че предоставят спешен пакет помощи в размер на 15,5 милиона долара на Колумбия след силното земетресение, което разтърси южноамериканската страна вчера и причини смъртта на повече от 100 души, предава Франс Прес. Ние сме обединени в молитвите си с колумбийския народ и сме готови да подкрепим президента Абелардо де ла Еспирея, публикуваха от американския държавен департамент в платформата си X, 3 дни след поемането на властта от подкрепения от Вашингтон лидер. Изграждането на китайски завод в съседство с военноморската база в област Галисия предизвиква безпокойство в Министерството на отбраната и Националния разузнавателен център на Испания. Двете институции

0: институции изразиха опасения, че промишлената инициатива би могла да улесни шпионски операции от страна на Пекин. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Проектът предвижда изграждането на завод в Ферол, провинция Ла Корунья, за нуждите на най-големия китайски производител на електромобили. Първоначалната стойност на инвестицията е 200 милиона евро и се очаква да осигури 1000 преки работни места, като капацитетът за годишно производство ще бъде 120 000 автомобила. В същото време възможността заводът да послужи като платформа за шпионаж срещу намиращите се наблизо обекти на военноморските сили е риск, който Министерството на отбраната в Испания приема изключително сериозно. Военният министър Маргарита Роблес е изразила безпокойството си пред регионалния премиер на Галисия, но той е останал твърдо ангажиран с проекта. Достатъчно е човек просто да седне край външното пристанище на Ферол, за да забележи всеки плавателен съд, влизащ или излизащ от военноморската база и корабостроителницата, посочва пред испанското издание El País военен представител, запознат с района. Освен това, на китайската компания са били предложени други локации с пристанищна инфраструктура, които не засягат военни интереси, като Виго и Хихон, но тя е избрала именно Ферол. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Министерството на културата създава работна група, която да възстанови международния балетен конкурс във Варна, прекратен преди 6 години заради липсата на финансиране. Това съобщи във Варна министърът на културата Евтим Милошев, предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Министър Евтим Милошев обясни, че се създава работна група, чиято цел е възстановяването и финансирането на международния балетен конкурс.
3: Конкурсът не функционира от 20-та година и съм щастлив, че с усилията на Министерството на културата, с усилията на областта и на общината, имаме амбицията да възстановим балетен конкурс Варна. Министерството на културата подава ръка, говорим за организация, говорим за финансиране. Това, което решихме днес, е да създадем под егидата на Министерството на културата работна група, в която да изговорим всички детайли, свързани с организацията, финансирането, администрацията и художествената страна на възстановяването на балетния конкурс.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
4: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. През деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, скъпи приятели! Добро утро от Радио Благоевград. Малко след 4 е, а пред нас са 2 часа, в които денят започва с човешки истории, настроение, музика и разговори. 2 часа, в които оставяме за малко бързането, усмихваме се на хубавото, връщаме се към спомените, откриваме любопитното около нас и, разбира се, гледаме напред с надежда, с вяра и с добро настроение. Това е вашето време в ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт. А днес ви посрещаме от второ студио на Радио Благоевград. Всичко онова, което прави ранните часове по-приятни. Истински хора, истински истории, малко любопитство, малко усмивки и много настроение. Вие сте с По първи петли, предаването, което започва деня с вас и остава близо до вас.

Аз съм Петрана Кимчева. Звукорежисьор на предаването днес е Красимир Пигов. Музикалната селекция е дело на Милко Бушнаков. Останете с нас. Денят тепърва започва, а ние имаме какво да ви разкажем.

Темите в предаването днес. Доброто, което обединява, фестивалът на доброто в Дамяница, 10-то юбилейно издание на фестивала, отново събира жители и гости на селото около благотворителна кауза в подкрепа на две млади жени, фолклор, детски арт работилници и традиционна общоселска трапеза превръщат празника в истински пример за силата на общността. Когато Япония танцува български хора, доцент Стефан Йорданов разказва за срещата си с японски състави, които изпълняват български народни танци с впечатляваща прецизност и уважение към традицията. Ще надникнем и в японската философия за дисциплината, учителя и съвършенството, както и в любопитния свят на японската кухня и култура. Икони, гоблени и дърворезби, благодарността към Ванга, запазена във времето, по повод 30 години от смъртта на пророчицата, в къща Ванга е подредена специална изложба с дарове, оставени от хора, търсили помощ, надежда и утеха при нея. Всеки експонат носи своя история на благодарност, вяра и лична среща с Ванга, а изложбата показва как споменът за нея продължава да живее в съдбите на хората. А след 5 часа Хисарлъка, прохлада, природа и история край Кюстендил, сред вековните дървета на лесопарка, жители и гости на града намират спасение от летните жеги. Освен прохлада и красиви маршрути, мястото предлага възможност за спорт, разходки и забавления за цялото семейство. Дивата билкова ферма на Логодаш, даровете на природата. Мартин Караджов разказва за семейната традиция в събирането на билки и диви плодове и за това как природата може да бъде част от ежедневната ни трапеза. Ще научим и как се приготвя освежаващ студен чай от диви трънки. Лесна рецепта за горещите августовски дни. Асен Николов. Спортът като втори шанс за живот. Младият спортист разказва за успеха си на европейските игри за трансплантирани в Нидерландия и за пътя му след трансплантацията на стволови клетки.

Историята му е и лична мисия да говори за донорството и да показва на децата, че спортът може да бъде път към увереност, сила и пълноценен живот. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час.

0: надеждата и желанието да бъдем по-добри. Ще разговаряме с четири дами, които с много любов и отдаденост превръщат тази идея в реалност. Валентина Харизанова ще ни разкаже как една общоселска трапеза е поставила началото на фестивал, който днес обединява стотици хора около една обща кауза да правят добро. Емилия Маринова ще ни покани зад кулисите на празничната програма, където детските усмивки ще звучат в песните на вокалните групи Звънче и Приказни гласчета, а фолклора ще събере изпълнители от целия регион на Сандански и Петрич. За първи път тази година малките творци ще имат свое специално място във фестивала. Камелия Николова ще ни разкаже за новата арт-работилница, в която всяка детска рисунка и всяко ръчно изработено произведение ще носят послание за доброта и съпричастност. А Марина Стоянова ще ни запознае с каузата на тази годишното издание – събирането на средства в подкрепа на лечението на две млади жени – Ради и Деси, защото зад всяка благотворителна инициатива стоят истински човешки съдби, които имат нужда от надежда и подкрепа. На 14 август от 20 часа дворът на училището в село Дамяница отново ще се превърне в място, където песните, усмивките и добрите сърца ще бъдат едно. Останете с ефир за приятели, защото след малко ще ви срещнем с хора, които не просто организират фестивал. Те доказват, че доброто е избор, който променя света. Едно сърце, една усмивка и една подадена ръка наведнъж. Слушайте!
1: Харизанова, каква е идеята на този фестивал за доброто, провеждащ се вече едно десетилетие, а и малко повече?
2: Идеята е прекрасна. Нашата мисия на този фестивал е някаква вълшебна мисия. Мисията на доброто. Тя наистина е чудотворна. Мисията на фестивала е да завихря вълшебната енергия на доброто. И тази енергия да помогне на всеки, който се докосне до нея, да открие божествената искрица, която е скрита в сърцето на всеки един от нас. И тази вълшебна искрица да го вдъхнови да прави добрини, защото доброто е всесилно. И ние започнахме фестивала 2014 година. Искахме да запазим традициите в нашето село, защото те бяха започнали да замират. Традициите за възпитанието на младите хора към християнските ценности и добродетели. Обич към всичко българско, любов към родината,

днес ще ви поведем към едно специално място – село Дамяница, където вече повече от 10 години хората доказват, че когато отвориш сърцето си за другите, се случват истински чудеса. Там фестивалът на доброто не е просто празник, то е среща на човечността.

0: промени света, защото заедно можем всичко. Заедно творим чудеса. И това стана като един наш девиз на фестивала. Девиза ние сме добри, заедно можем всичко. Да не пропусна да кажа, че още в самото начало правихме общоселска трапеза, така си я наричахме ние. Хората от селото, всеки носеше нещо, което е приготвил в къщи, погача, кекс, каквото реши, и ги слагахме на общоселската трапеза. И след фестивала всички се почерпихме за здраве. Но в последствие решихме тази общоселска трапеза да я превърнем в помощник за благотворителната кауза, която започнахме всяка година да правим, благодарение на тази общоселска трапеза. И средствата, които бяха събрани, бяха за благотворителната кауза, за която по-подробно ще разкаже госпожа Марина Стоянова.
1: Госпожа Емилия Маринова да ни разкаже за традиционните участници в този фестивал на доброто, единствен по рода си, може би, в Югозапада.
2: Здравейте! Наши участници са, както винаги, вокална група Звънчей от град Сандански, детски танцов състав Звездица в град Сандански. Също така имаме и нови участници, вокална група Приказни гласчета и детски танцов състав от Народно читалище в село Генерал Тодоров, фолклорна група при Народно читалище Просвета 55 от село Джигурово, танцов състав Македонска хубост от град Сандански, Криси Милюкова от град Сандански, Ивана Тренева от фолклорна формация Хераклея от град Петрич. Ще бъде едно голямо веселие. Благодарим на всички, че се отзоваха. И ще ги очакваме на година от следващия фестивал двойно повече.
1: А госпожа Камелия Николова да ни разкаже за арт-работилницата, за която ми споменахте в предварителния разговор.
3: За първа година по време на празничната програма ще има арт-работилница. Децата ще изработват и оцветяват глинени фигурки, ще рисуват картини и ще правят гривнички от маниста. Всичко изработено от тях ще бъде изложено за продан, като средствата, които се съберат, ще подкрепят благотворителната ни кауза.
1: А за каузата тази година ще ни разкаже госпожа Марина Стоянова.
4: Благотворителната ни кауза тази година е за Ради и Деси, две млади жени, които се нуждаят от скъпоструващо лечение в чужбина. Целта ни е да обединим хора с добри сърца и да създадем свят, в който никой не остава сам в труден момент. За благотворителната ни кауза винаги с нас са Христина Славкова, наша приятелка, и Гергана Рълинска от град Симитли, която Рълинска винаги ни изпраща гипсови фигурки, които децата ще отцветяват по време на празничната вечер в арт-работилницата. Благодарим отново на двете прекрасни дами, които са винаги с нас. Вярвам, че когато правим добро, то се връща при нас и вдъхновява и други хора да бъдат добри. Затова добротата трябва да бъде част от ежедневието ни, а не само по специални поводи. Всеки човек заслужава шанс за по-добър живот. И да не забравя да спомена и да благодаря в фестивала на доброто за втора година с нас ще се включи голяма популярна сладкарница от град Сандански, която ще почерпи с вкусна торта всички гости-изпълнители на този прекрасен фестивал в село Дамяница, фестивала на доброто. В заключение ще кажа, че вярвам, че добротата е най-ценният дар, който можем да дадем един на друг, защото всяко добро дело, независимо колко е малко, прави света по-добро място за живеене. Заповядайте, очакваме ви на 14 август в 20 часа от двора на училището в село Дамяница.
5: Чухте репортаж за предстоящия фестивал на доброто в село Дамяница, община Сандански.

0: Минутите за култура и пътешествия днес ще ви отведем далеч от България, в страната на изгряващото слънце Япония. Място, където традицията и съвременността живеят в съвършена хармония. А уважението към културата е начин на живот. Как българският фолклор докосва японската публика и какво остава в сърцето на един творец? След срещата с тази необикновена страна, отговорите ще чуем в разговора ми с доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет, Неофит Рилски. Останете с нас. Понякога едно пътуване е много повече от изминати километри. То среща с различен свят, с нова философия, за живота и с хора, които успяват да открият красотата в чуждата култура, без да забравят своята. Днес викание на едно такова пътешествие до Япония. Поводът е участието на български изпълнители в тържествата по случай 70 годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци. Мой събеседник е доцент Стефан Йорданов от факултета по изкуства към Югозападния университет Неофит Рилски. Човек, който се завърна не само с красиви спомени, но и с истории, които разкриват истинското лице на Япония. Ще чуете за величество замък Химеджи, където всяка града разказва история, за японците, които танцуват български хора с искрено възхищение, за уважението към учителя като висша ценност и за любопитните вкусове на японската кухня, способни да изненадат най-опитните пътешественици. Каня ви да бъдете част от тази среща, един разговор за култура, традициите и онези мостове между народите, които се изграждат чрез изкуство. Чуйте разговора ми с доцент Стефан Йорданов. Доцент Йорданов казва, че Япония е държава, която трудно може да се опише с думи. С какво ви впечели тя още в първите минути след пристигането?
1: Здравейте, впечатленията ми от Япония са наистина много, много и различни, много положителни, разбира се. Първото и най-важно нещо, може би, което така най-силно впечатление ми направи, беше невероятната чистота и реда, който са се създали японците на всяко едно място, било то обществено или необществено. Това е, може би, първото най-силно впечатление, което така се усеща, когато стъпиш на японска земя.
0: Представихте България на престижен международен фестивал по повод 70 годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци. Какво означава за един български музикант да види как японците аплодират нашия фолклор?
1: Със сигурност изживяването е много, много силно. Оказва се, че тази федерация има изключително голям интерес към българския фолклор, към българските танци, към българската музика и много от съставите, които участваха на този фестивал, този юбилей, играеха български танци, което балкански танци, но голяма част от тях бяха български и наистина човек може да усети любовта на азиатите, на японците към българския фолклор, интереса, въобще отношението към нашата музика. Наистина е много, много силно. От ма радост беше за целия наш екип и въобще за танцорите, музикантите, певците, с които бяхме там, защото публиката беше многобройна, с изключителен интерес. Преминах и двата концерта и наистина съм благодарен и щастлив, че имах възможността, както се казва,

0: ситуация, в която си казахте, ето защо тази нация е толкова различна?
1: Нямаше случай, в който да не коментираме с част от групата, нали, колко уважителни и колко, как да кажа, дисциплинирани са по отношение на всичко. За реално 8 дни беше престоя там реално. Аз лично за 8 дни не видях нищо различно от добри вноски, уважение, без повишаване на тон, без скандали, без подсвирквания. Това, което, нали, ние тук балканците сме малко по-темпераментни. Не казвам, нали, че вероятно и там има доста недостатъци, но така за прави впечатление е уважението между хората и така, дисциплината е също така много силно впечатление прави уважението към учителя. Там със сигурност в Япония и въобще в азиатските страни, които са по-нисток, учителя равен на Господ и това определено се личи.
0: Често се казва, че ако искаш да опознаеш една държава, трябва да опиташ храната й. Кое японско ястие ще запомните и осмелихте ли се да пробвате нещо съвсем необичайно?
1: Аз съм човек, който обича да експериментира с ястията. Със сигурност имаше неща, които звучаха така доста тряскащо за нас, европейците. Един от обядите, да речем, сега се срещам, един от обядите, който имахме с групата, ни предложиха, да речем, чизкейк, който задължително там се посолва с черен пипер, обилно. И това, нали, за нас е много странно, но определено има логика, може би, за тях, защото различната комбинация между вкусове изкара различни нюанси. Както, примерно, бината задължително посолват със сол, за да се усети сладостта. Не мога да кажа, че съм пробвал от доста странни неща имаше, да речем, бомбони с вкус на аншлоа, доста различни други неща. Да речем, имаше прилича на десерт, но в същото време е салата. Такъв тип ястия, които наистина те много държат, японците много държат на външния вид. На това да изглежда добре, т.е. да бъде подредено, да изглежда добре ястието. Със сигурност привлича вниманието, но винаги е добре човек да чете етикета преди да пробва, защото може да окаже, че очакванията са му различни от реалността. Но определено нещо, което така на мен лично много ми хареса, аз също така много обичам, са рибните ястия, които те предлагаха, и са много, много вкусно, различни от нашата кухня, но определено много здравословно и много вкусно. Всичко там.
0: Посетихте емблематичния замък Химеджи, символ на японската история и култура. Какво е усещането да се разхождаш на място, което е преживяло векове и е вдъхновило филми като Последният самурай?
1: Да, имахме възможността да посетим Бялата чапла, така го наричат. Наистина, когато влезеш в този замък, той е в интерес и на един огромен комплекс. Мисля, че беше около 83 сгради. Имаше целият комплекс, огромен е, но със сигурност имаш чувството, че дървото говори. Всеки един орнамент, всяко едно кътче в този замък има така особена енергия и наистина е изключително прецизно всичко направено там до последния детайл. Сега към днешна дата той е превърнат в музей и да речем, че част от няма кой знае каква мебелировка, но наистина пространството се усеща се духа, усеща се една духовност в както в самия замък, така и около него, в градината, която една невероятна градина има около самия замък. Просто се усеща едно спокойствие, една енергия, която не така те държи те в друго измерение.
0: Престоят ви не е бил дълъг, кратък 8 дни, но успяхте ли да общувате с местните хора? Какви са японците извън туристическите брошури? Нали, до момента споменахте в разговора, че са изключително уважителни към традиции, към гости. Как се държат в нормални отношения? Какви са впечатленията от ежедневието им?
1: Нещо, което не мога да кажа, нали, че чак толкова много сме общували с различни хора, занимаващи се с изкуство, защото мястото, на което бяхме и въобще повода, по който бяхме, беше свързан с хора с сходни с нас интереси, т.е. с изкуството. Със сигурност много темпераментни бяха японците, които се занимават с изкуство.

0: как се казва, градското население, по-малко сме общували, но със сигурност се усеща една... Приветливи са хората, добронамерени са, много положително настроени към туристи. Аз лично мисля, че Япония е много добър пример за това как трябва да общуват хората помежду си, отношение на различията, на търпимост, на духовност. Определено Япония е страна, която има какво да научи останалия свят.
1: В този контекст на разговора вървим вече към финал. След това пътуване, как бихте довършили изречението Япония ме научи, че...
0: Колкото повече пътуваш, толкова по-богат ставаш.
1: И накрая, ако утре поканите слушателите на Радио Благоевград да си купят билет за Япония, с какви три думи бихте ги убедили, че си заслужава? Който има възможност, естествено.
0: Не се чудете.
1: Направо две думи. Много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград.
0: С крайни благодарности за Тереса. Пожелавам на всички много здраве и дай Боже всеки да има възможност да пътува, защото наистина това да пътуваш е, може би, най-голямото богатство, така да събираш впечатления, да общуваш с различни хора.
1: Чухте доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет, Неофит Рилски.

0: На вечерята на един от най-светлите християнски празници Успение Богородично, къща музей Ванга в Петрич отново насочва вниманието към духовното наследство на пророчицата. Тази година изложбата има и специален повод. Навършват се 30 години от смъртта на Ванга. Експозицията съчетава християнската символика с паметта на жената, към която и днес продължава да се стичат посетители от България и чужбина. Повече за изложбата и разказва Мария Таманова от къща музей Ванга.
1: Изложбата е поредна и традиционна за къща Ванга, която се организира в началото на август месец и поводите са няколко. Единият от тях е годишнината от смъртта на Ванга. Тази годишнина е на 11 август и тази година е кръгло число 30 години. Другия повод, по който се организира, е честването на Света Богородица, празник, който си е характерен и тачен за българите. Гостите на къща Ванга ще могат да видят икони, гоблени и дърворезби, които са подарени на Ванга през различни години. Изложбата се провежда в галерията. Отскоро къща Ванга разполага и с една модерна част, която се ползва именно за такива традиционни изложби. И новото, което с екипът сме опитали да направим за нашите посетители, е да изведем личната история зад всеки един предмет, който има такава. По този начин ни показваме на гостите ни цялата любов, която подаряващият е вложил в знак на благодарност към Ванга.
0: Всеки един от експонатите носи своя история. Част от иконите, дърворезбите и гоблените са дарени от хора, намерили утеха и надежда след срещата си с Ванга. Други са изработени лично от признателните посетители. Общото между тях е, че са поднесени като израз на благодарност, вяра и почет.
1: Службата е много интересна, тъй като тя разполага с малки икони, доста по-големи гоблини и икони, всяка с някаква лична характерна черта на подаряващ. Тези гоблини, които са и подарявани на Ванга, не са направени от днес за утре. Това са доста изстрадани подаръци. Според мен в тях се крие най-личната история и най-личната благодарност, тъй като това са предмети, които най-вероятно са били ръчно направени от подаряващия. Когато човек подарява икона, той или купува от някой, или пък възлага на човек, който е иконописец, за да направи. Докато гоблените са доста по-лични, те са пропили всяка една благодарност, всяка една болка на човека, който ги е направил и ги е подарил.
0: Памет на пророчицата на 11 август тази година по традиция пред храм паметника Света Петка Българска в местността Рупите ще бъде услужена злопокойна света литургия и панахида. Така поклонението и изложбата ще се допълнят естествено, напомняйки за духовното наследство, което Ванга оставя след себе си.
1: Това е деня, в който доста близки, доста хора, с които Ванга се е срещала и все още са живи, или пък техни потомци, които са чули някоя история за Ванга, или Ванга е била тяхна кръстница, да дойдат и да отдадат почит, както на Ванга, така и на мястото, в което най-вероятно техни близки са били приети от нея. Мога да поканя всички да дойдат и да посетят къща Ванга и в тези оставащи дни на лятото. Но по традиция тази изложба се запазва до началото на месец октомври. Тогава правиме друг комплимент към гостите, които ще ни посетят, а това е да изложим подобни такива предмети, икони, гоблини, картини на Света Петка Българска, закрилникът на българският народ.
0: За радио Благоевград, Елена Николова.

първия част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград, е към своя край. Следва емисия новини на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Пет часа. Новини. Военният завод в Тревденското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи през нощта да дежурят огнеборци. Пламъците в широколисната гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, увери още с нощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Актуална информация ще бъде оповестена на обявения за 8 часа брифинг за представители на медиите. Очаква се до 12 август множество полети да бъдат отменени или отложени заради тайфуна Делфин, предупреждават от ситуационния център към Министерството на външните работи. Заради преминаването на тайфуна през части от източен Китай, включително Шанхай, Дзянсу и Анхуей, властите в страната са издали най-високата степен за предупреждение – червен код за силни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения в засегнатите зони. Преустановени са редица обществени услуги, нарушен е трафикът по сухопътните и железопътни артерии и се очаква до 12 август множество международни и вътрешни полети да бъдат отложени или отменени. От Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, намиращи се в посочените райони, да следват указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и да се информират редовно за развитието на метеорологичната обстановка. Домашният социален патронаж в Вършец има ново кухненско оборудване. 315 души от общината се хранят в патронажа. Информация на кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
2: Новото модерно оборудване на кухненската база на домашния социален патронаж е осигурено със средства от фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика. Закупено е за 25 000 евро,

0: като 2500 евро и съфинансирането от страна на общината, съобщи кмета инженер Иван Лазаров.
1: Доставени са и внедрени работни маси от неръждаема стомана, две електрически скари, електрическа печка, фурна, среднотемпературен хладилник и съответно нови мивки.
0: Ежедневно в патронажа се готви за 315 потребители по различни социални програми.
1: Дава възможност да се подобри работната среда, да се облегчи работата на персонала. Това е едно модернизиране на базата, което за бъдеще ще допринесе доста сериозни ползи.
0: Осигуряването на кухненското оборудване е изпълнено близо 3 месеца преди края на проекта. За новините, Любо Андреев.
2: В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополския храм Свети Николай и ще остане до утре на обяд. Още информация в репортажа на нашия кореспондент във Враца Ива Антонова.
3: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи върчани очакват с нетърпение да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния й образ.
4: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
3: От Враца, Ива Антонова.
2: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 29 минути и залязва в 20 часа и 34 минути. Продължителност на деня 14 часа и 5 минути. Луната в София залязва в 20 часа и 1 минута. Фаза на Луната – един ден преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1973 година – 9 градуса, най-високата през 1994 година – 39 градуса. Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, София около 33-34. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, ранобудници! Вие сте във втория част на По първи петли от второ студио на Радио Благоевград. Бенджамин Франклин е казал: ранното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост. А ние бихме добавили още нещо: ако се събудите с По първи петли, получавате и добро настроение, усмивка и компания за началото на деня. Така че не бързайте да посягате към кафето. Първо останете с нас. Има музика, интересни истории, любопитни срещи и достатъчно добро настроение, за да започне денят ви както трябва. По първи петли, ранното радио с човешки глас. Във времето до 6 часа ще чуете Хисарлъка, прохлада, природа и история край Кюстендил. Сред вековните дървета на лесопарка жители и гости на града намират спасение от летните жеги. Освен прохлада и красиви маршрути, мястото предлага възможности за спорт, разходки и забавления за цялото.

Цялото семейство. Дивата билкова ферма на Логодаш, даровете на природата. Мартин Караджов разказва за семейната традиция в събирането на билки и диво плодове и за това как природата може да бъде част от ежедневната ни трапеза. Ще научим и как се приготвя освежаващ студен чай от диви трънки, лесна рецепта за горещите августовски дни. Асен Николов, спортът като втори шанс за живот. Младият спортист разказва за успехите си на европейските игри за трансплантирани в Нидерландия и за пътя си след трансплантацията на стволови клетки. Историята му е и лична мисия да говори за донорството и да показва на децата, че спортът може да бъде път към увереност, сила и пълноценен живот. Започваме след следващата песен –

0: Когато летните горещини ни карат да търсим прохлада, една от предпочитаните дестинации за жителите и гостите на Кюстендил е лесопарк Хисарлъка. Сред вековни дървета, пътеки за разходка и нови възможности за спорт и забавление, мястото се превръща във все по-привлекателна зона за отдих. Какво разказват хората, които избират Хисарлъка за своето свободно време, чуйте в репортажа на стажант-репортера ни Ема Спасова.
1: Какво е за вас Хисарлъка? Парк, гора, място за спорт, за почивка или нещо повече?
2: Бих казала място за спорт и почивка.
3: За почивка, бягство от, така казано, градския живот.
4: И всичките неща наведнъж, защото всеки ден съм тука и то е за здравето.
5: Чистия въздух, спокойствието и това, че е добре да се разходи човек.
4: Но това, че тук чистия въздух, природата и е полезно за здравето, за мускулите, за ходенето, нали?
2: Клетката и самата природа.
1: Ако трябва да заведете някой човек, който не е от Кюстендил, да го заведете на Хисарлъка, кое е мястото, което бихте ли му показали първо?
4: Като се изкачиме, горе естествено крепостта ще му покажа. По-нагоре вече има нови спортни площадки направени, там също интересно.
2: Хисарлъка по принцип се различава, може би, с крепостта. Много исторически събития са се случили там, като цяло и самото и построяване. Бих завела на зоологическата, но тя все още не е готова.
6: Мисля, че гледката, където може да видиш целия град.
5: Ами първо бих му показала пътеката до белодробното, или така наречената алия на любовта, след това крепостта, зоологическата градина, евентуално, когато бъде готова вече, се надяваме, че скоро ще бъде.
1: С какво Хисарлъка се различава от другите паркове, които сте посещавали?
2: Със сигурност пътеките, защото това е в планина, била съм в много места, нали, като природни, но не е смисъл натурално, как бъде.
5: Това, че има денивелация, която при спортуване прави по-силна кардиотренировка, по-засилена.
2: Вековните гори, защото на други места не би могло да се види толкова много, примерно, природа, която не е разрушена или по някакъв начин повредена или замърсена.
1: Кое е най-красивото тук място според вас? Вековната гора, крепостта, панорамните гледки, алеите или...
5: Ами всичките са красиви, всичките заслужават да се оценят по достоинство и всяко има своето предимство да се погледне.
2: Спокойствието и алеите. Честно казано всичко, но спокойствието и алеите е моето любимо.
5: Всичките са ми любими.
4: То си е над града природен парк, който трябва да се посещава от всички.
2: Любимото място в парка бих казал, че може би къщичка на Баба Яга заради носталгията.
4: Навсякъде ми е приятно. Има пейки за почивка, за отдих, кафенета, така че.
1: А според вас как се е променило Хисарлъка през годините? Забелязвате ли някакви подобрения?
5: Ами да, има осветление, което през годините нямаше. От миналата зима се наблюдава осветление по пътеката от чешмето нагоре. Разшири се малко пътя, почиства се, поддържа се. Определено в положителна насока последните две години върви.
2: Да, забелязвам много подобрения. Имаме нови алеи, чисти пътища и също така нови детски площадки.
4: Преди години, защото аз съм

0: Стара тюстендилка и помня още от преди много години какъв беше. Естествено се промени. Горе с тая крепост, дето се направи, с заведенията за отдих, хотела тук.
1: Какво най-често правите тук? Спорт, разходка?
0: Най-често ми е спорт. Предимно разходка. Като бях по-млада и гимнастика правех горе на Баба Яга на площадката, качвах се, правех и там гимнастики, но за сега вече намалявам темпото.
2: В момента спорт, но понякога среща с приятели.
1: Най-често нещо, което би казала, че правя, може би е да се разходя и понякога пикник с приятели.
3: Според вас достатъчно ли е познат Кисарлъка за хората, които не са от Кюстендил, или не трябва повече хора да научат?
0: Има нужда да се презентира повече. Заповядайте в Кюстендил и на първо място елате на Кисарлъка. Има и място за отдих, има и за разходка, има и да погледнете нещо красиво от нашия град, има и заведение, което ще ви предложи и храна.
2: Със сигурност трябва повече хора да научат за него. Не мисля, че хора от други градове България знаят за Кисарлъка.
1: Зоопарка може би бил готов и със сигурност ще си струва да се посети, заради всички нови попълнения от животни.
2: Природата, хората, гледките и вайба.
0: Какво да дойдат, да се насладят на природата, на чистия въздух, да се разходят, ако който иска и да поспортува, има площадки, който иска и на ресторант, и на кафене, така че добре дошли, който желая.
4: Чухте репортажа на стажант-репортера ни Ема Спасова.

0: Август е сред най-богатите месеци за билкарите, а планината щедро разкрива своите лечебни растения и плодове. Кои билки се берат точно сега, защо все по-често намират място в освежаващите летни напитки и как да си приготвите ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента, отговорите търсим в дивата билкова ферма край село Лугодаш, община Благоевград, където Мартин Караджов ни връща към традициите и силата на българските билки. Чуйте в репортажа на колегата Елена Николова.
1: На планина край благоевградското село Лугодаш Мартин Караджов и семейството му вече няколко години развиват дивата билкова ферма. След години прекарани в София, той се завръща към родното си място, наследствените земи и семейната традиция, завещана от неговата прабаба – билкарка и знахарка. Днес събира и отглежда близо 120 вида билки, плодове и лечебни растения. А началото на месец август е един от най-важните периоди в годишният календар на билкарите. Планината вече е събрала в цветове, листа и плодове силата на лятото и именно сега е един от най-подходящите моменти тази природна енергия да бъде съхранена за зимните месеци.
2: Повечето хора е препоръчително да се качат високо в планината, за да могат да намерят такива, които все още цъфтят. Те първа започва червеният риган, диворастящият. Все още има на много места мащерка. Те първа някъде тръгва жълт кантарион. Избираме източни и северни склонове. В момента, в който лято започва да си отива, започват голяма част от плодовете. Шипка, трънка, глок, хвойна. Изключително много билки, които са в есенно-зимния сезон, а пък ако паднат и дъждове и се появи така нареченото циганско лято, изникват и всичките други цъфтящи втори път много често.
1: Какво можем друго да си направим, освен да ги изсушим тези билки?
2: Освен най-популярното приложение за чай, почти от всяка една маслодайна билка можем да направим маслен извлек, който се прави или с желателно студено пресовано олио, или зехтин. Всяка една билка почти може и да се използва и в кулинарията. Да придаде вкус, можем да направим тинктура, горчивка. Правиме и немалко козметични домашни продукти. И сапуни, измивни шампуани, кремове, мазила, мехлеми. Много неща, които са ги правили нашите баби и дядовци, знаете, преди създаването на модерната медицина и фармацията. Абсолютно всяко едно градче и селце е имало така наречените лечители, знахари, които са се грижили по един много говорен начин.
1: Но билките все по-често намират място не само в домашната аптечка, а и в ежедневното ни меню. През последните години все повече производители на безалкохолни напитки се обръщат към натуралните съставки, а черният чай все по-често се превръща в основа на освежаващи негазирани напитки. Могат ли български

0: Китовите билки да бъдат не по-малко вкусна, ароматна и здравословна алтернатива.
1: Огромна част от билките ние можем да си направим студен чай. Правихме публикация за диворастящата трънка, от която наистина става един невероятен студен чай, който има и много голямо лечебно свойство. Давам друг пример. В момента берем вече първите ябълки. Баща ми ги нарича петровки, тъй като озряват около Петров ден. И от тях, тези, които не можем да консервираме, да направим сок, сироп или нещо друго, от тях в момента, буквално днеска, режеме за така наречения ушав. Това е, знаете, изсушените плодове, които се ползват зимата най-популярно около бъдни вечер на трапезата. Всеки един плод може да се изсуши. Реално дали ще си направим чай, студен чай, няма абсолютно никаква разлика. Дори могат да се миксират, включително и с прясна мента или сушена мента. Ходихме на Търногорския събор, бяхме поканени. Там направихме студен чай от над 7 различни билки, просто каквото имаше.
0: А ако искате да запазите частица от лятото в една чаша, Мартин Караджов ви предлага лесна рецепта за студен чай от диви трънки. Макар да си познати най-вече с характерния си тръпчив вкус, плодовете на трънката са истинска природна съкровищница. Богати са на витамин С и естествени антиоксиданти, които подпомагат имунната система и имат противовъзпалително действие.
1: Реално, ако правите една кана от 1 литър, на вас ви трябват 4 големи супени лъжици.

0: и да използвате възни, без да мерите, трябва да ги натиснеме. На следващия ден, след като са престояли, нека кажем 12 часа, е хубаво да ги запариме за 10-15 минути допълнително, това нещо да изтине и след това да се сложи в хладилник или да се сложи ледче, за да го изтудим. Това е.
1: Понякога най-ценните вкусове са най-близо до нас. Стига да знаем къде, кога и как да ги открием и съхраним. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Освен спортният успех, участието му е и кауза в подкрепа на донорството и трансплантациите. От 21 до 27 юни той участва в Европейските игри за трансплантирани, където печели сребърен медал на индивидуален двубой и бронзов медал при двойки мъже в състезанието по бадминтон. Участието му има важна кауза – популяризиране на донорството и трансплантацията в България. Асен е с трансплантирани стволови клетки, а зад отличното му представяне стоят упорит труд, отдаденост и подготовка заедно с неговия треньор Калинка Йорданова. Любопитен и символичен факт е, че и двамата се запознават именно по време на миналогодишното издание на инициативата «Ела си в Благоевград». Асен е пример за дисциплина, устойчивост и силен дух. Но още от него чуйте сега.
1: Ако трябва да се представите с три думи, кои бих били те?
2: Интересно. Добър. Добър човек съм. Мога да се опиша като добър човек. Човек, който обича спорта, отзивчив. Добре, това нека да бъде отзивчив.
1: Какъв сте извън спорт?
2: Извън спорта мога да кажа, че съм един обикновен младеж, вече мъж, който наистина, както казах, обичам да помагам, стига да мога на хората, да ги подкрепям. Обичам това, което уча, искам да завърша с образованието си и... Бе, не съм лош човек.
1: Това е хубаво. Точно така. Човек сам си се усеща.
2: Абсолютно, че съм лош човек. Всеки прави грешки, разбира се. Аз също не съм от хората, които да не прави грешки. Не съм безгрешен, но и нося отговорността след това за грешките.
1: Преди бадминтона имахте ли мечта за медал, желание за такъв голям спорт, за такъв голям форум?
2: За такъв голям форум със сигурност не съм имал изобщо представа, че се практикувам. Желание за медал винаги съм имал, в интерес на истината. Аз танцувам от 6 годишен в фолклорен ансамбъл Пиринчи в града. От 6 годишен танцувам. Горе-долу по това време започнах да играя футбол, мини футбол в местни отбори. Но желанието ми за медал, някакси тази спортен хъс, спортна злоба, винаги съм я имал, винаги съм се борил за най-високите отличия, но участието ми в игрите за трансплантирани в Арнем, Холандия тази година бяха по-скоро с друга цел. Да, пак имаше тази спортен хъс, нали, за победата, но по-скоро центъра на това, което бяхме ние там и аз съответно, беше да се популяризира донорството в България, защото България е последната държава, последна в класиранията в Европа по правене на трансплантации, което е доста тъжно, защото за съжаление има хора, които не са в добро здравословно състояние, имат нужда от подкрепа, имат нужда от тази, било от държавата, било от нас подкрепа, за да могат да живеят и те втория си живот, както аз. Защото моята трансплантация на стволови клетки реално не представлява някаква голяма... Стволовите клетки се изличат от кръвта, за тези, които не знаят. И реално не представлява някаква, кой знае каква... Списал наистина натоварено е за донора, когато го дава, но не е смъртоносно, не е като да дадеш примерно бъбрек, черен дроб, бял дроб дават. Има хора, които са дарители на бял дроб вече, когато се получи така наречената мозъчна смърт. Но при мен нещата са различни, но идеята е, че трябва повече да се говори за тия неща. Просто е наистина трябва да се говори, хората да са по-запознати, защото нали, всичко трябва и да стане и задължително с подкрепата на държавата, за да може наистина да се получават повече трансплантации и да повече хора да получават втория си шанс.
1: Да, това е основната, да, изконната идея, да се разпространи това донорство, защото ние имаме в България и като куриозна ситуация на новородено бебе, сега не знам като сме вече в евро, ако искаш да си оставиш стволови клетки, знам от опит на мои много близки, беше 5000 лева, сега ако е 2000 или 3000 евро, не, всяко семейство разполага с такава сума.
2: Абсолютно.
1: Просто е един омагьосан кръг.
2: Да, може би било хубаво, поне така виждам в европейските държави, създават се някакви
1: банки.
2: Да, дори банки, регистри, в които ти, когато още докато си жив, ти можеш, защото наистина в действителност тежко е, когато, примерно, сега твоите близки, родини,

Историята на Асен Николов е от онези, които заслужават да бъдат чути. Той е 24 години, благоевградчанин, студент по право и състезател на бадминтон клуб Galaxy. След трансплантация на стволови клетки, той печели сребърен медал на сингъл и бронзов при двойките на европейските игри за трансплантирани в Арнем, Нидерландия.

0: хората, които са те подкрепили и са те обичали цял живот, нали, в момента, в който те би трябвало да скърбят за тебе, нали, тъй като можеше смърт, щом е настъпила, няма как да има връщане назад. Поне аз не съм медицинско лице, но по това, което знам и съм чел, не може да има връщане назад. Но нали, в такъв момент, в който хората, близките скърбят, нали, няма как, много по-сложно и по-трудно би било решението на близките да дадат органите за трансплантиране. Но като когато има такива регистри, както примерно направено в Холандия, в Германия, тези регистри, даже в Холандия, наскоро разбрах, че те там още на 18 годишна възраст, всеки един от гражданите на Холандия получава запитване дали иска да стане донор, когато не дай си Боже някой ден се случи това обстоятелство. Като нали, не даването на отговор се счита за съгласие в тяхната държава. Но да, още от рана възраст на 18 години, сега нали, на 18 години при нас също хората вече са изцяло зрели, носят отговорност за действията си. Така че биха могли също да вземат и това решение. Нали? Никой не казва веднага, до секунди, до минути. Но хубаво е нали, хората да имат такава, да имат такива регистри, за да могат да се правят повече трансплантации.
1: Точно
0: да.
1: Така. А защо избра бадминтон?
0: Много интересен. Като цяло, все едно някакси бадминтон избра мен, не аз него. Защото аз бадминтон наистина не съм практикувал както...
1: А и Благоевград не е много добре популяризиран, малко отбори има, още един не е, или два сега към момента.
0: Все още не е популяризиран достатъчно, аз силно се надявам и тази кауза да успея да се включа, да успея да нахъсам повече млади спортисти, защо и да не, защо и млади, може и по-възрастни, аз съм сигурен, че има хора, които биха спортували този спорт на по-голяма възраст. Бадминтона някакси, както казах, истина, той някакси ме избра, защото аз участието ми на игрите за националните игри за трансплантиране в Благоевград миналата година. Това беше спорта, който беше останал реално след тениса на маса, в който аз мога да се състезавам. И аз тогава казах на организаторите ми, ще се пробвам, каквото стане. Но тъй като аз съм по-висок съм и чисто в бадминтона това си е полезно, защото имаш така малко повече предимство, мрежата е по-ниска за тези, които не са играли състезателно, защото федербали всички сме играли като малки. Но дава предимство това, пък и аз като един бивш тенисист, тренирал съм преди време и даде доста предимство пред останалите играчи. И си спомням, че имаше доста напрегнати битки, но успях тогава да спечеля и някакси от там вече се заредих си, повярвах в себе си, викам си, щом успях да победя тук, пък мога да пробвам и да по-нататък и ето.
1: Следващото състезание?
0: Следващото е със световното в Белгия до година. Ами там нещата ще са много по-различни със сигурност, защото и конкуренцията, ако на европейското тази година участваха над 700 човека, 700 до 800, там ще участват над 2000 човека. Приблизително участват на година, така че ще е много по-голяма конкуренцията със сигурност. Нямам някакви очаквания, защото предпочитам да ги нямам и после нали, да бъда удовлетворен от работата си, отколкото обратното, нали, да се надявам на някой така успехи, пък после да бъда разочарован.
1: Вълнуваща лична история, сила на духа, спорта в помощ, основната му социална функция да обединява, да пази хората здрави и това, което е направил при тебе. Но ако сега едно дете чуе тази история по радио Благоевград, какво искаш да запомни от този разговор? И при колегата преди малко, Давид, и при мен тук е спортната аудитория.
0: Така, аз първо не съм привърженик, искам децата да бъдат по-запознати с тези заболявания, с тези, но пък от друга страна детската психика е психика, която трябва още нали, в началото да бъде запазена, да бъде просто това, което бих казал на едно младо дете, да се радва на живота, да искам, когато това дете, нали, говоря към някой конкрет, когато стане на преклонна възраст, на по-възраст, на 60, на 70 години, когато се върне назад в миналото, да каже не съжалявам за живота, който живях. Това не само за детето, на всички хора го пожелавам и го мисля наистина. Просто аз така поне съм си приел и затова

0: нещата, така, тези нещата, които харесвам, ги правя. Тези, които не искам да направя, просто, нали, се въздържам. Така че това съм си казал, искам, когато стигна до някаква възраст, по-голяма, като се върна назад, като се обърна в миналото, да си кажа, просто живях един много хубав живот и не съжалявам за действията, които съм взел. Така че на едно младо дете спортувай, защото спорта е здраве. Спорта е нещо, което просто е уникална възможност за развитие. Наистина, просто след една тренировка, било тя в фитнеса, било тя в бадминтон тренировка, в футбол, тенис, всичките тези спортове, плуване, след нея ти се чувстваш пълноценен. Чувстваш се, че си някакси направил си нещо за себе си, което е едно много приятно чувство и мисля си, че точно това трябва да изпитват младите деца. Малко да се поограничат социалните мрежи. Наистина няма как да се спрат изцяло, защото обществото ни е вече така много напреднало. Нормално е. Но трябва някакси сами да си даваме тази спирачка, да спрем с социалните мрежи, да се изолираме малко от тях и да отделим малко време за себе си, защото наистина това е според мен най-хубавото в живота.
1: Чухте Асен Николов.

Това беше всичко от предаването по първи петли, което се излъчи от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Милко Бушнаков, звукорежисьорът Красимир Пигов и аз, Петрана Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет.

0: 6 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифчи пристига на посещение в България. В рамките на визитата предстои да бъде подписан мораториум за разбирателство между полицейските академии на България и Турция. Сред темите на разговорите с вътрешния министър на България Иван Демерджиев ще бъдат и мерките за облегчаване на преминаването през граничните пунктове през летния сезон, когато трафикът е особено натоварен. Очаква се да бъде подписан и меморандум за разбирателство за засилване на двустранното сътрудничество. Прокопана е над 50% от дължината на двата тунела, част от обходния път на град Кресна. На двата моста над река Струма и на моста над река Влахинска са изпълнени всички пилотни фундаменти. Строителни дейности се извършват и на селскостопанските пресичания. Изградени са и част от водостоците, които ще изпълняват функциите на проходи за влечуги. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността за движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около 2 години. Завод за биогаз метан като гориво изгражда ТЕЦ Бобов дол. Това съобщават от ръководството на централата. Площадката от около 15 декара е непосредствено до производствената зона на ТЕЦ Бобов дол. Вече са доставени съответните съоръжения. Новата мощност ще произвежда биогаз метан след ферментиране на биомаса, основно слама, а също така силаж и други. В груб вид завод е завършен на 80%, първа фаза на строеж или така наречения груб строеж. Предстои втората фаза и довършителните работи по самите съоръжения, които са доставени, като и изграждане на комуникация, ел-инсталации, подземна комуникация по тръби, които свързват сградите. Срокът на първата фаза е края на месец октомври тази година. Тази вечер след 22 часа на територията на община Кюстендил ще бъде извършена масова обработка срещу комари. Собствениците на пчелни кошери се уведомяват да предприемат необходимите мерки за опазване на здравето на пчелите по време на обработката и 24 часа след нея. Свободна ще бъде входа за посетителите на къщата музей Иванка в Петрич днес, когато се отбелязва 30 години от смъртта на пророчицата. В къщата музей Иванка в Петрич е подредена изложба на икони, гоблени и други предмети с лика на Света Богородица. Тя е организирана от Историческия музей в Петрич по повод големия християнски празник Успение Богородично и 30 годишнината от смъртта на Иванка, която се отбелязва на 11 август. Елена Николова с още информация.
1: Къща музей Ванга в Петрич отново насочва вниманието към духовното наследство на пророчицата. Експозицията съчетава християнската символика с паметта на жената, към която и днес продължава да се стичат посетители от България и чужбина. Повече за изложбата и разказва Мария Таманова от къща музей Ванга.
2: Изложбата се провежда в галерията и новото, което с екипът сме опитали да направим за нашите посетители, е да изведем личната история зад всеки един предмет.
1: Памет на пророчицата на 11 август тази година по традиция пред храм паметника Света Петка Българска в местността Рупите ще бъде услужена злопокойна света литургия и панахида. Така поклонението и изложбата ще се допълнят естествено, напомняйки за духовното наследство, което Ванга оставя след себе си.
2: Това е деня, в който доста близки, доста хора, с които Ванга се е срещала и все още са живи, или пък техни потомци да дойдат и да отдадат почит, както на Ванга, така и на мястото, в което най-вероятно техни близки са били приети от нея.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.
0: От 18 часа в Градската художествена галерия в Благоевград ще бъде открита юбилейната изложба «Пластове на идентичността» на художничката Даян Грант. В изложбата са включени живопис, керамика и авторски мебели, обзаведени от общата тема за идентичност.

0: обединени от общата тема за идентичността. Изложбата може да бъде видяна до 2 септември в Градската художествена галерия. На 10 октомври ще се проведе 11-то издание на Националния фолклорен фестивал за любители и танцори Сандански пее, заиграва, пирина, разлулява. Културният форум ще се организира на сцената на Летния театър Сандански, а входът е свободен. За Радио Благоевград слушаме Мариана Калоянова, представител на Сдружение Македонска хубост.
1: Тази година сме решили да направим една промяна в регламента. Участващите знаят, че ние го провеждаме в два кръга. Единият тази година обаче, първият ни кръг ще бъде кръгът, който ще бъде с цел надиграване. Не случайно се утвърдихме като сцена на надиграване на любители танцори. Вторият кръг обаче ще даде възможност на абсолютно всички любители на българските народни танци, без да се състезават, просто да участват на сцената на Летния театър в нашия град. Така че първият фестивален кръг ще бъде с конкурсен характер, но вторият ни е само с участие. Просто защото имаме запитвания от наистина много състави, които се притесняват от самата конкурсна нотка в нашето издание.
0: Мариана Калоянова, представител на Сдружение Македонска хубост Сандански. Прогнозата за времето, Жоткот, за опасни горещини, обявен за половината страна за днес 11 август. Предупреждението важи за 16 области, сред които са и областите Кюстендил и Благоевград. А днес времето ще е слънчево и още по-топло сравнение с вчера. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: И днес стартът на деня ни е позитивен и няма начин да е по друг начин, след като сме си избрали да го поставим сутро с Радио Благоевград. На 11 август за вас в утрото сме звукорежисьора Краси Пигов и аз Боряна Кърпачева, а музиката е подбрана за всички вас от музикалния ни редактор Милко Бушнаков, така че той ще определя ритъма на утрото. Нека чуем какъв точно ще бъде той точно сега в 6 часа и 12 минути във вторник. Продължаваме с музика.

Добро утро още веднъж, уважаеми слушатели. Вие сте с утро с Радио Благоевград. Часът вече е почти 6 и 15 минути. Освен, че вторник, днес е и 11 август. Връщаме се назад във времето, за да видим какво се е случило на тази дата през годините. Ами започваме с това, че се навършват 76 години от първата емисия през 1950 година на български език на Радио Свободна Европа. То е основано от правителството на Съединените щати през 1949 година в Нью-Йорк, като до 1972 е финансирано и от ЦРУ, а първите програми на български език, обявявани като Гласът на Свободна България, са записани в студио в Нью-Йорк в Съединените щати и са излъчвани на къси вълни от предавател в Германия. Днес на 11 август се навършват 315 години от първото конно състезание, проведено през 1711 година в Аскът, Великобритания. Роял Аскът е серия от конни надбягвания през месец юни, част от сезона на висшето общество в Великобритания, а провеждането им е традиция от далечната 1711 година, когато на престола е кралица Анна. Днес на 11 август отбелязваме Световния ден на стоманения барабан. Отбелязва се от 2023 година с цел да се подчертае културното и историческо значение на музикалния инструмент, появил се за пръв път в Тринидад и Тобаго, и връзката му с културното и социално-икономическото развитие, използването му в сектори като туризъм, култура и образование, наука, технологии и така нататък. Стоманеният барабан или Тринидад, метален варел, стил пан наричан още, е музикален перкусионен инструмент с формата на музикален варел, обърнат нагоре с дъното си, върху което има вдлъбнатини с различен размер, отговарящи на музикалния звукоред. Ако трябва да се върнем към 1969 година, защо не? Тогава Диана Рос представя в клуба в Беверли Хилз групата Jackson 5, с която пред широката публика дебютира мегазвездата Майкъл Джексън. И препратка към днес. В Унгария се очаква парламента да избере нов президент. Избирането на нов държавен глава е една от ключовите стъпки в програмата на премиера Петер Мадяр за реформиране на държавните институции след идването му на власт. Спомняте си, предполагам, че поста се оваканти, след като предишният президент Томаш Шуйок беше принудително отстранен, след като отказа доброволно да подаде оставка по настояване на новото правителство. Парламента, в който управлява партия ТИСА, разполага с конституционно мнозинство и прие поправка в основния закон, с която предсрочно прекрати мандата на президента, така че в Унгария днес ще има избори. А ние тук днес продължаваме точно сега с музика.

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: От Разрядия Благоевград продължава, уважаеми слушатели. В 6 часа и 25 минути време е за редовната ни рубрика за православие, вяра, надежда, любов.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Свети Ефрем, като Нокиот, ни казал следното. За това, където и да се намира човек, не бива да се отчаива, не бива да губи себе си, нито да се обърква, защото първото и последното нещо е следното. Бог ви познава и ви изпитва. Той ви пита, може ли да понесете тази скръб? Аз знам, че можете. Ще ви дам дар, но ако не можете да го понесете, ще отнема онова, което съм ви дал. Не искам страхливци. Не бъдете като хората, изпратени от Моисей, които казали, там видяхме и изполините, еднакови синове от изполински род, ние изглеждахме пред тях като скакалци. Такива бяхме и в техните очи. И какво от това? Да, но кой говори така? Ленивецът казва, лъв на пътя, лъв по стъгдите. Ленивецът измисля абсурдни и несъществуващи опасности на публичните места, за да оправдае своето бездействие и да остане в леглото си. Страхливецът не струва нищо, докато смелият човек винаги излиза победител. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 102,3 МГц. FM стерео.
1: 6.30 вече, уважаеми слушатели, вие сте сутро с Радио Благоевград. Датата е 11 август. Днешния 11 август, поред синоптиците, определено ще е горещ. Те са обявили дори жълт код за опасно високи температури за днес. В момента в Благоевград термометрите показват 22 градуса. В Перник обаче могат дори да си вземат някаква тънка връхна дрешка, защото в момента там е около 14-15 градуса. Със сигурност обаче там ще стане по-горещо през деня, защото през днешния ден ще бъде слънчево и доста топло. Ще духа слаб. В Югоизточна България умерен вятър от изток се изток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Тези, които са по

Югоизточна България умерен вятър от изток североизток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Тези, които са по Черноморието, ще се радват на малко по-прохладно време. В сряда утре отново ще е предимно слънчево, като ще духа слаб вятър. Максималните температури утре отново ще са между 33 и 38 градуса. В четвъртък в по-голямата част от страната ще се задържи слънчево. Над планинските райони в Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са дори и градушки в четвъртък, а вятър от север-северо-исток ще се усили и с него ще прониква хладен въздух. Развитие на купеста облачност ще има и в петък. Възможни са и валежи в петъчния ден, като тогава максималните температури вече ще бъдат между 27 и 32 градуса, така че определено към края на седмицата ще ни бъде по-прохладно. През почивните дни, събота и неделя, ще е слънчево, като температурите ще останат без съществена промяна. Със слънце ще посрещнем според синоптиците и следващата нова седмица. Продължаваме с музика сега за сутрешното ни добро настроение.

6:36. Продължаваме и с актуална трафик информация, полезна за всички пътуващи. От Агенция Пътна инфраструктура информира, че до 14 август между 7 и 16:30 се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. Дейностите се извършват поетапно и в двете посоки на движение. От понеделник до петък ще продължи работата и по полагане на маркировката на първокласния път София-Благоевград в участъка между Дупница и Благоевград и по пътя Кочерино-Ворилски манастир в отсечката до 31 км. В област Благоевград движението от 129 до 152 км се осъществява

състоява с повишено внимание поради косене на тревни площи, като участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 15 август, до след няколко дни. Лек път на всички, които в момента шофират, а разбира се и на тези, на които им предстои пътуване. И едно предупреждение, което отправям всеки път напоследък заради пожароопасния сезон, в който се намираме. Не изхвърляйте фасовете си през прозореца на автомобилите си, ако пушите. Само през последната седмица пожарникарите в област Благоевград са реагирали на повече от 50 сигнала. Още веднъж лек път на всички с нашето музикално изпълнение, което следва.

6:41 минути вече. Вие сте сутро с радио Благоевград. Погледи към културния афиш на Благоевград. От 18 часа тази вечер в Градската художествена галерия Благоевград ще бъде открита юбилейната изложба «Пластове на идентичността» на художничката Даян Грант. В изложбата са включени живопис, керамика и авторски мебели, обединени от общата тема за идентичността. Изложбата ще може да бъде видяна до 2 септември в залите на Градската художествена галерия.

В Благоевград, ако случайно тази вечер сте заети и не можете да отидете на откриването на изложбата. Отправяме се сега към Кюстендил, където вчера беше открит, ще продължи до 12 август Младежкият център, фестивала на младежката работа. Днес от 11 часа в Народно читалище Пробуда в Кюстендил ще бъде организиран открит четене, а също така ще има и беседи за автори и книги. А на 13 август след 2 дни от 18 часа и 30 минути в Народно читалище Братство ще се проведе концерт от лятната програма Музикален четвъртък. Отново в Кюстендил в рамките на първото издание на

30 минути в Народно читалище Братство ще се проведе концерт от лятната програма «Музикален четвъртък». Отново в Кюстендил в рамките на първото издание на театралния уъркшоп «Симбиоза в изкуствата», който се провежда от 3 до 17 август, артистът Борис Коев ще запознае участниците с кукления театър, изработването на импровизирани кукли и с театъра на сенките.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Небесните спектакли през август. Представете си, че сте на плажа в хубав летен ден. Слънцето свети ярко над вас, чувате вълните и чайките. Изведнъж усещате, че започва да се смрачава. Птиците започват да летят по-ниско и буквално светът сякаш утихва. Става все по-тъмно и сумрачно, въпреки че е ден, за кратко настъпва нощ. За малко повече от 2 минути светът потъва в мрак, преди отново да започне да просветлява. Това са моите спомени и усещания от последното пълно слънчево затъмнение, видимо от България, което се случи на 11 август 1990.

2009 година. Вълшебно и невероятно, макар и леко плашещо. Усещане, което наистина всеки трябва да изживее поне веднъж в живота си. Слънчевите затъмнения се случват тогава, когато по своя път около Земята Луната застане между Слънцето и нашата планета. Когато лунната сянка или външната и част, така наречена полусянка, попадне върху повърхността на Земята, можем да наблюдаваме частично или пълно слънчево затъмнение. И макар частичните затъмнения да се случват средно между 2 и 5 пъти годишно, пълните слънчеви затъмнения са средно на всеки 18 месеца. А от България ще можем да наблюдаваме пълно слънчево затъмнение чак на 3 септември 2081 година. От друга страна, на 12 август тази година, от 20 часа и 46 минути българско време, предстои пълно слънчево затъмнение, което ще може да се види от Арктика, Гренландия, Испания и Балеарските острови. От северозападна България съвсем за малко и като частично слънчево затъмнение ще се наблюдава началото на явлението точно преди залез слънце. Слънчевите затъмнения дават уникална възможност на учените да разберат повече за най-външните слоеве на атмосферата на нашата звезда, така наречената слънчева корона. Американската космическа агенция НАСА ще изследва събитието със специален изследователски самолет, а екипи от учени, включително от България, ще наблюдават с телескопи със специални защитни филтри. Ще го гледат, разбира се, и куплюбители. Тук е изключително важно да уточним, че никога и при никакъв случай не трябва да наблюдавате Слънцето с незащитено око, защото може да увредите очите си. Винаги пред очите трябва да се поставят специални защитни филтри, пригодени за наблюдение на Слънцето. НАСА ще излъчва наблюдение на слънчевото затъмнение на живо в интернет. Излъчването ще започне от 20 часа и 15 минути българско време. Падащи звезди. Но слънчевото затъмнение съвсем не е единственият небесен спектакъл за месец август. В края на нощта, на 12 срещу 13 август, е максимумът от метеорния поток Персеиди. Потокът се казва така, защото множеството метеори, които популярно се наричат падащи звезди, идват от посоката на съзвездието Персей. Всъщност, Персеидите въобще не са звезди, ами се дължат на остатъци от кометата Суифт-Тътъл, която на всеки 133 години минава през Слънчевата система. След нея остават парченца, прах и лед. Когато Земята минава през тях по време на обиколката си около Слънцето, те навлизат в земната атмосфера. Скоростта им е толкова голяма, че въздухът пред тях се свива. Прокарай ръка бързо по парче плат и виж как ще се набере. От свиването въздухът се нагрява, малкото ледено или прахово парченце изгаря. Ето това наричаме метеор. Понеже кометата Суифт-Тътъл е оставила множество парченца, имаме десетки, теоретично дори над 100, метеора на час в случай на метеорния

0: поток Персеиди. Реалистично обаче за един час е по-вероятно да очакваме 25 до 50 метеора в идеални условия. При добро търпение и хубаво място за наблюдение можете да се насладите на нощното небе с вашите родители и приятели. За целта трябва да потърсите тъмно място, далеч от светлините на града, да легнете на земята или на шезлонг и да гледате дълго голяма част от нощното небе. Важно е да се вижда колкото се може повече от небесния купол, да не ви пречат сгради, дървета и така нататък, тъй като метеорите се появяват навсякъде по небето, включително близо до Земята. Частично лунно затъмнение на 28 август. И за финал, на 28 август сутринта, от 7 часа и 13 минути, ще бъде максималната фаза на частично лунно затъмнение. Лунно затъмнение имаме тогава, когато Земята преминава точно между Слънцето и Луната. Тогава земната сянка и полусянка, външната сянка, падат върху Луната, в резултат на което Луната изглежда червеникава. Това се дължи на различното разсейване на синия и червения цвят от атмосферата на Земята. От България ще може да наблюдаваме началото на събитието от 4 часа и 23 минути до 6 часа и 51 минути, когато Луната залязва на нашите ширини. Затъмнението от полусянката на Земята ще започне в 4 часа и 23 минути, а затъмнението от сянката в 5 часа и 33 минути. Така че, ако на 28 август станете достатъчно рано, космическият месец август ще завърши с красиво наблюдение на частичното затъмнение на нашата Луна. Днес новините на детски език за вас подготви Владимир Божилов. Прочете Искра Ченабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
4: На 11 август това беше всичко в днешното издание на Утро с радио Благоевград, а вие можете да продължите утрото си с нас, за да бъдете добре информирани и да изберете сами някои от посоките на деня, които ще ви предложим още след 7 часа или само след 7 минути. Приятен ден ви пожелаваме сега и не забравяйте, че днешния вторник ще бъде горещ, така че пазете се!

0: петима души са загинали, а 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Мащабна операция по издирване на оцелели е в ход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Загинали са над 130 души. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи през нощта на място да дежурят огнеборци. Пламъците в широколистна гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, каза още с нощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Актуална информация ще бъде оповестена на обявения за 8 часа брифинг за представителите на медиите. Петима души са загинали и 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Руските сили са използвали ракети и авиобомби, като са причинени пожари в Запорожие. Около 40 минути продължи въздушната тревога в Киев, където се съобщава за един ранен. В един от централните райони на града горят складове. Взривове отекнаха и в Николаев. По-рано украинските военни съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, а 75 души са били ранени. Украинските въоръжени сили са атакували и най-големия нефтохимически комплекс на Русия, който се намира в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхеньян.
2: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия.
1: Южна Корея ще продължи да изпраща само хуманитарна помощ на Украина и не планира доставки на оръжие или системи за противовъздушна отбрана, въпреки искането на украинския президент, пише Корея Таймс, като се позовава на източник от външното министерство в Сеул. За новините Георги Петровски.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток, като част от евентуални бъдещи преговори за мир.
3: Ще поискаме обезщетение за щетите, които са нанесени в продължение на 50 години, а може би и обезщетение за онези 52 000 протестиращи убити в Иран през последните 4 месеца. Смятаме, че семействата им трябва да получат компенсация за загубата на своя близък. Ако трябва да се плащат обезщетения, мисля, че Иран е длъжен да ги плати.
0: Тръмп посочи като причина за това си решение насилието и атаките, подкрепени и извършвани от Иран в продължение на десетилетия. Пред журналисти в Белия дом той не спомена за какви суми ще настоява. Същевременно Тръмп заяви, че Съединените щати контролират Ормузкия проток и са извършили операция по откриване и обезвреждане на ирански мини в него. Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Той е бил адвокат на Доналд Тръмп и премина трудна процедура в Сената. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
4: Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 срещу 49 гласа против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу тази кандидатура, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. Едното от тях беше за укриване на плащания към бившата порнозвезда Сторми Даниелс. По това дело Тръмп беше осъден. Като изпълняваш длъжността министър на правосъдието, Тод Бланш взе спорни решения, като създаването на фонд в размер на 1 милиард и 800 милиона долара, целящ да обещети съюзници на Тръмп заради преследвания, които бяха предприяти

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 11 август, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси.

0: и по времето на администрацията на президента Джо Байден. Тод Бланч също така въведе данъчен имунитет в полза на републиканския президент Тръмп и неговите приближени. За да деблокира номинацията му в Сената, правителството заяви, че се отказва от проекта за фонда за обезщетение и уточни, че споразумението за данъчен имунитет, сключено с Тръмп, двамата му големи синове и организацията Тръмп, ще се прилага само с задна дата, но не и за бъдещи данъчни декларации.
1: Редакторът Георги Наубантов. Новото дясно-консервативно правителство на Колумбия призна анексията на Голанските възвишения от Израел, предава Франс Прес. Израел завзе по-голямата част от тази територия през 1967 година, отнемайки я от Сирия, припомня агенцията. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
2: Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет на тази територия, както и правото на държавата да се защитава от външни заплахи, се казва в изявление на Колумбийското министерство на външните работи. До сега Съединените щати бяха единствената страна, която признаваше анексията през 1981 година на териториите, намиращи се под контрола на Израел. Според ООН, Голанските възвишения остават сирийска територия, намираща се под израелска военна окупация. Израелският външен министър Гидеон Саар благодари за решението на президента на Колумбия Абелардо Дела Есприея, когато определи като свой добър приятел. През юли Дела Есприея обяви, че желае да премести колумбийското посолство от Тел-Авив в Ерусалим, който Израел смята за своя столица, включително окупираната палестинска част, и да възстанови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро, който остро критикуваше израелската офанзива в ивицата Газа и спря вноса на израелски оръжия в Колумбия. По време на предизборната си кампания сегашният президент обеща по-близки отношения с Израел и Съединените щати и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп. Миналия месец генералният секретар на ООН Антонио Гутериш отново подчерта, че Голанските възвишения са част от Сирия и определи израелската окупация като напълно неприемлива. За новините Димитър Пенков.
1: Междувременно Съединените щати обявиха, че предоставят спешен пакет помощи от над 15 милиона долара на Колумбия след силното земетресение, което разтърси южноамериканската страна вчера и причини смъртта на над 130 души, над 500 са ранени. Ние сме обединени в молитвите си с колумбийския народ и сме готови да подкрепим президента Абелардо Дела Есприея, заявих от американския държавен департамент. За ситуацията в Колумбия след земетресението слушаме редактора Савина Спасова.
3: Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Епицентърът е на 107 км дълбочина в района на Сан-Хосе дел Палмар, на около 400 км от столицата Богота. Там земетресението също е усетено. Срутени са над 80 сгради в няколко града в западната част на страната. Новият десен президент Абелардо Дела Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
4: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
3: Каза 48-годишният Есприея, който спечели изборите с обещание да се справи с въоръжените групировки и да съкрати драстично държавната администрация. Сред най-пострадалите градове е Кали, а също и Меделин. Екипите търсят оцелели, разчиствайки развалините на десетки изравнени с земята сгради. Засегнати са жилища, болници, училища. Трусът е усетен и в Еквадор и Панама. Много страни предложиха помощ. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че Евросъюзът е готов да предостави подкрепа на Колумбия. За новините Савина Спасова.
1: Увеличава се броя на евакуираните хора заради пожара в испанската област Андалусия. От домовете им са изведени 800 души. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
5: Решението за евакуация е взето поради опасност пламъците да се разпространят към населени места и риск пътищата за евакуация да станат неизползваеми. Повечето от изведените хора са се преместили във ваканционните си имоти или при свои близки, но група от 27 души са настанени в театъра на съседната община. Ситуацията с пожара остава изключително сложна и надхвърля възможностите за потушаване, заяви регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, пламъците се разпространяват бързо, подклаждани от гъстата растителност в района,

0: и силните пориви на вятъра. Огънят вече е засегнал над 20 000 хектара. В борбата с огъня участват близо 600 пожарникари, 169 превозни средства и 21 самолета и хеликоптера. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Унгарският парламент ще избере нов президент на страната. Преди два дни премиерът Петер Мадяр съобщи, че управляващата партия номинира за поста бившия председател на Върховния съд Андреш Бака. Той беше отстранен от правителството на Виктор Орбан през 2011 година, три години преди изтичането на мандата му. Преди това Бака е бил съдия в Европейския съд по правата на човека. Той ще замени бившия президент Тамаш Шуйок, когато Мадяр определи като марионетка на Орбан и отстрани след идването си на власт. Партията на Орбан, Фидес, заяви, че това прави избора на Бака също толкова нелегитимен. Според конституционна поправка, приета от новото управляващо мнозинство, новият президент ще остане на поста си до влизането в сила на нова конституция или за максимален срок от 5 години. Очаква се до 12 август множество полети да бъдат отменени или отложени заради тайфуна Делфин, предупреждават от ситуационния център към Министерството на външните работи. Заради преминаването на тайфуна през части от източен Китай, включително Шанхай, Дзянсу и Анхуей, властите в страната са издали най-високата степен на предупреждение червен код за силни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения в засегнатите зони. Преустановени са редица обществени услуги. Нарушен е трафикът по сухопътни и железопътни артерии и се очаква до 12 август множество международни и вътрешни полети да бъдат отложени или отменени. От Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, намиращи се в посочените райони, да следват указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и да се информират редовно за развитието на метеорологичната обстановка. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. Още в репортажа на нашия кореспондент във Враца, Ива Антонова.
2: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи върчани очакват с нетърпение да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния ѝ образ.
3: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
2: От Враца, Ива Антонова.
1: Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград. Очакваните максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето и в София. Подробна прогноза за времето след малко в бюлетина, а сега е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите във втройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Начева е 8 с 14 метра и 13 сантиметра, а с 2 сантиметра по-малко Петрова е 9. До вечер е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фабри и Джесика Схилдер от Нидерландия в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебриксен. Норвегия е шампион.

0: Шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра, като титлата е историческа за скандинавците, защото участват за първи път в тази дисциплина, а това и първо отличие за Норвегия в щафетно бягане на открито. Отборът на България стартира с победа Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години, група Елит във Варна, като победи тима на Словения с 17 на 11. В другата среща от трета група Турция спечели срещу Франция с 15 на 8. Днес нашите ще играят срещу турците. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб на Европейското първенство по плуване за мъже и жени в Париж, като финишира с 11-то време в полуфиналите. Мъжката ни щафета постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала. Три европейски рекорда паднаха в първите три финала. На състезаващия се под неутрален флаг руснак Илия Бородин за титлата на 400 метра съчетано плуване, както и при златото на Великобритания в щафетите за мъже и жени на 4 по 200 метра свободен стил. Ботев Пловдив надигра с 3 на 2 Спартак Варна в четвъртия кръг на първа футболна лига, а по-рано вчера Славия победи с 3 на 0 като гост Ботев Враца. В третия кръг на втора лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2 на 0, а Берое надигра втори отбор на Лудогорец също с 2 на 0. Днес от 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в реванш от третия кръг на квалификациите за Шампионската лига по футбол. Миналата седмица сините спечелиха с 1 на 0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по хоризонт реванша на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос от същата фаза в турнира Лига на конференциите. Резултатът от първия матч е 1 на 1.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят, температурите в страната към този час от 12 градуса в Добрич до 23 във Враца, а по Черноморието са около 18-19 градуса. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За подмяна на тол камери днес ще се промени организацията на движението по автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности от 10 часа и 30 минути при 368 км временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафика ще преминава в активната лента, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси. Петима души са загинали, а 20 са били ранени при руски атаки в украински град Запорожие тази нощ. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Загинали са над 130 души. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна.

0: Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Навсякъде.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Светло начало на деня започва сутрешното предаване на радио Благоевград. С вас ще бъдем на пулта Николай Вачев, музикалният редактор Емил Кобошнаков, аз съм Агнес Манова, след малко и темите. Ето акцентите в предаването. Как се печели място сред 100-те национални туристически обекта? За регламента, новите попълнения и дигитализацията в движението Познай България разговаряме с секретаря на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров. И още, Националният етнографски музей отбелязва 120 години с редица събития, едно от които е изложбата на традиционни молдовски ризи под закрилата на ЮНЕСКО. Вече 18-та година продължава работата по реставрацията на централния храм в Рилската света обител. Подробностите от разговора на Мариана Попова с игумена на манастира Евлогий. В рубриката Здравен компас компресионната терапия, кога е полезна, ще чуем доктор Борис Илчев, съдов лекар в клиниката по съдова хирургия в Аджибадем Сити клиник Умбал Токуда. Разговор на Лалка Радкова. А в традиционната за вторник рубрика Хоби за релакс ще предложим антистрес терапия с народни танци. Танцов клуб Лудовица, Слятна школа в Разлог, за любовта към българските народни хора и разучаването им ще разкаже Иляна Монева, ръководител на клуба. Останете с нас!
2: Радио Благоевград, София, до кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: s-o chitină din ea.
1: Сме и в сезона на почивките, така че ние ще ви насочим към една гореща и приятна идея, а именно лятна ваканция с яхта по Средиземноморието. Колегата от БНР Хоризонт Мерим Тенев ни среща с Ивайло Димитров, който е капитан и организатор на ветроходни круизи и почивки, чиято основна отправна точка е пристанището в Кавала. Занимава се с ветроходство още от ученик, но по-активно от 20 години. Той управлява ветроходни ваканции и чартери в Егейско море, като предлага организирани плавания до близките гръцки острови и дестинации. Чуйте.
2: Не плаваме само в Северна Гърция. Миналата седмица даже слизах надолу, грубо казано, на юг, към северните споради, Алонисос, Скиатос, Копелос, Кира Панагия. Много интересен е този остров, безлюден, уникално място за изкарване на времето.
3: Какво предоставя едно плаване с яхта като по-различно усещане от това да си на брега и да виждаш Гърция такава, каквато я познават повечето българи?
2: Усещането е коренно различно. Всеки ден си на различно място, на различни заливи, няма ги тълпите от туристи. Доста често се случва да плаваме само на ветрила, без да работи двигателя, което предава страхотно усещане на тишина и спокойствие, на безвремие даже. Оптималният капацитет на лодката е 6 човека. Плавали сме по 8-9 човека.
3: А всъщност това да те изпръска средиземноморската вода, какво дава на всеки турист, който е решил да избере подобен начин на почивка?
2: Пак казвам, с лодката е коренно различно като усещане. Аз това го знам от хората, които идват. Те споделят тези си усещания, тъй като аз хотел едно all-inclusive, не съм ходил никога. Винаги съм предпочитал да плавам с яхти, преди да я купя тази лодка с моя съдружник. Ние сме си наемали яхти и сме плавали. Точно защото усещането е коренно различно. Дава ти чувство за свобода. По заливите, като сме на котва, скачат, къпят се хората, на лодката се приготвяме обяд, вечеря.
3: Разкажете ни, понеже знам, че в този район на Северна Гърция пълно с делфини, предполагам, че сте виждали не само делфини, но и много други интересни риби.
2: Делфини се виждат редовно, даже така, като плавам с рибари, по-миналата седмица хванахме над 20 кг риба тон. Има така видово разнообразие. Риба даже си купуваме като се срещнем с рибари, местни рибари, си купуваме от тях прясна риба, приготвяме я на борда.
3: Има ли голям интерес към плаването с яхти от страна на българите?
2: Определено има. Има голям интерес. Имаме нови записвания от нови клиенти и от клиенти, които са плавали до сега с мене. Повтарят, потретват. Пак казвам, от тях знам, че усещането е съвсем различно от това да си на хотел и да ходиш на плаж.
3: Най-малкото морето е до тебе и покрай теб можеш веднага да се хвърлиш в него, когато пожелаеш. И когато е спряла яхтата ти.
2: Точно така е. Когато пожелаем вечер, оставаме на някой див залив, където е съвсем различно от това да си в някоя таверна, било то в по-голям град или в някоя селце. Съвсем различно е. Звездите са над тебе, тишина и спокойствие.
3: И няма хора покрай теб, плажни барове, шумна музика.
2: Шума и музиката идват от желанието на компанията, която е на борда.
3: Вие предлагате и обучения за капитани. Всъщност, какви са ограниченията в Гърция? Защото знам, че много хора си наемат разни лодки, моторници. Но всъщност това възможно ли е, ако нямаш съответната тапия?
2: Да наемеш ветроходна лодка не е възможно, без да имаш съответния документ, нали, съответното капитанско. Разликата при нас в нашите обучения е, че не са само на хартия, в смисъл имаме практически занимания за това как се плава под ветрила, принцип.

0: на действие на ветрилата. Също така много важно е за маневриране в пристанища. Как да застанеш на котва кърма или на борт. За по-непросветените това е на борт, значи на дългата страна на лодката. И правим такива практически занимания много. За една седмица смея да твърдя, че обучаващите се така придобиват минимум от уменията, които са им нужни. За да имаш умения по-сериозни, естествено трябва да се занимаваш много с това нещо, но като минимум смятам, че ние го предаваме. След това се държи изпит и се придобиват гръцко свидетелство за правоуправление до 40 бруто регистър тона.
1: В такъв случай колко българи са преминали при вас такова обучение?
0: Не мога да ви кажа точната бройка, но са доста.
1: Да ни разкажете за следващото си пътуване, което планирате. Разбрах, че след няколко дни.
0: В петък тръгвам с поредната група. Всъщност тя групата е доста малка. Сравнено с миналата седмица бяхме 9 човека на борда. Тази седмица очаквам едно много готино, приятно семейство. Мъж и жена с двете си деца. И от Кавала, по принцип, първата спирка е на Тасос. Лиминария се казва Марината. Тя се намира от югозападната част на острова и е много удобна за стартиране на следващия ден и за плаване до... В случая ние ще плаваме до Халкидики, до ръкавите там на Ситония и на Касандра и там ще плаваме една седмица. Приблизително няма да е точно една седмица, но 5 дни ще бъдем там.
1: Е, със сигурност е незабравимо изживяване.
0: Определено. Самия преход, преминаването под Атон, което е величествено място, минавал съм го безброй пъти и всеки път усещането е просто за нещо величествено. Като Атон си е на свой собствен климат. Всеки път, ако морето е кротко, докато като стигнеш до Атон, нещата могат да се променят много рязко. И въпреки това казвам, това е величествено място. С манастирите, от южната му страна има там пещерите, където са учелниците, които живеят само на пост и молитва. Много е величествено.
1: Да, пожелавам и на всеки, който може да посети Атон в този живот, само мъжете.
0: Това е само мъжете, но с дами на борда. Минава се доста близко, нали? Той има ограничение, но се минава така доста сравнително близко и може да се разгледа спокойно.
1: Да, така наречените скити на учелници. Скити,
0: точно. Да. Те не могат да се видят чак така толкова отблизо, но се виждат къде са местата и просто като погледнеш нагоре към върха, разбираш колко си малък в същност.
1: О, със сигурност. Аз съм посещавал Атон и... Едно от най-интересните неща беше, че през нощта беше пълно с чакали, които вие цяла нощ покрите.
0: Това...
1: доста интересни изживяване.
0: За чакалите за пръв път чувам. Но аз на Атон съм хорил, само съм минал покрай него.
1: Който може, наистина му пожелавам да посети, защото това също е едно друго изживяване в Гърция. Пожелавам ви много успехи, надявам се да се видим и на живо някой ден и да направим и едно предаване от яхта, кой знае.
0: Благодаря ви. Пожеланието на всички моряци е удобен вятър и лека и безаварийна, само да кажа.
2: Чакаме разговора на колегата от БНР Хоризонт Мерим Тенев, Ивайло Димитров, който е капитан и организатор на ветроходни круизи и почивки.

0: radio. Workout crack, crack, crack. Workout crack, crack, crack, crack.
1: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
2: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, град Перник.
1: Топъл дом и чист въздух.
2: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Посоките на деня.
1: Предаването Посоките на деня продължава и след новините в 8 часа. Ето какво предстои във втория час. Вече 18-та година продължава работата по реставрацията на Централния храм в Рилската света обител. Подробностите ще разберем от разговора на колегата Мариана Попова с игумена на манастира Евлоги. И още в следващия час ще предложим антистрес терапия с народни танци. Това правят в танцовия клуб Лудовица в лятната школа в Разлог. За любовта към българските народни хора и разучаването им ще ни разкаже Илияна Монева, ръководител на клуба.

В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Пожарът във военния завод МКО край Трявна е овладян, няма активни огнища и към момента няма опасност за населението. Извършват се проверки на въздуха, предстои разследващите органи да влязат на място и да установят причините за взрива и последвалия пожар. Припомняме, че експлозията избухна вчера минути преди 11 часа в склад, в който са се съхранявали боеприпаси. Последваха няколко вторични взрива, а пожарът обхвана голяма територия. Нощта е преминала спокойно. Предстои компетентните институции да предприемат процесуално-следствени действия. Окръжната прокуратура в Габрово вече образувала досъдебно производство по случая. През изминалото денонощие в страната са потушени 159 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на над 200 сигнала за происшествия, като при пожарите е пострадал един човек. С преки материални щети са възникнали 26 пожара, от които 12 в жилищни сгради, 2 в промишлени сгради, 6 в транспортни средства и 1 в горски масиви. Пожарникарите в област Благоевград са реагирали на повече от 50 сигнала за седмица. Това съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Прокопана е над 50% от дължината на двата тунела, част от обходния път на град Кресна. На двата моста на река Струма и на моста на река Влахинска са изпълнени всички пилотни фундаменти. Строителни дейности се извършват и на селскостопанските пресичания, изградени са и част от водостоците, които ще изпълняват функциите на проходи за влечуги. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши и безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около 2 години. Завод за биогаз метан като гориво изгражда ТЕЦ Бобов дол. Това съобщиха от ръководството на централата. Площадката от около 15 декара е непосредствено до производствената зона на ТЕЦа. Вече са доставени съответните съоръжения. Новата мощност ще произвежда биогаз след ферментиране на биомаса, основно слама и силаж. Заводът вече е завършен на 80%. Предстои втората фаза и довършителните работи по самите съоръжения, които са доставени, както и изграждането на комуникациите. Срокът на първата фаза е края на месец октомври тази година. Свободен ще бъде входът за посетители на къщата музей Ванга в Петрич днес, когато се отбелязва 30 години от смъртта на пророчицата. В къщата музей Ванга в Петрич е подредена изложба на икони, гоблени и други предмети с лика на света Богородица. Тя е организирана от историческия музей Петрич по повод големия християнски

0: празник Успение Богородично и 30 годишнината от смъртта на Ванга, която се отбелязва на 11 август. Елена Николова с още информация.
1: Къща музей Ванга в Петрич отново насочва вниманието към духовното наследство на пророчицата. Експозицията съчетава християнската символика с паметта на жената, към която и днес продължава да се стичат посетители от България и чужбина. Повече за изложбата и разказва Мария Таманова от къща музей Ванга.
2: Изложбата се провежда в галерията и новото, което с екипът сме опитали да направим за нашите посетители, е да изведем личната история зад всеки един предмет.
1: Памет на пророчицата на 11 август тази година по традиция пред храм паметника Света Петка Българска в местността Рупите ще бъде услужена злопокойна света литургия и панахида. Така поклонението и изложбата ще се допълнят естествено, напомняйки за духовното наследство, което Ванга оставя след себе си.
2: Това е деня, в който доста близки, доста хора, с които Ванга се е срещала и все още са живи, или пък техни потомци да дойдат и да отдадат почит, както на Ванга, така и на мястото, в което най-вероятно техни близки са били прияти от нея.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Спортните новини представя Петрана Кимчева.
3: Добро утро! Александра Начева и Габриела Петрова се класираха на финала на тройния скок от Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в английския град Бирмингам. Двете българки не успяха да покрият квалификационния норматив, но продължават напред с най-добрите резултати отвъд него в пресявките. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка финишира с 11-то време в полуфиналните серии, 11 секунди и 20 стотни, като 19 стотни ни достигнаха да намери място сред 8-те финалистки. Най-бърза в полуфиналите бе британката Кейти Шанахан. Отборът на Ботев Пловдив победи Спартак Варна с 3-2 като домакин в последния матч от четвъртия кръг на футболната първа лига. Канарчетата решиха изхода на срещата още до почивката с 3 попадения дело на Франклин Маскоте, Асен Чандъров и Самуел Калу. Старши треньорът Александър Александров очаква по-труден матч за ЦСКА 1948 в реванша с Панатенейкос, отколкото в първата среща от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Червените направиха равенство един на един с гърците като гости, а днес от 20:30 часа ще ги срещнат и като домакини. Панатенейкос имаше една седмица да се подготви за този матч и с това със сигурност имат предимство. Ние дори и да въртим състава, се готвим матч за матч. След като свършихме с Панатенейкос, целта беше Локо София. След този матч мислехме за Панатенейкос, така че те имат предимство в подготовката за матча, каза Александров. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата за времето, жълт код за опасни горещини е обявен за днес за 16 области на страната. Сред тях са и областите Благоевград и Кюстендил. А иначе през днешния ден ще е предимно слънчево, ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. От агенция Пътна инфраструктура информира, че до 14 август между 7 и 16 часа и 30 минути ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37-я до 56-я километър на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. От понеделник до петък ще продължи работата и по полагане на маркировка по първокласния път София-Благоевград в участъка между Дупница и Благоевград и по пътя Кочерово Рино-Ворилски манастир в отсечката до 31-я километър. Движението от 129 до 152 километър ще се осъществява с повишено внимание заради косене на тревни площи. Чухте новините на Радио Благоевград в 8.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Навлизаме във втория част на предаването Посоките на деня на Радио Благоевград. Музикалната селекция определя Милко Бушнаков. На плота е Николай Вачев, аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Вече 18-та година продължава работата по реставрацията на Централния храм в Рилската света обител. Подробности ще разберем от разговора на колегата Мариана Попова с игумене на манастира Евлогии и още. Ще предложим антистрес терапия с народни танци. Това правят танцов клуб Лудовица в лятната школа в Разлог. За любовта към българските народни хора и разучаването им ще ни разкаже Илияна Монева, ръководител на клуба.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club.
1: Club. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
6: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При

0: възникнал пожар, телефон 112.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Посоките на деня.
4: Вече 18 години тече реставрацията на Централния храм Рождество Богородично в Рилския манастир. Игуменът на Светата обител, Адрианополският епископ Евлогий, съобщи, че експерти работят по реставрацията, но храмът е отворен за поклонници. Реставрацията се извършва само през летните месеци, посочи игуменът. С него разговаря репортерът Мариана Попова. Той поставя и въпросите за финансовите предизвикателства пред обекта на ЮНЕСКО и за спешната нужда от ремонт на лошия път в района.
5: Главно продължаваме реставрацията на Централния манастирски храм Рождество Богородично, които продължават вече повече от 18 години. Поетапно вече сме така в последната част на храма. В момента се реставрират двата полуслепи купола, ако мога така да се изразя, на южната и северната страна в храма, където са параклите Успение Свети Иван Рилски и Свети Николай Меликийски Чудотворец. Това е екип, който са колеги на покойния голям специалист реставратор Стефан Тъпанов, негови колеги, които от тогава работеха същи екип и продължават. Съжаление, реставрацията става бавно, защото по 2 месеца и 2,5 работят всяко лято. След това есента тук не може да се работи поради климатичните условия, но реставрацията върви много добре, успешно и надяваме се до 2-3 години да приключим. Освен това, има екип, този за който говорих екип е на доктор Бисер Лазаров, колега на Стефан Тъпанов, който поменах. Под него ръководство се водят реставрациите. И друг екип реставрират иконостаса на храма с ръководител Вацлав Купецки, който миналата година по една четвърт иконостаса реставрираха. Сега продължават усилено. Надяваме се много, ако има достатък средства до 19 октомври.
6: Да, сте средства, както казахте, вече и усилия се влагат в реставрацията на Централния храм. Тези средства, осигурени от църквата ли са или разчитате и на дарения, на помощи от страна на миряни?
5: Основната част е от държавната субсидия, която се отпуска всяка година на Рилския манастир за реставрация и консервация като обект на ЮНЕСКО. За съжаление, тези средства вече не достигат, защото цените вече са съвсем други. Субсидията от 11 години и повече вече не е пипана, смисъл не е увеличавана, независимо от инфлация и други обстоятелства, еврото и така нататък. Така че се надяваме да постъпят достатъчно средства, за да може да се довършат тези реставрационни дейности.
6: Тези средства, вероятно, ще бъдат увеличени с бюджета за 2027 година, защото сега
5: може да кажем, годината. Не може да кажа, не зависи. Да. Има държавници, които решават тези въпроси. Дано да

0: Така че тази протест не пречи на това църквата да бъде отворена.
1: Точно така, ние винаги взимаме специални мерки и монтажът на скелето, което се прави, е много прецизно, да не пречи на посетителите, на богомолците, на гостите, на туристите. Всичко обезопасено, с специални мрежи е оградено скелето, така че не пречи с нищо и ние продължаваме без да възпрепятстваме посетителите да извършим реставрационните дейности.
0: Вътре в самия храм осигурява ли се необходимата температура, необходимите условия, за да се удължи живота на ценните стенописи?
1: Разбира се, през лятото почти целодневно работя с вентилатори, които са монтирани. След това от няколко години вече в стат обител се предлагат само восъчни свещи, които много по-малко уврежда стенописите. Така че надяваме се живота на тази реставрационна дейност да бъде много по-дълъг.
0: Сега, след като се реши

0: уврежда стенописите, така че надяваме се животът на тази атестационен дъжд да бъде много по-дълъг.
1: Сега, след като се реши един доста протачал се във времето проблем с датата Падурилската света обител, предполагам, че хората, които посещават манастира, са, ние знаем, че те са много, но нямат никакви проблеми с това. Вие самият много внимателно наблюдавахте как вървят дейностите по пътя за
0: Да,
1: Рилската света
0: така е.
1: обител.
0: Отсечката Рилски манастир е в добро състояние. Разбира се, винаги има какво да си изисква още. Но от Рилския манастир до Кирова поляна пътят е в окаяно състояние. Това всеки може да го види, който посещава стата обител. Поклонци и туристи, които отиват до гроба и пещерата на Стиван Рилска, където се е подвизавал, е в окаяно състояние. Имаше някакви срещи тук, до този момент ефект няма със съответните институции. И съжаление, това е много грозна визитка за Рилския манастир, особено през очите на чужденците. Но този път е и за българи, и за чужденци, за всички еднакво лош. И се надяваме в скоро време да се предприемат някакви спешни мерки, а не да се чака зимните мерки и да се оправдаваме, че не може да се работи. Благодаря.
2: Чухте игумена на Рилската света обител, Адрианополския епископ Евлогий.
3: Посоките на деня.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
5: На всеки кръгъл час.
4: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
6: Посоките на деня.
7: Хоби за релакс.
8: Пренасяме се в Разлад, където българското хоро се превръща в истинско лекарство срещу натрупаното ежедневно напрежение. За четвърта поредна година танцов клуб Лудовица провежда своята лятна школа към местното читалище 15 септември. За магията на фолклора, но и за танца като лечение на стреса, в следващите минути ще ни разкаже основателят и ръководител на клуба Иляна Монева. Чуйте.
9: Кой те захрани с любовта към народните танци и българската народна музика?
10: Любовта ми към народните танци и към песента започнаха много отрано, тъй като

0: И с любовта към народните танци и българската народна музика.
1: Любовта ми към народните танци и към песента започнаха много отрано, тъй като в семейството ми не минавал и ден без песен. Всеки ден също така е бил съпроводен с танц. И мисля, че така най-голямо влияние за любовта ми към танца и към песента има моето семейство. Както знаете, Разлог е град пазител на традициите и тук за едно малко дете много отрано на него му се случва да се сблъска с песента и с танца. Това е изключително важно за живота на детето, защото, както знаете, в Разлог почти няма човек, който да не може да танцува и да пее.
0: Твой професионален път къде те отведе?
1: Започнах да танцувам още преди да вляза в училище. Т.е. от предучилищна възраст. Започнах от Разложкото читалище, което до ден днешен аз наричам свой дом, защото в момента там също така и работя. Първоначално мой учител по танци беше Красимира Мишкова. След това доцент Георги Гаров. Бях във втори клас, когато се записах при него. И от тогава любовта ми към танците се усили още повече, защото той се умя да ми покаже каква е истинската любов към танца, отговорността към танца и това да уираш красивото и да черпиш от източниците. Т.е. да виждаш танца през очите на хората, които са го танцували в естествена среда, не само в сценичното изкуство. След седми клас отидох да уча в хореографското училище. Когато завърших хореографското училище в град София, естествено, предприех, нали, така следващата крачка да уча бакалавър. Отново се записах при мой любим учител по народни танци, който в медии, така, пак споменавам, доцент в Югозападния университет Неофит Рилски. Записах се да уча българска народна хореография, точно при него и при професор Николай Цветков. Там открих много приятели, прекрасни емоции.
0: Има ли бъдеще за този тип професия? Ти си превърнала хобито си, любовта към танца и в своя професия. И освен, че любовта ти към танца те води към твой професионален път и като хореограф, има ли бъдеще за тази професия в ерата на изкуствения интелект, на това как хората водят по-заседнал начин на живот и какво може да ни даде българския народен танц, хорото?
1: Разбира се, че в това нещо така ще има все по-голямо развитие и съветвам всички млади, които имат желание да запишат, да учат това нещо, да се занимават с преподаване на български народни танци, да не се отказват, защото както казваме, нали, има хляб за всеки и е много важно в нашата гилдия ние да си помагаме. Когато превърнеш своето хоби в работа, тогава ти нямаш нито един работен ден. Това пожелавам на всеки един младеж, който все още така, нали, не е намерил твоето професионално призвание, да следва сърцето си. Защото когато видиш любовта на хората, които обучаваш, тогава всичко си заслужава. И във времето на изкуствения интелект, който разбирате всички ползваме в ежедневието си, тази професия той не може да я вземе. Това е творческа професия, това е професия на мисълта, на въображението. Няма как роботизацията да вземе хляба на тези хора. И затова съм сигурна, че това нещо ще продължи да се развива. И разбира се, най-важното от всичко, което е връзката с българското, връзката с традицията, да не забравяме кои сме и да се опитаме да предадем на хората около нас това, което ние знаем и също така на децата ни, за да има България. Тук в Разлог самата обкръжаваща среда те учи да го можеш. Тук в Разлог, нали, хората, те просто си го могат. Не е нужно някой да те учи, нали, да танцуваш най-общо познатите хора тук за нашия град. То се случва, нали, на Старчевата, случва се на Бабин ден, на празници, на събори, на Армане Стапане, на общоградско веселие, на сватба. Самата среда, тя те заобикаля. Наистина, когато възпитавам детето си, всеки ден, без пропуск, пее и песнички, разбира се, пее и народни песни. Дядо ми много хубаво пееше, баба ми също много добре пее, все още. И се стремя да и предам.

0: Давам това, което съм научила от тях и тя вече също е технически. Може.
1: Наистина е похвално, както отбеляза няколко пъти, на самата среда в Разлог, общността, която запазва изконното, българското, традициите, обичаите, и сте закърмени с тази любов. Заговорихме за хоби, за професия. За поредна година, всяко лято, ти събираш желаещи и гости на Разлог, и жители на всякакви възрасти да разучавате заедно. Хора!
0: Преди 4 години и половина създадох танцев клуб Лудовица. Имах гръб от Разлогското читалище, което ми помогна и съм вечно благодарна за този жест. И от тогава, с изключение на бременността ми, която аз преподавах до 8-я месец, може би 4 месеца само спрях да работя. От тогава, зимата и лятото, ние не сме трели да танцуваме. За нас няма почивка. Това, разбира се, аз винаги правя така. Но когато дойде летния сезон, питам хората, искате ли да почиваме лятото? И те казват, не, ще почиваме само тогава, когато ти отидеш на море.
1: Какво носи този факт, че даваш не само енергия, но пък и антистрес терапия, именно чрез хората и чрез школите, които организираш лято и зима?
0: На първо място ще започна с това, че мотото за мен и за моя танцов клуб е, че всеки човек е добре дошъл при нас, защото знаем, че в днешно време е много важно човек да принадлежи към някоя общност. И както знаем, всеки някога някъде е бил нов. Искам в моя танцов състав да няма разделение. Всеки един нов човек е приветстван, той е приет. Защото това е най-важното нещо. В днешните трудни времена е хубаво човек да знае, че е важен. Хубаво е човек да знае, че има хора, на които да разчита. И най-много, най-важно е това, че те забравят, когато дойдат на репетиция, забравят тежкия ден, забравят всички тревоги и се стараем, разбира се, всичко лошо, което е в ума им и което ги тревожи за този един час, да напусне техния ум, а да остане само забавлението, смеха, пътуванията, добрата енергия в залата.
1: А народните танци и репетициите помагат ли и за добрата физическа форма на всички дами? Предполагам, не само дами са в тези летни часове по народни танци.
0: Мисля, че от изключително голяма важност за издръжливостта на хората, защото наблюдавам, нали така, с времето, когато някой започне да танцува, например, нали, преди една година, и с времето той има вече много по-голяма физическа издръжливост, не се изморява толкова. Също така всички казват, много добре ми се отразява това, че ние не спираме да танцуваме. Пият много повече вода, което също е голям фактор, нали, в жетите. Понякога има интересни изказвания, като много ни е топло, направо ни стопи, но това, разбира се, е нормално. Казват го с шега. И най-голям комплимент за мен е, че те продължават да идват.
1: Кой е най-трудният танц, който разучаваш с всички желаещи да се включат и да се докоснат до богатството на българските народни танци?
0: Шопската етнографска област и Северняшката етнографска област. Една за идеи по-трудни за хората, които са родени тук от, нали, от нашата община. Мисля, че за тях се затрудняват доста повече. Като бъждина, нали, като стилистика.
1: Всеки един танц носи удоволствието за всички, които участват през летните часове по народни танци. Хем антистрес терапия, хем една добра физическа форма.
0: Точно така. Да бъде здраво и тялото, и ума, и душата. Народните танци не са само фитнес, а те са нещо, което лекува душата. Душата също танцува, не само краката.
1: Илияна Момева от Разлог за това как традицията и съвременната грижа за здравето се хващат на едно и също хоро. Ако и вие искате да разтоварите стреса сред звуците на фолклора, лятната школа на клуб Лудовица в Разлог ви очаква.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Няма опасност за местното население след пожара, разразил се вследствие на взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Това обяви на брифинг тази сутрин директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Овладян е пожарът, който се разрази вследствие на вчерашния инцидент в военния завод край Трявна. На място остават да дежурят екипи от огнеборци. Това обяви на брифинга по-рано днес директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
3: По източния и западния фронт към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални. В самото горяло огнище най-вероятно са дънери или паднали дървета, така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурства и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра.
2: Разследването на вчерашния инцидент, при който се взриви цех за боеприпаси във военния завод в Тревненското село Белица, ще започнат 24 часа след случилото се, т.е. след 14.30 часа днес. На терена на завод и около него има разпръснати осколки. Ще се предприеме по-късно тяхното обезвреждане. Това стана ясно от думите на главен комисар Илия.

0: Иванов, директор на областната дирекция на МВР в Габрово. Кметът на Трявна Денчо Минев още веднъж посочи, че качествата на въздуха са в норма. Това сочат измерванията до този момент и обяви, че няма повод за безпокойство. Повече информация се очаква на общинския щаб за защита при бедствия и аварии, който е свикан в 11 часа днес в община Трявна. От Трявна, Велина Махлебашиева.
1: Шестима души са загинали, а 19 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Руските сили са използвали балистични ракети и авиобомби с насочване, като са причинени пожари в Запорожие. Един човек е ранен в Киев, след като в

0: Централен район е попаднал снаряд на територията на детска болница. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. Овладян е пожарът, причинен от руски удари в складове в украинската столица. По-рано украинските военни съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан и нефтохимическия комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Киев ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани, че трябва да бъде сложен край на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Украина обмисля да изнася пшеница с железопътен транспорт през Молдова като по-сигурна възможност в сравнение с морския транспорт. Украински и молдовски източници уточняват, че Киев иска да получи от Кишинев 50% отстъпка от стандартната тарифа за превозване на зърното до румънското пристанище Констанца. За новините Георги Петровски.
1: Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената с 50 гласа за срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу нея, защото според тях тя потвърждава желанието на Доналд Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. На 132 души нарасна броят на жертвите на земетресението в Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. В ход е мащабна операция по издирване на оцелели. Епицентърът на труса е на около 400 км от столицата Богота. Срутени са над 80 сгради в западната част на страната. Засегнати са и най-големите градове Кали и Меделин. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
2: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
1: Каза президентът на Колумбия. Румънският парламент се събира извънредно днес и утре, за да приеме закони, от които зависят средства по националния план за възстановяване и устойчивост. Най-голямото препятствие остава законът за единната система за заплащане в публичния сектор, чието приемане е блокирано от политическата криза и недоволството на синдикатите, съобщава телевизия Digi24. Румъния рискува да загуби 770 милиона евро, ако не приеме в срок до 31 август този закон. Късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай и ще остане до обед в сряда. С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерна служба. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник – Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
3: Два български отбора играят днес реванш от третия кръг на квалификациите в европейските клубни турнири по футбол. От 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в Шампионската лига, след като миналата седмица сините спечелиха с 1 на 0. А от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по Хоризонт срещата на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос. Резултатът от първия матч е 1 на 1. С нощи в четвъртия кръг на първа футболна лига Ботев Пловдив надигра с 3 на 2 Спартак Варна, а преди това Славия победи с 3 на 0 като гост Ботев Враца. Първенството на втора лига по футбол продължава с последните мачове от третия кръг. ЦСКА втори отбор Хебър и Янтра Монтана. Вчера Несебър спечели срещу Добруджа с 2 на 0, а Берое надигра втори отбор на Лудогорец също с 2 на 0. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия, до вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Снощи Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок.

0: Ковачева е 8 с 14 метра и 13 сантиметра, а с 2 сантиметра по-малко Петрова е 9. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фаври и Джесика Схилдер, Нидерландия, в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебриксен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра. В Париж продължава европейското първенство по плуване за мъже и жени с българско участие. Снощи Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб, като финишира с 11-то време в полуфиналите. Мъжката ни щафета постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала. Александър Василев и Илия Каратанчева играят днес мачове на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. С участието на българи продължава и европейското първенство по спортна стрелба за мъже и жени до 23 години в полския град Вроцлав. Във Варна на европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години. Група Елит, отборът на България, ще играе срещу тима на Турция. В първите мачове нашите победиха Словения с 17 на 11, а турците надиграха французите с 15 на 8.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 20 градуса в Елхово и Казанлък до 26 на Носка Лиакра. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо, ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по морския бряг, в София около 34. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движението по автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности от 10 часа и 30 минути при 368 км, временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Започва третия част на предаването, в който ни предстоят любопитни теми и срещи. Как се печели място сред 100 национални туристически обекта? За регламента, новите попълнения и дигитализацията в движението Познай България ще разберем повече от секретаря на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров. И още Националният етнографски музей отбелязва 120 години с редица събития, едно от които изложбата на традиционни молдовски ризи под закрилата на ЮНЕСКО. Това е предаването Посоките на деня. Музикалният ритъм определя Милко Бушнаков, на пулта Александър Младенов. Аз съм Агнес Манова. Останете с нас!

0: посоките на деня.
1: В следващите минути разгръщаме страниците на най-обичаната туристическа инициатива у нас. За да разберем как се променя тя в крак с времето, ще потърсим отговор на въпроса как се печели престижното място сред стоте национални туристически обекта и кои забележителности и по какви критерии се избират като нови попълнения. За регламента, новите обекти, списъка и навлизането на дигитализацията в движението Опознай България, разговарям с секретаря на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров. По какви конкретни критерии се избира и одобрява един обект, за да стане част от движението Опознай България 100 национални туристически обекта, което вече навърши 60 години?
2: Точно така, тази година се навършват 60 години от основаване на националното движение. А що се отнася до критериите? Средно в Българския туристически съюз се получават около 20 заявки годишно за включване в движението на обекти. Експерти на Българския туристически съюз ги преглеждат. Голяма част от тях отпадат, не отговаряйки на критериите, и представяме на Националния координационен съвет 4-5 обекта и вече те преценяват, координационния съвет взема решение кои от тях да влезнат, но средногодишно не повече от 2-3 са. А що се отнася до критериите, те са много, дори самите обекти могат да се направят самооценка, ние им изпращаме, примерно да е популярен обекта, да има туристически поток около него. Изключително важно е, ако е музей или картинна галерия, работното време.
1: Да, как всъщност се решава, че даден музей, пещера или връх заслужава да бъде част от движението Опознай България? И на какво трябва да отговарят тези обекти?
2: Първо трябва да са популярни след туристите в България. Второ, трябва работното им време да е съобразено с туристопотока, т.е. да има непрекъснат достъп до него. Сега разбира се, че не може денонощно да работи даден музей или галерия, но е хубаво събота и неделя да са отворени.
1: В Опознай България много семейства и поколения са се включили, за да посетят различните обекти. Предполагам, с годините се е повишил интереса на туристите към тези обекти. Така ли е?
2: Така е. Значи в стотици хиляди туристи, не, милиони по-скоро в тази 60 годишнина са включили в движението. А сега, след дигитализацията, която направихме, между 80 и 100 хиляди туристи се включват отново в движението, изтегляйки се дигитален паспорт. Преди дигитализацията бяха около 20 на хиляди на година, които ставаха нови членове.
1: Съответно се е повишил интересът към движението и то в ерата на социалните мрежи.
2: Точно
1: и не
2: така,
1: само,
2: да,
1: но и в ерата на изкуствения интелект. Българи натърсили други дестинации. И да ни кажете, кои са новите обекти, които включихте през тази година?
2: През тази година, всъщност, края на 25-та година, включихме два обекта. Един е Дяволския мост до град Ардино. За втория сега на момента не мога да сетя, в процеса на разговора сигурно ще сетя и за него. Интересът е небивал от обекти, които имат желание да се включат. Всякакви странни заявки сме получавали, но смятам, че подбора, който правим, е добър. И също от критериите, които пропуснах да кажа, географското местоположение на обекта. Търсите варианта да се популяризират и обекти в по-малки общини, по-трудно достъпни, за да може туристите да се предизвика интереса в туристите и някакъв местен поминък да се развие.
1: А кой събира значки днес? Повече младите хора и семействата с малки деца или традиционните планинари?
2: Със сигурност планинарите са третата степен, които събират, защото планинарите са по планините, най-лесно ще вземат от Черни връх, Мусала, Вихрен, но основно са групи, които

0: посещават организирани групи, обекти, най-вече ученици, както разбира се и семейства с малки деца. Виждали сме тук, когато връщаме значки, деца на по 3-4 години, вече са 100 печата в книжките.
1: Колко златни, сребърни, бронзови значки са раздадени средно на година?
0: Така, за миналата година раздадохме 550 златни значки, 1000 сребърни и 1500 бронзови. Предполагам, че тази година те ще бъдат повече. И само за уточнение на слушателите, срока за регистриране на значките е до 31 август тази година. А годишните награди ще бъдат средата на месец ноември.
1: Който да събира, може да побърза до края на месеца август. Света. Става регистрацията. Кои са най-посещаваните обекти в България? И кои остават?
0: Най-посещавани са музеите в Подбалкана, като започнем Иван Вазов, Левски, Ботев в трите града. Царевец е изключително посещаван. Сега с разкопките на Хераклея, Синтика и Перперикон, те са също изключително популярни сред туристите.
1: А кои остават несправедливо пренебрегнати от туристическия поток? Или пък тези, които са най-недостъпни, може би?
0: Разбира се, че така е в Североизточна България, които са най-отдалечени, остават наистина несправедливо, въпреки че Калиакра и Балчикта изключително много посещавани. Ами може би определени музеи, галерии, като цяло не се така не предизвикват такъв интерес. Аз със съжаление го казвам, но 70% от посетителите по музеите отиват не да се запознаят с културното и историческо наследство, а просто да се поставят печат в книжката или в дигиталния паспорт. Но това говори пък колко популярно е движението сред туристите.
1: Как обаче Българският туристически съюз си партнира с Министерството на туризма и с общините в страната ни за подобряване и на инфраструктурата и достъпа до по-отдалечените обекти от движението «Опознай България»?
0: Повечето обекти, които са в движението, са по-скоро под егидата на Министерството на културата и по-малко през Министерството на туризма. Ние сме в прекрасни отношения с двете ведомства, но все пак се надяваме, че наистина още повече сега, както се навършват 60 години, ще оказват по-голяма помощ. Наистина, много добре го казахте, за подобряване на инфраструктурата. Що се отнася до общините, надяваме се, че местните общински съвети вземат решение обектите да са отворени събота и неделя, когато туристопотока е най-голям.
1: В началото на нашия разговор

0: събира хартиени паспорти. Децата също обичат хартиени паспорта. По-скоро младите хора са насочили към дигиталния паспорт и поставянето на дигитални печати. Възрастта между 18-30 години.
1: Какви са следващите цели, които си поставят движението Опознай България, за да остане привлекателно за бъдещите поколения?
0: Да, надявам се, че ще остане привлекателно. Това движение е единственото по рода си в света. Аз пропуснах да кажа, че изключително много чужденци се включват в движението, както и българи, живеещи в чужбина. И в момента лятото те са основните посетители по обектите. Ами, надявам се да подбираме все по-интересни обекти, които да предизвикват интереса на туристите и по този начин да се пазим на културното и историческо наследство и да възпитаваме в патриотичен дух младите хора, които ходят в тях.
2: Дигиталните печати вече са факта. Паралелно с технологиите се променят и изискванията към българските забележителности. Чухте секретаря на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров за настоящето и бъдещето на движението Опознай България. Не спирайте да пътувате, да събирате спомени и да преоткривате новите обекти на инициативата.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: традиционни молдовски ризи под закрилата на ЮНЕСКО. За тайните, закотирани във везеното наследство и за споделените нишки между балканските култури, в следващите минути чуйте разговора ми с заместник директора на музея доктор Божидар Първанов. Националният етнографски музей отбелязва вековен юбилей и с изложба на традиционни молдовски ризи под закрилата на ЮНЕСКО. Доктор Първанов, изложбата показва реплики на традиционни ризи с шевица алтица. Какво прави тази бродерия толкова уникална и какви истории разкрива тя в тази изложба?
1: Първо, благодаря за интереса към нашата годишнина, разбира се, и към нашата дейност, която намери израз в тази последна изложба, която направихме заедно с посолството на Република Молдова в България. Ние сме дългогодишни партньори с тях и си трудничим заедно по много инициативи, по изследователски проекти, разбира се, и по въпросите за българство. Диаспора, която знаете, е значителна. Въпросната алтица, която споменахте, тя е действително от 2022 година в репрезентативната листа на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, но тя е изключително характерна за румънското и молдовското население, което населява района на Бесарабия. Разбира се, когато говорим за бродерия, за шевици, за тъкани, въобще за облеклото, това е културен елемент, който трудно може да има някаква конкретна националност, тъй като паралелите са доста големи.
0: Откриваме ли в тези молдовски носи общи кодове и с символите с българското традиционно облекло? Има ли нещо общо в тези шевици?
1: Разбира се, има паралели. Сега това, което я отличава в известен смисъл, е нейното разположение, защото тя е по ръкавите на по-горната част на ръкава на ризата. Не, че в българското облекло няма подобни паралели, но някакси самата и структура и разположение върху облеклото стои малко по-различно това, което имаме по нашите ризи като бродерия, но от друга страна пък геометричните и флорални мотиви са сходни, които намираме по тях, което свидетелства все пак, че тук в нашия регион, нали, в най-широкия смисъл на думата, използвам тази фраза, контактите и културния обмен очевидно са били доста сериозни, говорим тук може би за вековна дифузия на тези културни елементи, така че паралели, разбира се.
0: Има. А как се роди това партньорство с музея в Кишинев и да очакваме ли скоро пък българска етнографска изложба да гостува в Молдова?
1: Разбира се, това е напълно възможно и обозримо. Партньорството на нашия музей и въобще на нашата институция с различни институции и други в Република Молдова, нали, има своята история. Най-вече молдовското посолство е изключително така ангажирано в тази посока и поддържа доста добри връзки, нали, служи като добър медиатор в този процес и ние поддържаме много добри контакти с партньори в Румъния и в Молдова. Работим заедно по различни изследователски проекти, често наши изследователи, които работят в музея и института като цяло, на терен в Молдова, работят с българската общност, с молдовската общност там. Дългогодишно така.
0: Дългогодишно ползотворно партньорство. Към важната друга тема, Националният етнографски музей отбелязва вековния си юбилей, 120 години история и, разбира се, и кампания за посетителите. За тези 120 години от обособяването на музея като самостоятелен, каква е равносметката за това време? Как днес музеят и екипът на музея успявате да поддържате жив интереса на младото поколение?
1: Ами, сигурно това е нелека задача. Музеят съществува, както само отбелязахте, самостоятелно вече 120 години, 1906 година, като преди това е от 1892, той е в структурата на така наречения Народен музей. Неговата съдба е трудна през годините, на няколко пъти е преместван от сграда в сграда, търпи така, има неприятна съдба през Втората световна война, тъй като сградата на музея тогава е разрушена и заедно с това изгарят една немалка част от експонатите и документацията, която, нали, разказва за българската култура, но благодарение именно на усилията на уредниците, които работят в поствоенния период, да речем края на 40-те, началото на 50-те години. В общи линии всичко е възстановено и днес нашите колекции са изключително богати. Разполагаме с над 60 000 експоната. Дълги години музеят така се е борил да разпространява въобще етнографското

0: познания и познанието за културното наследство, да поддържа интереса към тази материя, нещо, което не винаги е лесно, тъй като интересите на обществото се менят. Нали, хората в различно време се интересуват от различни неща, но бих казал, че в днешно време към културното наследство, това, което е предмет на етнографията, има все пак значителен интерес, дори и сред младите хора, но музеят днес, въобще музеите като цяло, се борят за свободното време на хората.
1: По повод юбилея обявихте инициативата 120 години, 120 минути в Националния етнографски музей с свободен вход през уикендите. Как реагира публиката на този жест? Идват ли от всички краища на страната?
0: Разбира се, да. Интересът се повишава от подобни инициативи и ние все пак сме, как да кажа, длъжни сме да правим жестове към нашата публика. Най-малкото, защото благодарение на нея музеят съществува, смисълът на един музей, именно неговата публика, така че ние, това е само една малка част от така подаръците, които ще раздаваме по повод нашата годишнина. Тя започва официално от септември месец, т.е. кампанията, която се проложи тази годишнина. Имаме страшно много събития, ще публикуваме също така брошура, в която могат по месеци да се видят основните акценти, но своевременно ще имаме още много допълнителни дейности и събития, които хората ще могат да посетят. Тази кампания ще продължи в първата половина на следващата година. Ще имаме изложби, ателиета различни, изнесени събития, кураторски турове в залите. Така че препоръчвам наистина на хората, които се интересуват, да следят внимателно нашите страници във Facebook, Instagram и уебсайта, разбира се, там редовно публикуваме информация, така че всичко своевременно ще могат да научават.
1: Кой е експонатът или колекцията в музея, която според вас всеки българин задължително трябва да види поне веднъж в живота си?
0: Това е доста труден въпрос. Имаме страшно много емблематични експонати. Бих казал някои свързани с исторически личности, пряко други изключително редки по това да направя, бих казал. Емблематични експонати наистина имаме. Много трудно ми е да посоча с пръст някой конкретен, но да речем имаме свързано с историческа личност, да речем паласката на дядо Илю Войвода, като знаете, това е принадлежност, която върви заедно с пушката, с въоръжението. Имаме също различни съдове, медникарски, които свидетелстват за школи и стилове в медникарството, които на практика вече нямат паралели. Имаме много стари музикални инструменти, имаме изключително уникални накити също. За разнообразието от народно облекло въобще не бих отварял и дума, там наистина една цяла вселена по-скоро. Ние предлагаме наистина интересно съдържание, което не само акцентира върху експоната като експонат, нали, като нещо застинало в времето, което, нали, е ценно само защото е експонат. Опитваме се винаги да разкажем и неговата история за хората, които са го ползвали, причините това да бъде направено, причините да бъде запазен във времето и защо в крайна сметка се оказва в музея, с какво е ценен и неговата така същност.
1: Думи на доктор Божидар Първанов, заместник директор на Националния етнографски музей, за 120 години, споделена история, за ценните експозиции и за предстоящите събития, които тепърва ще се определят заради юбилея на Националния етнографски музей.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото

В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Няма опасност за местното население след пожара, разразил се следствие на взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Това обяви тази сутрин директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. На място остават да дежурят екипи от

0: Тукне борци. Разследването на вчерашния инцидент, при който се взриви цех за боеприпаси, ще започне 24 часа след случилото се. Ще започне този следобед в 14 часа и 30 минути. 18-та година продължава реставрацията на главния манастирски храм Рождество Богородично в Рилския манастир. Това каза за Радио Благоевград игуменът на Рилската света обител епископ Евлогий.
1: Вече сме в последната част на храма. В момента се реставрират двата полуслепи купола. На южната и северната страна в храма, където са параклите Успение Свети Иван Рилски и Свети Николай Меликийски Чудотворец. Съжаление, реставрацията става бавно, защото по 2 месеца и 2,5 работят всяко лято. След това есента тук не може да се работи поради климатичните условия. Надяваме се до 2-3 години да приключим. Освен това и друг екип реставрират иконостаса на храма. Надяваме се много, ако има достатъчно средства до 19 октомври. Взимаме специални мерки и монтажът на скелето, което се прави, е много прецизно, да не пречи на посетителите, на богомолците, на гостите. Всичко е обезопасено, с специални мрежи е оградено.
0: Игуменът на Рилския манастир, епископ Евлогий. А Перник е обявил обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Прогнозната стойност на услугата възлиза на близо 20 милиона евро, а срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е до 31 август. Договорът, който ще бъде сключен с фирмата изпълнител, е 5-годишен, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Дейностите включват събиране и транспортиране на отпадъци от контейнерите до регионалното депо и събиране и транспортиране на едрогабаритни и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, отпадъци от почистване на незаконни сметища. Те ще се осъществяват на територията на цялата община. Приблизителното количество отпадъци годишно е в размер на общо 50 000 тона, около 40 000 тона от тях са битовите отпадъци. Фирмата трябва да разполага с необходимата техника, в това число специализирани автомобили с вместимост от 12 до 30 кубични метра за обслужване на контейнери от автоматизираната система тип вариопрес с горно пълнене. Сред минималния брой съдове, които изпълнителят е длъжен да осигури, са 1282 броя контейнери с вместимост от 2 до 5 кубични метра с автоматично обслужване тип Норд или еквивалентен. Задължение на фирмата е и да изгради, поддържа и оперира система за автоматизирано управление на превозните средства и предоставяне на данни за мониторинг в реално време. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Във връзка с предстоящото честване на празника Успение на Пресвета Богородица на 15 август и осложнената епизоотична обстановка по отношение на шарката по овцете и козите, Българската агенция по безопасност на храните призовава стопаните, организаторите на религиозни прояви, църковните настоятелства, местните власти и гражданите към повишена отговорност. Светлин Кърпачев също информация.
3: Доставянето или транспортирането на живи овце и кози до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди, включително за курбан, дарение или продажба, създава сериозен риск от разпространение на заболяването. Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат от засегнат район или да са били в контакт с заразени животни или замърсени материали. Българската агенция по безопасност на храните призовава гражданите, църковните настоятелства, кметовете и организаторите на празници прояви към отговорно поведение при провеждането на богослужения и обществени събития. Шарката по овцете и козите не представлява опасност за здравето на хората, но е силно заразно заболяване, което може да доведе до значителни икономически загуби. Нерегламентираното придвижване и търговията с животни ще бъдат обект на засилен официален контрол. За новините, Светлин Кърпачев.
0: Жълт код за опасно горещо време обявен за 16 области на страната за днес. Сред тях са и областите Благоевград и Кюстендил. През днешния ден ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Движението при тунел Кочериново на автомагистрала Струма в посока Благоевград се осъществява в една лента поради пътно-транспортни произшествия. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафика там се регулира от пътна полиция. Чухте

0: Новините на Радио Благоевград в 10 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: стъпките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Навлизаме в последния час на предаването Посоките на деня. На пулта Александър Младенов, музикалният редактор Емил Кобушнаков, аз съм Агнес Манова. Ето

предстои в предаването. Темата в рубриката Здравен компас – компресионната терапия. Кога е полезна? Ще разберем от разговора на Лалка Радкова с доктор Борис Илчев, съдов лекар в клиниката по съдова хирургия в Аджибадем Сити клиник, УМБАЛ Токуда. Останете с нас!

0: от 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Внимание! Опасност от пожар.
2: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: здравен компас.
1: В минутите за здраве днес ще коментираме една тема, която е свързана с лятото и интересува мнозина от вас – разширените вени и компресионните чорапи. Колегата Лалка Радкова разговаря с специалист по темата. Чуйте.
2: Компресионните чорапи са познати на много хора. Едни ги носят заради разширени вени и отоци, други при продължително стоене или пътуване, а трети просто, защото са чули, че са полезни за кръвообращението. Но за това на пръв поглед просто медицинско изделие

0: а може дори да бъде и неподходящ. Тези въпроси са особено актуални през лятото, когато високите температури, продължителното стоене прав, обездвижването и дългите пътувания могат да натоварят допълнително венозната система. За компресионната терапия, кога е полезна, как се прилага правилно и какво не бива да правим сами, на всички тези въпроси ще търся отговорите от доктор Борис Илчев, съдов лекар в клиниката по съдова хирургия на Аджиба Дем Сити Клиник Умбал Токуда. Здравейте, доктор Илчев.
1: Здравейте, радвам се да ви чуя.
0: Ние също. Компресионните чорапи са сред най-често препоръчваните медицински изделия и много хора ги свързват с разширени вени, отоци и тежест в краката, но наистина ли са подходящи за всеки човек и при всяко оплакване от страна на долните крайници, или има ситуации, в които потребата им трябва да бъде така прецизирана, ако мога да кажа, много внимателно?
1: Може би е важно от началото да кажем, че не са подходящи за всеки, и всъщност е много важно първо да преценим каква е причината, или да установим каква е причината за оплакванията. Не всеки човек с тежест, болка и отто в краката първо има нужда от тях, а дори при някои могат да бъдат противопоказани.
0: Нека да започнем от основата. Как всъщност действат компресионните чорапи? Какво се случва с вените и кръвния поток, когато върху крака се прилага така постепенно разпределена компресия, и защо това може да облекчи усещането за тежест, напрежение и отток?
1: Аз започвам още малко от по-далеч. Всъщност компресионните чорапи основно се използват при лечение на венозни и болести на лимфата. Когато имаме лимфедем или някаква недостатъчност на венозната система. Това ще крие отговора на първия въпрос, дали са препоръчани за всеки. Много е важно да отдиференцираме венозни, артериални и лимфни болести. И не случайно го правя, защото всъщност компресионните чорапи най-често действат върху положително върху венозната и лимфната система. Те упражняват един контролиран, градиран натиск. Какво ще рече градиран? Че да, той е най-силен около глезена и постепенно намалява нагоре. И всъщност това е механизма, по който те подпомагат връщането на венозната кръв към сърцето, както нашите слушатели вероятно знаят, че венозната кръв трябва да се движи физиологично от краката към сърцето или против гравитацията. По този начин чорапите, стягайки градирано, намаляват венозния застой и отток. Или, казано съвсем просто, помагат на вените да вършат по-ефективно своята работа.
0: Да. А кога компресионните чорапи не са подходящи и дори могат да бъдат противопоказани? Има ли заболявания и нарушения на кръвообращението, при които вместо да помогнем на краката си с неправилно приложена компресия, можем да създадем проблем? Кога?
1: Има, съществуват такива, и за това е много важно да се прецизира при кой пациент чорапите биха помогнали. Всъщност, едно от най-важните противопоказания е нарушеното артериално оросяване на краката. Когато имаме недостатъчно добро оросяване на крайниците, тези ластични чорапи могат допълнително да влошат храненето на крайника. Ако до крайника не достига достатъчно артериална кръв, това е проблем. Има и други състояния, при които компресионната терапия е противопоказана. Например, някои кожни инфекции, пациенти с напреднала тежка сърдечна недостатъчност, при които това увеличаваме преднатоварването на сърцето, използвайки компресионна терапия, което пък само по себе си може да влоши сърдечната функция. И някои други заболявания, които не са толкова популярни. Затова е важно при съмнение винаги първоначално да има лекарска оценка.
0: Аз знам, виждала съм, че много хора си купуват компресионни чорапи сами. От аптеката, медицински магазин или интернет, понякога по съвет на познати или след като са прочели нещо онлайн. Според вас това добра идея ли е подобно самолечение и какви са всъщност рисковете човек да избере неподходящия продукт без предварително да е установена причината за оплакванията му?
1: В общия случай най-низките степени на компресия и леките профилактични чорапи не би трябвало да създават кой знае какъв проблем. Но това е общия случай. В този клас влизат и спортните чорапи, тези, които не са дълги до бедрото. Това е един клас много лека компресия, която не би трябвало да създава проблем на повечето хора, но и не би трябвало да създава кой знае какво облекчение на симптоми. Когато говорим за качествена медицинска компресия не бих препоръчвал пациента сам да определя какво му е необходимо.

0: хубаво е да знаем и даже е задължително да знаем защо се появяват симптомите и вече лекарят да прецени какъв клас или какво ниво на тягане е най-необходимо и има ли противопоказания.
1: Как всъщност се избира правилният компресионен чорап? Какво значение имат размерът, дължината и класът на компресия? И има ли значение кога се измерва кръкът? И защо един чорап, който е подходящ за един човек, може да се окаже пък неподходящ за друг, дори двамата да имат сходни оплаквания?
0: Много е индивидуално, затова винаги съветвам Винаги съветвам пациентите, когато вземат мерки, като мерки за еластичен чорап, винаги се взимат сутрин, непосредствено след ставане от леглото, когато се предполага, че отокът и изобщо състоянието на краката е, как да кажа, най-оптимално, най-добрата си форма.
1: Да.
0: Както нивото на компресия и класът, така и докъде стига чорапа е изключително важно. Класът определя силата на натиска, а размерът, както вече казах, трябва да бъде избран по точни измервания на крака. Давам ви практичен пример. Ако пациент страда от разширени вени и рефлукс във венозната система, който предимно засяга вените под коляното или от коляното надолу, тогава в някои случаи си позволяваме да изпишем чорап на ниво коляно. Но това можем да разберем само след един подробен доплеров преглед на вените. В други случаи, въпросният рефлукс или венозният рефлукс обхваща вени по-високо стоящи в бедрото. В някои случаи целим да подобрим оплакванията от така наречения постлебитен синдром при пациенти, които вече са преживели венозна тромбоза и имат нарушено венозно връщане. Така че както нивото от гледна точка на колко да е дълъг чорапа, така и класа на компресия имат изключително важно действие и трябва да са внимателно подбрани. Ако чорапа е неправилно подбран, може да бъде неудобен, неефективен и дори контраиндициран.
1: Ще развенчаем ли един от най-разпространените митове? Могат ли компресионните чорапи да излекуват разширените вени или тяхната роля е по-скоро да облегчават симптомите и да подпомагат венозното кръвообращение, без да премахват самата причина за заболяването?
0: За мое огромно съжаление, колкото и да ни се иска, компресионните чорапи не лекуват първо причината и не лекуват вече увредената или запушена вена. Те облегчават симптомите, напрежението, тежестта и подпомагат за качеството ни на живот. Компресията е част от едно комплексно лечение, включващо много различни методи. Може да бъде като мост към дефинитивно лечение на вените, а може да бъде и част от постоянното такова. Но накратко не, те не лекуват първопричината, а просто облегчават оплакванията.
1: Лятото е сезонът, в който много хора спират да носят компресионните си чорапи, защото им е горещо и неудобно. Оправдано ли е това според вас и какво бихте ги посъветвали? Има ли начини компресионната терапия да бъде поносима и през топлите месеци, когато именно жегата може да засили оттоците и усещането за тежест в краката, за да бъдем полезни на слушателите ни?
0: Напълно разбирам пациентите, които не могат да търпят компресионната терапия през лятото, а парадоксът е, че именно топлото време разширява допълнително съдовете и при много пациенти оплакванията се засилват през лятото. Точно когато те имат нужда от едно такова средство, точно тогава то потенциално може да създаде дискомфорт. Какво да ви кажа? При някои пациенти, при които симптомите не влошават до такава степен качеството на живот или не е абсолютно задължителна част от лечението, например, при пациенти, които имат отворени венозни язви, и тях, за съжаление, не си позволявам да ги лиша от носенето на чорап, защото то е в основата на зарастването на раните. Но винаги комуникираме с пациентите и оценяваме тежестта на оплакванията. Ако чорапът създава значим дискомфорт, то качеството на живот се влошава само от дискомфорта и не печелим нищо от носенето му. Така че когато позволява, по-скоро съветвам пациентите да облегчават симптомите по други начини. С студени душове, хидратация, избягване на горещини, движение, повдигане на крайниците. Разбира се, има и случаи, в които не можем да си позволим да свалим чорапа. Тогава на помощ идват материи, различни модели, проветриви плотове и така нататък.
1: А има ли ситуации през лятото, в които компресионните чорапи са дори по-важни? Например, при дълги пътувания с самолет или автомобил, хора, които работят прави целия ден. Какво трябва да знаят хората, които им предстои, на които им предстои пътуване и имат рискови фактори за венозни проблеми?
0: Тук основният проблем е продължителното обездвижване. При хора или пациенти, които имат повишен риск от венозна тромбоза, компресионните чорапи са част от профилактиката при дълги пътувания. Но разбира се, също толкова важно човек да става редовно, да се раздвижва, да движи стъпалата и глезените и да не остава неподвижен с часове. Хидратацията, приема на достатъчно течно също е изключително важна. Не е необходимо обаче всеки здрав човек, който няма риск или история за венозни заболявания, автоматично да носи медицинска компресия при всяко пътуване, за да профилактира нещо.
1: Да, да. А кои симптоми трябва да накарат човек да потърси съдов хирург, вместо да разчита само на компресионните чорапи? Кога един на пръв поглед обичаен отток или тежест в краката вече може да бъде сигнал за по-сериозен съдов проблем и не бива да бъде подценен?

0: Ните чорапи. Кога един на пръв поглед обичаен отток или тежест в краката вече може да бъде сигнал за по-сериозен съдов проблем и не бива да бъде подценяван?
1: Утопи в края на деня отток, който се е появил сравнително внезапно и не отшумява на единия или на двата долни крайника, тежест, болка в краката, разбира се, видими разширени вени, кожни промени, потъмняване на кожата и промяна на нейния еластицитет. Това са симптоми, които заслужават нашето внимание. Особено внимание изисква, както казах и преди малко, внезапно подуване на единия крак, съпроводено с затопляне, промяна на цвета или болка. Тогава нашата навременна диагностика е изключително важна.
0: И накрая, ако трябва да дадете най-важния съвет, един най-важен съвет към нашите слушатели относно компресионните чорапи, какъв би бил той? Какво е най-важното, което човек трябва да запомни преди да реши сам да започне компресионната терапия?
1: Би казал, че пластичните чорапи са чудесно медицинско средство, което, когато се използва при правилния пациент, правилния размер и ниво на компресия, е незаменим от гледна точка на облегчаване на симптомите, но той не би трябвало да отлага диагнозата. Ако краката на пациентите ни редовно се подуват, болят или страдат от разширени вени, важно е първо да разберем причината, а след това да направим качествен план за лечение.
0: Благодаря ви, доктор Илчев, за този разговор и за така много важните професионални съвети, които дадохте на нашите слушатели.
1: Благодаря.
2: Чухме доктор Борис Илчев, съдов лекар от клиниката по съдова хирургия в Аджибадем Сити клиник Умбао Токуда, с когото разговаря колегата Лао Краткова.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

Това е финалът на предаването Посоките на деня на Радио Благоевград от дежурния екип Николай Вачев, Александър Младенов, Милко Бушнаков и аз Агнес Мамова. Ви желаем хубав ден!

0: Нивото на река Дунав при Русе достигна минус 114 см под условната нула след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в български участък на реката остава осложнена. Тенденцията към трайно ниски водни нива продължава, като ограниченията за газене на плавателните съдове остават в сила за целия български участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом. Той обаче не възпрепятства корабоплаването. Но ниските водни нива продължават да затрудняват цялото корабоплаване по поречието на Дунав и налагат ограничения в критичните участъци. С 12 помпи се подава вода за Кюстендил от кладенци на река Струма. Това се налага след като гравитачно подаваната вода от притоци от Осоговската планина за града е паднало до 70 литра в секунда, съобщиха за Българското национално радио хидроспециалисти. Помпите осигуряват от река Струма до 200 литра в секунда вода за Кюстендил, най-вече за южната индустриална зона на града. Това са кварталите Герена, Белия камък и Изток, както и за близките села Пиперков чифлик и Слукощица. В Кюстендил за сега все още няма сериозен проблем с питейната вода. Намаляло е само налягането по ВИК мрежата през нощта за централната градска част и за квартал Изток. Над 50% от дължината на двата тунела, част от обходния път на Кресна, вече са прокопани, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Строителството на обходния път се изпълнява по график, като дейностите са съобразени с интензивния трафик по направлението София-Кулата. Светлин Карпачев също информация.
1: В момента, освен по двата тунела, се работи и по насипите на трасето и по изграждането на три виадукта. На двата моста над река Струма са изпълнени всички пилотни фундаменти. Обходният път на Кресна ще бъде с две ленти за движение. В края на участъка е предвидена площадка за отдих, след която ще бъде изградена етапната връзка с първокласния път София-Кулата. Площадката ще разполага с 50 паркоместа за товарни автомобили и автобуси и 49 места за автомобили, 5 от които ще бъдат за хора в неравностойно положение. Предвидена е възможност за разполагане на търговски обекти. Строителството на трасето започна на 27 ноември 2025 година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км. С изграждането на обходния път, който ще преминава източно от Кресна, транзитният трафик ще бъде изведен извън населеното място. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около 2 години. За новините, Светлин Карпачев.
0: Кюстендил продължава тридневният младежки фестивал, посветен на Международния ден на младежта, който отбелязваме на 12 август. Елена Николова също информация за включените творчески инициативи.
2: Инициативата включва спортни турнири, творчески занимания, изложби и музикални прояви. Кулминацията на фестивала ще бъде на 12 август с концерт на млади кюстендилски таланти пред читалище Братство. Сред акцентите е и фотоизложбата Под едно небе от клуба по фотография, ръководен от Теодора Сърбинска.
3: По инициатива на младежки център с участието на танцьори от ансамбъл Осогово направихме една красива фотосесия сред природата на нашия роден край. Нарекохме изложбата Под едно небе като символ на нашето приятелство, дружба, красотата на традициите, красотата на младостта.
2: Младежкият център Кюстендил е създаден преди 2 години по националният план за възстановяване и устойчивост. Само през последната година неговите инициативи са привлекли близо 3000 младежи от града и региона. За новините, Елена Николова.
0: Прогнозата за времето. Предимно слънчево ще е през днешния ден. Ще духа слаб. В Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Жълт код за опасни горещини е обявен за 16 области на страната за днес. Сред тях са и Благоевград и Кюстендил. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия.

0: Това е левзеята на професор Иан Кулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Очаквайте.
7: Следобедното предаване сюжети от деня на 11 август с поглед към Кюстендил и подготовката за културния форум Панагия. Може ли изкуственият интелект да бъде наш психолог? Може ли да ни помогне да се чувстваме по-малко сами и къде е границата между полезната подкрепа и риска? Отговорите след 14 часа. А после поглеждаме към небето. Идва пикът на персеидите. Нощта на падащите звезди. Какво всъщност виждаме, когато си намислим желание? И още във филми музика, историята, талантът и незабравимата музика на великия Рей Чарлз. Тези още теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.

0: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Няма опасност за населените места в района на пожара в склада за боеприпаси край Трявна. Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. 9 души загинаха и десетки са ранени при руски атаки в няколко украински области. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по Рихтер в Колумбия. Загиналите вече са над 130. Жълт код за горещо време е обявен за днес за цялата страна. Предупреждението важи за повече от 16 области. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Няма опасност за местното население след пожара, пламнал след взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Това обяви на брифинг директора на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
1: Овладян е пожарът, който се разрази в следствие на вчерашния инцидент в военния завод край Трявна. На място остават да дежурят екипи от огнеборци. Това обяви на брифинга по-рано днес директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
2: По източния и западния фронт към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище. Най-вероятно са дънери или паднали дървета, така че за днес ще продължиме да осъществяваме дежурства и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра.
1: Разследването на вчерашния инцидент, при който се взриви цех за боеприпаси във военния завод в Тревненското село Белица, ще започна 24 часа след случилото се, т.е. след 14.30 часа днес. На терена на завода и около него има разпръснати осколки. Ще се предприеме по-късно тяхното обезвреждане. Това стана ясно от думите на главен комисар Илиян Иванов, директор на областната дирекция на МВР в Габрово. Кметът на Трявна Денчо Минев още веднъж посочи, че качествата на въздуха са в норма. Това сочат измерванията до този момент и обяви, че няма повод за безпокойство. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: Само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Четвъртък от 10 часа е насрочено заседанието на апелативния съд относно искането на момичетата за освобождаването им от ареста и по-лека мярка.

0: И това се очаква пред Съдебната палата да се съберат жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Припомням, че обвинения до момента са повдигнати на три момчета и две момичета. На мястото в района на младежкия хълм, където е станал зверския побой, е имало още петима младежи, които са снимали с телефоните си бруталното престъпление. Продължава разследването във връзка с участието на всеки един от групата, заяви директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов.
1: Да, разследването все още е в начален етап и това, че към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека, които категорично на този етап е установено, че са хората присъствали и участвали някой от тях в нанасянето на травматичните увреждания.
0: За новините Кремена Данева.
2: Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър с посланика на Украйна и запитването към Киев по линия на службите, все още няма отговор. Няма информация и дали на борда е имало взривно вещество. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. 9 души са загинали, десетки са ранени при руски атаки в няколко украински области. Най-тежките удари с балистични ракети и авиобомби с насочване са в Запорожие, обобщава редакторът Георги Петровски.
3: 6 са жертвите в Запорожие, ранените са 19. 3 души са загинали, петима са били ранени в Днепропетровска област след руски атаки с дронове и артилерия. Един човек е пострадал в Киев, след като снаряд е попаднал на територията на инфекциозна болница. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. От Руското министерство на отбраната твърдят, че с прецизни оръжия са нанесени удари срещу военно-промишлени обекти и транспортно-логистични центрове. При атаките в Запорожие са били използвани и севернокорейски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, като посочи, че целенасочено са били причинени щети на гражданска инфраструктура. Украинските военни заявиха, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад в Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са били поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимическия комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Украина обмисля да изнася пшеница с железопътен транспорт през Молдова като по-сигурна възможност в сравнение с морския транспорт. Украински и молдовски източници уточняват, че Киев иска да получи от Кишинев 50% отстъпка от стандартната тарифа за превозване на зърното до румънското пристанище Констанца. За новините Георги Петровски.
2: Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Бланш беше изпълняваща длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 гласа за срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу кандидатурата му, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите против. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. На 132 души нарасна броя на жертвите на земетресението в Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. В ход е мащабна операция по издирването на оцелели. Епицентърът на труса е на около 400 км от столицата Богота. Срутени са над 80 сгради в западната част на страната, засегнати са и най-големите градове Кали и Меделин. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
4: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
2: Каза президентът на Колумбия Абелардо де ла Есприея. Агенцията по храните установи огнище на шарка по овцете във ферма в хасковското село Тянево. Това е поредното огнище, открито през последните две седмици, което налага затягане на ограничителните мерки. А преди дни държавата обяви, че обмисля вакцинация на животните. Още по темата от репортера Веселина Миланова.
5: В обекта се оглеждат 137 овце, които ще бъдат

0: Евтаназирани. Определена е 5 км защитна и 20 км надзорна зона около огнището, която включва няколко общини в областите Хасково и Стара Загора. В тези зони е забранено придвижването на животни, освен ако не са насочени към клане. Стадата трябва да се отглеждат само в оборите, а навсякъде в района започва ветеринарен контрол и преброяване на животните. Има и специални изисквания при търговията и преработката на сурово мляко. Във връзка с предстоящото честване на големия празник Успение на Пресвета Богородица, Агенцията по храните предупреждава, че доставянето на живи овце и кози до православни храмове, манастири и други места за провеждане на религиозни обреди, включително за курбан, дарение или продажба, създава сериозен риск от разпространение на заразата. Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат от засегнат с шарка район или да са били в контакт с заразени животни, казват експертите. И съветват при приготвяне и раздаване на курбан да се ползват само продукти с доказан произход, придружени с нужните документи. А там, където има забрана за движение на животни, тя остава в сила и религиозният характер на събитието не е основание за изключение. За новините, Веселина Миланова.
1: Нивото на река Дунав в българския участък спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см под условната нула, отчетоха край Русе. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекцията Речен надзор, през последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването. Хидроложката обстановка остава усложнена. Жълт код за високи температури е обявен за днес за голяма част от Дунавската равнина, Горнотракийската низина и за крайните югозападни райони. За утре предупреждението за опасно горещо време е за цялата страна. Увеличава се и опасността от пожари. За утре е обявен червен индекс за почти всички части на страната, с изключение на планинските и крайните източни райони. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разпространяващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Масови проверки за претовареност на камиони с земеделска продукция започнаха в Бургаска област. При 8 от проверените 30 камиона е установено претоварване, като свръхтеглото е между 7 и 14 тона. Проверените превозни средства са в складовата база в землището на село Свобода. Проверките са съвместно от екипи на икономическа полиция и държавна автомобилна администрация. Гръцката полиция издирва български шофьор, управлявал автомобила си в насрещното движение, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: При опит на полицията да спре колата му, той се опитал да се удари и да преобърне полицейската кола, но не успял. Наложило се униформените да стрелят в гумите на колата, за да го спрат. Той успява да избяга и полицията го издирва. Властите съобщават, че имат личните му данни и са подали информация до полицейските патрули, както и на граничните пунктове. Увеличени са екипите на пътна полиция, които вече използват изкуствен интелект, за да спират от движение и да глобяват автомобилите без задължителна застраховка. Системата за контрол извършва електронни проверки. Тези мерки са част от по-ефективен контрол върху задължителната застраховка, пътни такси и техническата изправност на автомобилите, подчертават в изявление от дирекция на полицията. Глобите за шофьорите на автомобил без застраховка са от 250 до 1000 евро в зависимост от вида на превозното средство. От Гърция, Катя Пеева.
1: Трите нови станции по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъдат достъпни за пътници след 12 часа в петък, 14 август. В съобщението на столичния метрополитен се посочва, че хиляди жители на кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. Още информация от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
3: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия.

0: Тия вярващи върчани очакват с нетърпение да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния ѝ образ.
1: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
0: От Враца, Ива Антонова.
2: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Два български отбора играят днес реванши от третия кръг на квалификациите в европейските клубни турнири по футбол. От 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в Шампионската лига, след като миналата седмица сините спечелиха с 1-0. А от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по Хоризонт срещата на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос. Резултатът от първия матч е 1-1. Футболният бот е Враца предвече защитника Мартин Димитров. 19-годишният бранител пристига с трансфер от Сампдория, като той е юноша на ЦСКА 1948, а в началото на 2025 година бе продаден в Италия. Нов футболист взе и Левски. Това е 18-годишният вратар Алекс Койнов, който идва от Димитровград и ще играе в добиращия състав на шампионите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви в неговата социална мрежа Truth Social, че Световната футболна централа ще направи ужасна грешка, ако отстрани президента Джани Инфантино. Това стана часове, след като Европейската футболна асоциация, Конфедерацията в Северна и Централна Америка и страните от Карибския басейн, както и Азиатската централа, призоваха за независима проверка на Инфантино. Той е подложен на натиск заради проваления план да продаде дялове от Световното първенство по футбол на частни инвеститори. Следващите президентски избори в ФИФА са до година през месец март в Марокко, а Инфантино вече обяви желанието си да се кандидатира отново. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингъм, Англия, до вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Снощи Александра Начева и Габриела Петрова се класираха за финала в тройния скок. Начева завърши квалификациите 8 с 14 метра и 13 сантиметра. С 2 сантиметра по-малко Петрова е 9-та. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фабри и Джесика Схилдер от Нидерландия в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебрикстен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра. На Европейското първенство по плуване в Париж днес българите отпаднаха в сериите. На 200 метра гръб Дарен Кирилов е 25-ти, на 100 метра бруст Диана Петкова завърши с 29-то време, а Тея Николова зае 43-то място. На 100 метра свободен стил Мирослав Терзиев и Васил Тушев са съответно 80-ти и 82-ти от общо 89 стартирали.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 27 градуса в Ахтопол до 32 в Русе и Ловеч. На връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 12, на Черни връх 13, на Мургаш е 18, а в местността Рожен е 19 градуса. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 34. По Черноморието ще е слънчево и горещо, там ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Заради катастрофа движението по пътя Бургас-Средец в района на Средец е двупосочно в една лента. С още информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Тракия от 19 до 20 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км в посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Няма опасност за населените места в района на пожара в склада за боеприпаси край Трявна. Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. 9 души загинаха и десетки бяха ранени при руски атаки в няколко украински области. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по Рихтер в Колумбия. Загиналите са над 130. Жълт код за горещо време е обявен за днес за 16 области. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Слънце от Македония.
9: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Очаквайте.
2: Следобедното предаване сюжети от деня на 11 август с поглед към Кюстендил и подготовката за културния форум Панагия. Може ли изкуственият интелект да бъде наш психолог? Може ли да ни помогне да се чувстваме по-малко сами и къде е границата между полезната подкрепа и риска? Отговорите след 14 часа. А после поглеждаме към небето. Идва пикът на персеидите. Нощта на падащите звезди. Какво всъщност виждаме, когато си намислим желание? И още във филми и музика, историята, талантът и незабравимата музика на великия Рей Чарлз. Тези още теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Радио за всеки.
8: Радио Благоевград.
9: Нашето радио.

13 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Само двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи. В четвъртък от 10 часа апелативният съд ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и по-лека мярка. Преди това ще се проведе спонтанно организиран протест на жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития и с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър с посланника на Украйна и запитването към Киев, по линия на службите все още няма отговор. Няма информация и дали дронът е пренасил взривно вещество. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Няма опасност за местното население след пожара, разразил се вследствие на взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Това обяви

0: тази сутрин директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. На място остават да дежурят екипи от огнеборци. Разследването на вчерашния инцидент, при който се взриви цех за боеприпаси във военния завод, ще започне 24 часа след случилото се, т.е. след 14.30 часа днес. Вече 18 години продължава реставрацията на главния манастирски храм Рождество Богородично в Рилския манастир. За Радио Благоевград слушаме игумена на Рилската света обител, епископ Евлогий.
1: Вече сме в последната част на храма. В момента се реставрират двата полуслепи купола. На южната и северната страна в храма, където са параклите Успение св. Иван Рилски и св. Николай Меликийски Чудотворец. Съжаление, реставрацията става бавно, защото по 2 месеца и 2 и половина работят всяко лято. След това есента тук не може да се работи поради климатичните условия. Надяваме се до 2-3 години да приключим. Освен това и друг екип реставрират иконостаса на храма. Надяваме се много, ако има достатъчно средства до 19 октомври. Взимаме специални мерки и монтажът на скелето, което се прави, е много прецизно, да не пречи на посетителите, на богомолците, на гостите. Всичко обезопасено, с специални мрежи е оградено.
0: Игумена на Рилския манастир, епископ Евлогий. Община Перник е обявила обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Прогнозната стойност на услугата възлиза на близо 20 милиона евро, а срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е до 31 август. Договорът, който ще бъде сключен с фирмата изпълнител, е 5 годишен, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Дейностите включват събиране и транспортиране на отпадъци от контейнерите до регионалното депо и събиране и транспортиране на едрогабаритни и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, отпадъци от почистване на незаконни сметища. Те ще се осъществяват на територията на цялата община. Приблизителното количество отпадъци годишно е в размер на общо 50 000 тона, около 40 000 тона от тях са битовите отпадъци. Фирмата трябва да разполага с необходимата техника, в това число специализирани автомобили с вместимост от 12 до 30 кубични метра за обслужване на контейнери от автоматизираната система тип вариопреса с горно пълнене. Сред минималния брой съдове, които изпълнителят е длъжен да осигури, са 1282 броя контейнери с вместимост от 2 до 5 кубични метра с автоматично обслужване тип Nord или еквивалентен. Задължение на фирмата е и да изгради, поддържа и оперира система за автоматизирано управление на превозните средства и предоставяне на данни за мониторинг в реално време. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Обучение по безопасност на движението за деца ще се проведе тази сряда в Брезник в рамките на инициативата Безопасно лято 2026 на областната дирекция на МВР в Перник. То ще започне утре в 10 часа в дворното пространство на средно училище Васил Левски в града. Служители на полицията ще запознаят децата с основните правила за безопасно поведение на пътя и ще дадат практически съвети за предотвратяване на инциденти. В програмата е предвидена и демонстрация с полицейски кучета. Времето до края на деня ще бъде слънчево и горещо, през нощта отново ясно, почти тихо, утре ще бъде също слънчево и горещо, в следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Максимални температури за утре между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в един следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Вторник е 11 август. Денят продължава да ни поднася истории, въпроси и теми, за които си струва да поговорим. Аз съм Елеонора Трупанкова и през следващите 3 часа сме заедно в Сюжети от деня. С любопитство към случващото се около нас, с малко наука, малко музика, много въпроси и, разбира се, с търсенето на фактите за твърденията. Добра среща в ефира на Радио Благоевград. За звукорежисьорския пулт работим заедно с Моника Ангелова. Музиката днес е по избор на Милко Бушнаков. Ето и акцентите през следващите 3 часа. Днес ще проверим една тема, която звучи като огромна сметка. Наистина ли българските въглишни електроцентрали печелят милиарди годишно? Къде свършват фактите и започват внушенията? Това ще разберем в рубриката Хаштаг Проверено заедно с Василена Доткова от factcheck.bg. Ще ви отведем и в Кюстенил, където започна подготовката за културния форум Панагия, традиция, култура и празни, които отново събират хората. А след това ще влезем в една територия, която вече е част от ежедневието ни, а именно изкуствения интелект. Можем ли да му разкажем най-личните си тревоги? Може ли чат-бота да бъде нашият личен психолог или психотерапевт? И какво рискуваме, ако започнем да търсим в него не просто информация, а емоционална подкрепа? Ще чуем мнението на психолога Надежда Радкова и ще разберем какво мислят хората от Благоевград. А после ще продължим с разговор с експерта по изкуствен интелект Иван Пантелеев. Ще потърсим отговори на друг въпрос. Може ли изкуственият интелект да ни помогне да се чувстваме по-малко самотни? Или понякога може да направи точно обратното. И когато следобедът премине в нощ, ще погледнем нагоре. Август е месецът на Персеидите, онези падащи звезди, които от векове карат хората да спират, да гледат небето и да си намислят желание. Но какво всъщност виждаме, когато пада звезда? Какво стои зад този красив небесен спектакъл и защо Персеидите са сред най-впечатляващите метеорни потоци? Това ще ни разкаже доцент доктор Кирил Стоянов от Института по астрономия към Българската академия на науките. За финал ще оставим науката и ще се потопим в музиката. Във филми музика ще ви разкажем историята на Рей. Биографичният филм за човека, който превръща болката, живота и таланта си в музика, останала завинаги, Рей Чарлз. Ще си припомним и някои от неговите незабравими песни. Това са Сюжети от деня. 3 часа разговори, истории, факти, въпроси и музика. Останете с нас. Започваме сега.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: 2 милиарда лева годишно. Толкова ли печелят българските въглишни електроцентрали? Твърдението отново обикаля социалните мрежи и събира стотици споделения. Само че зад впечатляващата цифра има една подробност. Тя не отговаря на реалните финансови резултати на големите тецове у нас. Какво показват последните отчети? Кои централи действително са на печалба и кои трупат загуби? И откъде изобщо се появява митът за милиардите? В рубриката хаштаг проверено търсим фактите заедно с Василена Доткова от сайта factcheck.bg. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Нека да започнем от самото твърдение. Българските топлоелектрически централи печелят по 2 милиарда на година. Какво показват реалните финансови отчети и защо това твърдение вие твърдите, че е невярно? Как всъщност протече проверката?
2: Най-напред искам да уточня, че става дума за твърдение, което е старо. Ние го срещаме вече, така това е поне третата вълна, която срещаме на разпространение. Защото се появява много често в контекста на предизборни кампании. За първи път се появява много мащабно през октомври 2023, когато имаше кампания за местните избори. Тогава се разпространяваше това твърдение, ставаше дума за 2 милиарда, но без да се уточнява 2 милиарда какво. Няма спомената конкретна валута. Тогава ние проверихме това твърдение, то още тогава беше невярно, но в много отношения по-късно резултатите на въглишните централи са дори още по-лоши. След това, през 2024 отново в кампанията за парламентарните избори в края на годината, то беше тогава тиражирано от представители на ИТН, които твърдяха тогава даже за по-големи суми. Така, това, което трябва да кажем за печалбите на въглишните централи е, че те много трудно могат да се конкурират с други видове производство на електроенергия, като например с АЕЦ Козлодуй или с възобновяемите източници, които в момента преживяват бум. Защото първо самите въглища са скъпи за добив, за преработка, за транспорт и така нататък. Освен това, тъй като те замърсяват, тяхното изгаряне изпуска въглероден диоксид и

други замърсители в атмосферата, те имат нужда да купуват въглеродни квоти за освободения въглероден диоксид от тяхното производство, което силно оскъпява продукцията им. И това означава, че тя може да бъде рентабилна в момента, единствено когато цените на тока на международните пазари са много високи. И това се случва при определени ситуации, когато има енергийни кризи, но извън тези енергийни кризи те не могат да продават рентабилно и тяхната електроенергия не се търси, защото е прекалено скъпа в сравнение с тази други енергоисточници. Това, което може да кажем за българските ТЕЦ-ове, най-големия български ТЕЦ е ТЕЦ Марица Изток 2, който е единствената държавна електроцентрала на въглища. Той наистина е едно мащабно предприятие, което работи през последните повече от 10 години основно на загуба. И слушателите ви, ако имат интерес към тази информация, могат да проверят в сайта ни, където ще намерят конкретни числа и графики за печалбите и загубите на ТЕЦ Марица Изток 2 в различните години. Когато има енергийни кризи, има отделни години, в които се получават изключения от тази тенденция. Такъв беше случая през 2022 година, когато там се стекоха няколко

0: Това всъщност и когато се преповтаря тази информация периодично, се използват данни именно от 2022, от други години не. Нали така? Когато всъщност централата отчита рекордна печалба за този период, в който
1: обелязвате. Това е един изолиран случай, в който електроцентралата излиза на печалба. Тя преди това почти 10 години е била всяка година на загуба. Изведнъж през 2022 година ТЕЦ Марица Изток 2 има печалба над 1 милиард лева, но тя отново не е 2 милиарда. И дори когато се прибавят и останалите по-малки ТЕЦове в България, тази печалба пак дори тогава не може да достигне 2 милиарда лева. И говорим за лева.
0: И все пак има ли въглишни централи в България, които работят на печалба?
1: Според самите отчети на електроцентралите, тъй като в момента са публикувани, пълната информация е публикувана до 2024 година, отчетите им за 25-та не всички са публикувани, тъй като тези, които са публични дружества, имат задължение да го направят това до септември, ако не се лъжат, т.е. някои от тях все още не са си публикували отчетите. От това, което се вижда за миналата година, т.е. за 2024 имам предвид, че ТЕЦ Марица Изток 2 отново е на загуба, а междинният им отчет през 2025 за първото полугодие показва, че също са на загуба и даже по-голяма в сравнение с първите 6 месеца на 2024 година. Сега тук е вероятно повода за тези твърдения да се разпространяват отново може да е това, че в момента отново сме свидетели на такава енергийна криза, тъй като заради ниските нива на река Дунав вече затвориха някои ядрени реактори по Дунава, нали, в Унгария и в Румъния. И нали, дори АЕЦ Козлодуй, да, има новини, че и неговото функциониране може да бъде застрашено в следващите дни. Но това всъщност тези затваряния на ядрени реактори доведоха до понижено производство тук в региона около нас. И много по-голямо търсене, което пък доведе до това, че ТЕЦ Марица Изток 2 работи в момента по-усилено, много повече, отколкото в други периоди. Пък за лятото е доста необичайно. Той работи сега с 5 блока от всичките 8. И в момента изнася и продава електроенергия. Тоест това е един от периодите, в които ТЕЦ може да си реализира продукцията. Но като цяло това е отново изолиран случай. В момента, в който се нормализира ситуацията и ядрените централи отново започнат да работят, тази тенденция отново ще се обърне.
0: Сега един въпрос за настоящето. Какво се случва с въглишната енергетика въобще през 2026 година? При положение, че делът на тока от въглища намалява, пък ВЕИ и съхранението на енергия се увеличават, какво означава това за бъдещето на българските топлоелектрически централи?
1: Сега като факт чекър не мога да правя прогнози за бъдещето, тъй като мога да работя единствено с това, което вече се е случило и за което има данни. Нали, това, което можем да кажем е, че ето в момента ТЕЦ Марица Изток работи добре, но в момента тези показатели са такива, че едва ли ще могат да компенсират загубите му за периода до тук. Така че това е, което може да се каже.
0: Предстои да видим. Да. Все пак.
1: Действително, да, действително в момента България произвежда страшно много електроенергия от възобновяеми източници, от солари. Има вече много големи съоръжения с батерии, които позволяват тази енергия да се съхрани и тя може да се продава след това на по-висока цена, след като слънцето се скрие и вече електроцентралите, които произвеждат фотоволтична енергия, спрат да работят.
0: Да. Добре, важна информация. Василена Доткова от сайта factcheck.bg в съвместната ни рубрика #Проверено.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.

0: return to my side.
1: Сюжети от деня
2: по радио Благоевград.
3: Кюстендил се подготвя за своя духовен празник Успение Богородично и 19-то издание на Панагия Въздигане на хляба. Тази година празничните дни са още по-специални. Храм Успение Богородично отбелязва 210 години от създаването си. Вяра, традиция, обреден хляб и съвременна култура се срещат в празничната програма на града, а за духа на празника и паметта, която свързва поколенията, чуйте повече от репортажа на Елена Николова.
4: Когато август преполови своето време, Кюстендил се подготвя за един от най-големите християнски празници – Успение Богородично, неразривно свързан и с Панагия, въздигане на хляба, форум, в който хлябът се превръща в символ на живота, дума и връзката между поколенията. Тази година празничните дни са белязани и от една особена годишнина – 210 години храм Успение Богородично. За вярата, традицията и смисъла на празника, който събира поколенията в Кюстендил, Емануела Дилгерова, началник отдел култура и духовно развитие в община Кюстендил.
5: Седмицата е много активна, всеки делничен ден, но уикендът е много наситен, защото тогава продължават и нашите летни културни празници, които започнаха в началото на месец август. Стремежът ни е да има за всеки по нещо. Културната ни програма е изключително разнообразна, от срещи с високо изкуство до забавления за деца.
4: И действително, празничната програма започва именно с младите хора. Международният ден на младежта, 12 август, е повод за тридневен фестивал на младежката работа, който вече започна. Младежкият център в града е подготвил спортни турнири, творчески занимания, изложби и музика. На 14 август, двора на храм Успение Богородично, програмата започва с водосвет за здраве и благоденствие.
5: Подготвяме ателиета и работилници за децата, в които те ще могат да смесят хляб, ще могат да се запознаят с просфорите, знаците, символите, които съдържат просфорните печати, използвани при замесването на обредните хлябове. Тук ще представим едно интересно ателие с Бисер Кирил, който ще говори за сърмените орнаменти върху традиционния фолклорен костюм на българката. Общо взето жената, женското начало и хлябът, разбира се, ще бъдат в основата на този празник.
4: А в близкото село Ръждавица традицията ще бъде пресъздадена в автентична среда, където посетителите ще могат сами да замесят своят обреден хляб.
5: Бабите на село казват, няма по-голем от хлебо, тук в наше Кюстендилско. Наистина няма по-голям от хляба и всеки един човек малко или много се свързва с него. Няма празник през годината, който да не е обвързан с хляба и вида на обредната пита или съставките на обредния хляб, който съпътства празника и делника включително на човек.
4: На 14 август историята и духовността ще бъдат разказани чрез две изложби.
5: Младите хора от младежки център Кюстендил направиха едно фотографиране на храма. Ще представим изложба с техни фотографии, които показват погледа на младия човек, как той вижда духовността и храма Успение Богородично. Центъра на тези събития ще бъде и представенето на изложбата Образи на светоста в кирилските печатни книги от 17-19 век. Това е една изложба, която беше подготвена във връзка с 40-та годишнина на Центъра за славяно-византийски проучвания, професор Иван Дойчев.
4: На 15 август Кюстендил ще отбележи своят официален духовен празник с начало в храм Успение Богородично, където ще бъде услужена патриаршеска света литургия с участието на негово светейшество, българският патриарх Данаил. В празничната програма Панагия, въздигане на хляба, ще продължи в парковото пространство пред обредния дом, където повече от 30 щанда ще представят обредни хлябове, приготвени от жените от читалищата и малките населени места в региона.
5: Всички наши гости ще могат да замесят хляб и на 14 и на 15 август, защото организираме благодарение на младежкия център отново работилнички за замесване на Богородичен хляб, така че всеки, който иска да се докосне до хляба, до традицията и до обреда, е добре дошъл и ще го посрещнем с отворени обятия. Именно това е смисълът на форума. Той е посветен на църковното изкуство, на иконописта. В него въвличаме не само възрастните хора, които предават традицията, въвличаме младите хора, които поемат тази традиция и обичай. И мисля, че това е правилната форма, защото обръщаме на тях внимание към духовното, а пък те с огромна радост го приемат.
4: Празникът събира не само традиция, но и

0: съвременна култура.
1: Жертвите, която е в навечерята на Успение Богородично, е на филмът «Мила Родино». Филмът разказва историята на Цветан Радославов, авторът на българският хим. Това е още една причина да се обърнем към родината ни, към корените си, към националното в нас. Именно за това сме избрали и тази тема на режисьора Станимир Трифонов да представим на открито по звездите в петък вечерта. А точно преди да започне филма, специален концерт ще изнесе и професионалния духов оркестър към регионалния културен институт на Кюстендил, за да се донем една великолепна атмосфера, която поставя началото на един много вълнуващ, много емоционален уикенд. Отделно подготвяме много занимания в Хисарлъка, в дневните часове има работилници, дейности за деца, които са на открито, подготвени са социалните центрове на община Кюстендил. В неделя пък пред Регионалния културен институт провеждаме много игри за децата с пяна, водни игри с минералната вода на Кюстендил.
0: Така Кюстендил събира в един празник вяра и изкуство, история и настояще, традиция и младост. А в центъра остава храмът, който вече 210 години е част от духовната памет на града. И хлябът, символ на живота и споделеността.
1: Знаете, на този ден всяка една българска жена меси хляб, въвежда го в храма, за да бъде благословен и го раздава за здраве. Това правим и ние в Кюстендил. Раздаваме благословено осветения хляб от негово святейшество за здраве на всички, за да са здрави хората, за да е здрав градът ни.
0: За Радио Благоевград, Елена Николова.

14 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Полицейските академии на България и Турция подписаха меморандум за разбирателство, съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той и министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чивчи, който е на посещение в страната ни, дадоха съвместни изявления за медиите. Гледаме на този документ не само като на основа за по-добро взаимодействие между двете академии, но и като действие, което задълбочава възможността нашите служители още в хода на обучението да създадат чисто човешки отношения на доверие. Това каза министър Демерджиев. Турският вътрешен министър посочи, че двете министерства искат да разширят сътрудничеството във всички области и то е подкрепено на срещата на премиера Румен Радев с турския президент Реджеп Ердоган по време на посещението на Радев в Анкара в началото на месец юли. С 12 помпи се подава вода за Кюстендил от кладенци на река Струма. Това се налага след като гравитачно подаваната вода от притоци на Осоговската планина за града е паднала до 70 литра в секунда, съобщиха хидроспециалисти. Помпите осигуряват от река Струма до 200 литра в секунда вода за Кюстендил, най-вече за южната индустриална зона на града, кварталите Герена, Белия камък и Изток, както и за близките села Пиперков Чифлик и Слокощица. В Кюстендил за сега все още няма сериозен проблем с питейната вода. Намаляло е само налягането по ВИК мрежата през нощта за централната градска част и за квартал Изток. Над 700 деца и ученици от община Петрич с таланти в областта на изкуствата, науката, културата, историята и спорта ще получат възможности за развитие и изява по проекта Петрич – Дом на таланти. Това съобщиха от община Петрич. Проектът е финансиран по програма Образование 2021-2027 година.

0: Проектът предвижда мерки и за деца от уязвими групи. Подкрепата ще бъде насочена към 514 деца от уязвими групи и 246, които имат потребност от допълнителна езикова, образователна или социална подкрепа. Целта е да се осигури равен достъп до заниманията и възможност за участие на децата, независимо от техния социален или образователен статус. В град Кюстендил продължава тридневния младежки фестивал, посветен на Международния ден на младежта, 12 август. Елена Николова с информация за включените творчески инициативи.
1: Изложби и музикални прояви. Кулминацията на фестивала ще бъде на 12 август с концерт на млади кюстендилски таланти пред читалище Братство. Сред акцентите е и фотоизложбата Под едно небе от клуба по фотография, ръководен от Теодора Сърбинска.
2: По инициатива на младежки център с участието на танцьори от ансамбъл Осогово направихме една красива фотосесия сред природата на нашия роден край. Нарекохме изложбата Под едно небе като символ на нашето приятелство, дружба, красотата на традициите, красотата на младостта.
1: Младежкият център Кюстендил е създаден преди 2 години по Националният план за възстановяване и устойчивост. Само през последната година неговите инициативи са привлекли близо 3000 младежи от града и региона. За новините, Елена Николова.
0: Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще остане без валежи. Ще духа слаб, умерен североизточен вятър, а очакваните максимални температури за утре между 33 и 38 градуса. Чухте новините в 2 следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Втори час на Сюжети от деня, с него и една тема, която вече не е научна фантастика, а част от ежедневието ни. Изкуственият интелект може да напише текст, да ни създаде, да ни даде съвет, да ни помогне с работа, да ни забавлява, но може ли да направи нещо много по-лично? Може ли изкуственият интелект да ни изслуша, когато сме тъжни, да ни успокои, когато сме тревожни, да ни даде съвет, когато не знаем какво да правим? Все повече хора разговарят с изкуствения интелект за лични проблеми и емоции. Някои дори го възприемат като своеобразен личен психолог или терапевт. Само че тук започват и големите въпроси. Можем ли да му се доверим, какво се случва с най-интимните ни разговори и какво може да пропусне един алгоритъм, което един истински психолог би забелязал? Ще потърсим отговорите с психолог от Благоевград Надежда Радкова, а преди това ще чуем и самите жители на града, биха ли поверили личните си тревоги на изкуствения интелект. А разговорът няма да спре до тук, защото има още един парадокс на дигиталното ни време. Можем да сме постоянно свързани и в същото време да се чувстваме самотни. Може ли изкуственият интелект да промени това? Може ли виртуалният разговор да ни даде усещане за близост и разбиране? Или рискуваме постепенно да заменим истинските човешки отношения с удобна, винаги налична дигитална компания? По тези въпроси ще чуем AI-експерта Иван Пантелеев, така че във втория част на Сюжети от деня влизаме там, където технологиите срещат човешките емоции. Останете с нас, разговорът започва след минути. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Сюжети от деня.
1: Сега влизаме в една тема, която все по-често е част от ежедневието ни – изкуственият интелект и начинът, по който общуваме с него. Питаме го какво да сготвим, как да напишем имейл, как да организираме деня си, въобще всичко, но напоследък въпросите към него стават все по-лични. Споделяме му тревогите си, търсим съвет за отношенията си, говорим за проблеми, които понякога не ни е лесно да кажем дори на най-близките си хора. Може ли една машина да ни накара да се почувстваме чути? Може ли да намали усещането за самота и къде е границата между полезния дигитален помощник и опасната емоционална зависимост? Ще потърсим отговорите на тези въпроси през целия този час, първо с гласа на хората в Благоевград, след това с гледната точка на психолог и накрая с експерт по изкуствен интелект. Но нека започнем от най-важното – какво правим ние самите? Кога използваме изкуствен интелект, за какво го питаме и случва ли се да му споделяме неща, които иначе бихме казали на човек? Стажант репортерът ни Габриела Шишманова попита жители на Благоевград.
2: Използвали ли сте някога изкуствен интелект за личен проблем?
3: Да, използвала съм DeepSeek.

0: Да, използвам ChatGPT. Освен ChatGPT, използвам и Gemini. Да, споделял съм лични проблеми с изкуствените интелекти, така както и сериозни и други, които някои хора биха помислили за по-банални.
1: По-лесно ли е да споделяте с машина, отколкото с човек?
0: Много по-лесно е и поради причината лично за мен е, че там залагаш на сигурно, защото ако споделиш на човек, винаги има притеснения каква ще е реакцията, дали ще се шокира, дали ще се притесни, дали ще остане хладнокръвен и така нататък.
1: Винаги бих предпочела да споделя с друг човек, понеже това е просто машина, която ти дава отговори, които са компилирани от неща, които вече са качени в интернет и в различни бази данни.
2: Предполагам, че за някои хора е по-лесно да споделят с машина, отколкото с човек, особено тези, които са свикнали да общуват в интернет, но за мен лично не. Не бих споделил с изкуствен интелект подобно нещо.
1: Според вас изкуствен интелект може ли да замени психолог или психотерапевт? Абсолютно не, никога.
0: Все пак изкуственият интелект е машина и факторът, който липсва при изкуствения интелект е човешката емпатия, която най-добре се разбира от човек.
1: Бихте ли се доверили на съвет, даден от изкуствен интелект? Ами, зависи за какво ми трябва съвет, ако е нещо, което е просто факт. Да, то е същото все едно да потърсиш в Google. Няма разлика, ще ти даде същата информация. Но ако е за нещо лично, естествено, че не.
2: Не, винаги проверявам каквато информация ми дава.
0: Зависи. Това е нож с две остриета. Изкуственият интелект, както може да дава добри насоки и съвети, така може и да даде някои, които са съвсем нелогични. Може дори да прецениш, че реално не отговаря на това, което очакваш.
1: Смятате ли, че изкуственият интелект може да помогне при стрес и тревожност? Предполагам, че може да помогне, но не и в дългосрочен план.
2: Мисля, че да, в определени ситуации може да помогне да намали стреса или тревожността, като ти даде някакъв логичен отговор.
0: Ако е някакво моментно състояние, което се случва рядко по принцип, може да се използва изкуствен интелект при регулация, но ако е по-сериозни симптоми за по-сериозни проблеми, мисля, че вече трябва да се обърне към специалист.
1: Кое според вас е по-важно, компетентният съвет или човешката съпричастност? Мисля, че и двете са важни и мисля, че много зависи какво човека трябва да чуе, понеже някой път трябва съвет, някой път трябва просто съпричастност, така че да, бих казала, че зависи за всеки човек. Притеснявате ли се, че личната информация, която споделите с изкуствен интелект, може да не остане поверителна?
0: Винаги го има това като притеснение и не само с изкуствен интелект, но и с интернет като цяло. Виждаме, че всякакви измами могат да се случат с пращане на фалшиви имейли от банки, от месенджер и всякакви други приложения, така че измамата винаги си намира път.
2: Не, за това нещо не съм се никога притеснявал.
1: Всъщност, изкуственият интелект вече има до някаква степен лична информация за почти всички, просто това, което присъства в интернет. Така че, чак да ми е притеснено, не толкова, понеже информация, която има за мен в интернет, вече си я има, така че. Ако се чувствате емоционално зле, към кого бихте се обърнали? Първо към близък човек и, честно казано, само към близък човек.
2: Към близък човек. Първо винаги бих се обърнал към близък човек.
0: За мен лично отговорът е изкуствен интелект и, както казах, просто много по-лесно и много по-сигурно, макар и за много хора съвсем нелогично решение.
1: Как си представяте ролята на изкуствен интелект в грижата за психичното здраве след 10 години?
2: Ми като асистент на психолога, терапевта, предимно ангажиран с административната страна на работа.
3: Различни отговори, различни причини. За едни изкуственият интелект е просто удобен инструмент, за други пък вече е нещо много повече, а именно събеседник, към когото могат да се обърнат по всяко време. Но какво стои за тази нужда да споделяме с машина? Защо понякога ни е по-лесно да кажем нещо на чат-бот, отколкото на човек? И какво се случва с нас, когато започнем да търсим разбиране, подкрепа и успокоение от изкуствения интелект? Това вече е територията на психологията. След малко следва разговорът ни е с психолога Надежда Радкова, с която ще потърсим границата

0: час. С незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
0: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
1: Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В ефира на Радио Благоевград продължаваме да говорим за общуването ни с изкуствения интелект. След като чухме хората и техния личен опит, идва големият въпрос: какво всъщност се случва, когато започнем да търсим емоционална подкрепа от машина? Защо изкуственият интелект понякога ни се струва по-лесен събеседник от най-близките ни хора? Може би защото не ни прекъсва, не ни съди и не бърза да ни каже: стегни се, всичко ще бъде наред, или аз знам какво трябва да направиш. Но тази привидна близост има и друга страна. Може ли AI да бъде наш личен психолог? Може ли да се появи емоционална зависимост към чат-бот, който винаги е насреща? И какво губим, ако заменим живия човек с дигиталния събеседник? По тези въпроси чуйте разговора на стажант-репортера ни Габриел Шишманова с психолога от Благоевград Надежда Радкова.
3: Все повече хора споделят проблемите си с изкуствения интелект. На какво според вас се дължи тази тенденция?
4: Може би една от причините е, че той е много достъпен. Може да направиш това и в 2 часа през нощта, ако не се чувстваш достатъчно спокоен и отпуснат, за да заспиш. И също така той е създаден да изслушва, разбира и отговаря винаги.
3: Какво търсят хората в разговорите с изкуствения интелект, което може би не намират в общуването с близките си?
4: Понякога е много трудно да удържаме болката на близките хора и се опитваме много бързо, сякаш да им дадем едно обратно положително послание. Стегни се, всичко е наред, гледай напред. И не си даваме сметка, че скритото нещо, което подаваме като послание, ти нямаш право на твоето чувство. Също така, понякога сме усетителни, много бързо измисляме съвет, който ние знаем колко е правилен за другия, без да съобразим, че другия е друг човек и може това, което работи за нас, за него да не е правилно. Много, много сме субективни, много пред себе си прекарваме всичко и понякога това кара другия дори да ни е близък, да се затвори, да не се чувства достатъчно свободен да е себе си и уязвим, за да сподели наистина с нас. Да не го отхвърлим, оценим негативно, различни причини.

0: да се случи самото нещо терапия, няма как да се случи с изкуствен интелект. Както казах, може да ни пообразова, да ни даде информация за някои понятия, да ни структурира мислите, да го използваме, да ни помага да водим дневник или малко по-добре да разберем, да ни задава въпроси, с които да помислим върху себе си повече. Нещо, с което да отидем при психотерапевта, но самата терапия се случва с човек.
1: Какво липсва на изкуствения интелект, за да бъде реален терапевт?
0: Липсва му истинската експертиза, интуицията, липсват му всички човешки чувства и това, което споменах и преди, и което изобщо не е за подценяване, тяло му липсва. Ние те сме си говорили и по други теми, за поезия, например, и там може много романтично да кажем, че всички ние сме отделни вселени. Но ако го прекараме през психологическия прочит, ние освен това сме отделни нервни системи. И много-много мъничка част от истинското общуване се случва вербално. А в неизказването всичко, което си предаваме и това, с което си влияем един на друг, за него трябват и тяло, и емоции. Самия терапевт много често усеща наистина в тялото си различни сигнали, свързани с клиента, с който работи в момента, и това всъщност дава много-много на терапията и на човека, който е дошъл да потърси помощ.
1: Може ли човек да развие емоционална зависимост към чатбот, който винаги го изслушва и не го осъжда?
0: Естествено, че може, както и към други неща, които ни помагат да заситим този глад в нас, да бъдем чути, да ни създаде усещане, че сме разбрани или просто да избягаме, защото думата всъщност е подходяща. Всичко, което ние сме хора. Една от много важните ни нужди е да принадлежим. Да принадлежим към други хора, към общности. И в този смисъл разговора с изкуствения интелект може много-много да наподобява разговора с човек, но не е. Всичко, което ни отдалечава от живия контакт, от живота, може да вреди. А то да, създава зависимост, защото много прилича, но прилича. Не, то е на ушки, ние това е част от фантазията. Самия начин, по който е създаден да работи, той може да е много полезен, изобщо не искам да го подценявам, защото много бързо ти дава и ти систематизира информация, има достъп до много голям обем от информация, но когато има тая особеност, че когато част от информацията му липсва, той си я донабавя, което смело мога да кажа, че някъде си е буквално измисляне. Аз съм експериментирала много и то в полета, в които съм съвсем наясно, много добре запозната и ми дава информация, която изглежда много логична и много близка до истината, но да речем има 5 стълба в нещото, което съм го помолила да направи за мен. 4 от тях са много добри, адекватни и единия абсолютно няма нищо общо с цялата концепция, но е пъхната. И ако човека няма собствена критична мисъл и способността да си отдели ценното и да си пресее, може наистина да се заблуди и да това да създаде проблем.
1: Какво може да се случи, ако човек с тежък психологически проблем замени специалиста с разговори с изкуствен интелект?
0: Опасността е в това той да се заблуди, че получава адекватна помощ и подкрепа и по този начин да не потърси наистина специалист, където е адекватно с експертиза, да могат да се отнесат към неговите потребности.
1: В кои случаи изкуственият интелект може да бъде полезен? Например, за подреждане на мислите, водене на дневник, упражнения за релаксация?
0: Например, ако това, което говориш с терапевта си, лекичко го подреждаш с негова помощ, ползвайки го за дневник ежедневно, може да си направиш след това някакви собствени изводи на база това, но това е интелект, тази част. Да, подрежда, систематизира, анализира, може на базата на това, което си написал ти,

0: да ти зададе едно важно изречение, въпрос, който ти зададе, за да помислиш, или да, да ти даде някаква техника, с която тук и сега малко да се релаксираш, но психотерапията е дълбока, дълбока работа, то е лечение, отнема време и трябва да се случва компетентно.
1: Забелязвате ли промяна при младите хора, които все по-често търсят подкрепа онлайн?
0: Когато говорим за млади хора и онлайн, първото нещо, което ми хрумва на ум е, просто си представям малки деца, които толкова интуитивно намират всичко. Понякога се е случвало 10 годишния ми племенник да ме образова и да ми показва кое как мога да използвам някой нов инструмент онлайн. За тях това е абсолютно натурална среда, естествено, лесно. Другото хубаво при младите хора е, че те нямат обременността на предишни поколения, които това да се говори с психично напрежение, може да се потърси психолог, дори беше срамно. Младите за тях е естествена нужда да са се погрижили за качеството си на живот. Те говорят на тези теми помежду си, търсят информация, четат. Риска е именно този, на липсата на истинска компетентност, авторитет и това на каква информация ще попадна. Това е проблема.
1: Какво бихте казали на човек, който вярва, че изкуственият интелект ме разбира по-добре от хората?
0: До някъде разбирам това усещане, защото той сякаш слуша много внимателно, обръща ти внимание, отговаря на всичко, не е заед. А в този момент не трябва да се докопваш до вниманието му или да се чудиш дали сега няма да ме отхвърли, ако изразя тази своя нужда, той не прави това, но въпреки това, това е един интелект, анализатор. Няма я истинската взаимност, няма чувства, няма съпреживяване, може да съпреживееш с друг човек.
2: Изкуственият интелект може да ни слушва, да подрежда мислите ни и дори да ни даде усещането, че сме разбрани, но както чухме, това не означава, че отсреща има човек. А какво казва самата технология за тази все по-близка връзка между хората и AI? Може ли изкуственият интелект да намали самотата, къде са рисковете и най-вече докъде можем да му се доверим? След минути следва разговорът ни с експерта по изкуствен интелект Иван Пантелеев.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: Сюжети от деня
0: по Радио Благоевград.
2: Ако дотук говорихме за човешката страна на връзката човек-изкуствен интелект, сега нека погледнем към самата технология. Защото има нещо парадоксално. Изкуственият интелект е създаден да ни помага, но понякога може да ни накара да спрем да мислим критично. Той може да ни даде отговор за секунди, да анализира ситуацията ни, да предложи решение и дори да звучи така, сякаш прекрасно разбира какво преживяваме, но може ли да му се доверим сляпо? Кой носи отговорност, когато AI ни дава грешен съвет? Как да разберем откъде идва информацията, която получаваме и може ли изкуственият интелект да стане приятел, който намалява самотата ни или просто създава много убедителна илюзия за близост? Търсим отговорите от Иван Пантелеев, експерт по изкуствен интелект.
4: Трябва винаги да помним, че изкуственият интелект е създаден с цел да служи на човека. Той е създаден с цел да решава конкретни задачи, които ние сме му поставили. От нас зависи да имаме ясно усещане за ситуацията, в която се намираме, за контекста, който трябва да създадем, за да може изкуственият интелект да се ориентира правилно, да разбере ситуацията, в която съответно се намираме, да може да има нужните ресурси.

0: нужната посока и да може да черпи информация от други източници, които са с конкретния авторитет, спрямо което той да може да им даде препоръка. Но тук идва много ключовото нещо. Ако трябва да говорим за самота, човешки взаимоотношения, здравословен аспект, а изкуственият интелект много добре се оправдава, че той не е лекар, той не е професионалист в тази категория и че това, което ни предоставя като информация, не може да бъде възприето като диагноза и не може да се възприеме като, нали, някакъв конкретен тип становище. Заради това ние много често казваме, че изкуственият интелект не носи отговорност и няма его. Съответно, когато не носиш отговорност, ти не трябва да възприемаш тази информация толкова праволинейно и много често изкуственият интелект е твърде мил, твърде така се държи се едно да ни се хареса, което със сигурност не винаги носи нужния ефект или резултат, който ние търсим. Заради това трябва да сме много внимателни в това как ние задаваме задачите, как ние даваме достатъчно ясен контекст и обстоятелства на изкуствения интелект да разреши ситуацията, в която ние се намираме. И тук ще позволява, нали, съвет, не използвате изкуствения интелект като професионалист. От гледна точка на това ясно да даде становище и решение, той по-скоро може да ви подготви една идея по-добре, когато отивате и водите дискусия с човек от срещната страна. Рисковете с използването на изкуствен интелект със сигурност първо е до някаква степен предоверяване. Изкуственият интелект все пак той черпи информация от много различни източници. Не винаги ние знаем кои са тези източници. Съответно, глобалните доклади, които ние като агенция и аз като професионалист следя, показва, че един от най-големите притеснения от хората да използват изкуствен интелект са откъде черпи информация, кой дава достъп до тази информация, кой контролира тази информация, за да може изкуственият интелект да се обучи. Съответно, тук е много важно ние винаги да бъдем един вид критици и да подлагаме под съмнение информация, която ни се дава. Защото в крайна сметка той изкуственият интелект е едно естествено продължение на търсачките, на начина по който търсачките работеха. И ние и тогава използвахме търсачката много често, за да задаваме конкретни проблеми, които имаме, за да получим отговор. Разликата е, че в момента ние имаме по-различен тип система, в която ние можем по-комплексно да описваме ситуацията, в която се намираме, и системата, в случая изкуственият интелект, може много по-комплексно и контекстуално да мисли. И тук е разликата, че той, мисълта му е много често свързана с решаване на проблем, без обаче да се вкарат някои от човешките аспекти, като емпатия, като допир, усещане, визуално да видиш емоциите на човека от другата страна. И в крайна сметка, заради това до голяма степен ние трябва да можем да залагаме ясни параметри, какво означава свързаност, какво е дигитално, какво е офлайн, и да можем да знаем в кои ситуации изкуственият интелект може да помогне, но в кои ситуации създава тази сериозна пречка и предизвикателство хората да го използват по-правилно.
1: А когато човек прекарва все повече време в разговори с изкуствения интелект, идва и един много човешки въпрос. Може ли машината да се превърне в приятел?
0: Дали изкуствен интелект някога да не стане приятел е въпрос, който може да има много нюанса като отговор. Аз ще си позволя тук по-личен, не толкова персонален характер да отговоря. Едно време хората имаха тамагочета, има всякакъв вид дигитални асистенти, хората имат все по-голяма нужда от това някой и желание, някой да работи вместо тях, някой да им свърши работата. За мен изкуствен интелект може да бъде асистент, може да помогне, но няма да разреши фундаментални проблеми на ниво отговорност. Голямото предизвикателство е, че вдига още повече конкурентността на хората, бързината и динамиката, с която те работят в ежедневието си. Така че дали ще стане приятел или враг, зависи от начина и подхода, който всички глобално го използваме. Както обичам да казвам на мои студенти, вие използвате в момента изкуствения интелект да ви помага по-бързо да се взимате изпити, но после той ще ви попречи по-лесно и бързо да се намерите работа, защото няма да сте си изцапали ръцете, няма да сте си изчупили главата, за да разберете как да се предпазите и да станете по-добри професионалисти. Така че наистина трябва да сме много внимателни кога изкуственият интелект ни е приятел, но и кога ни е пречка. Границата между полезен дигитален помощник и емоционална зависимост зависи от честотата на ползване. Вече изкуственият интелект го има, нали, търсачките са толкова ползвани, че те са първото място, което беше превзето от изкуствения интелект. Близо 60-65% от хората използват изкуствения интелект като търсачка. Защо? Защото хората използват изключително много търсачките, за да решават проблеми, съответно изкуствен интелект първо завзе тях. Съответно в момента изкуствен интелект отива на всички други места, в които има честота на ползване, в които

0: Има много хора, които го ползват и може да се автоматизират процеси. Заради това вече ги има в големите онлайн магазини, има ги в колите, има ги в телефоните, използването на телефоните с гласови команди, с всичко, в което има достатъчно голяма честота и среда, в която това да се случи. Съответно, границата идва от ежедневието, в което се намираме, плюс колко бързо хората свикват и могат ефективно да използват това нещо. Младите хора използват повече гласови асистенти, възрастните хора не толкова. И ето, има гласови асистенти и изкуствен интелект там. Съответно, при младите хора това нещо много по-бързо се прилага, докато при възрастните, преди факта, че здравословното състояние много често е тема, която вълнува по-възрастни хора, те използват много често Google търсачките и вече изкуствен интелект да задават въпроси, свързани с тази тема. Определено хората имат интерес да говорят с изкуствен интелект там, където първо имат нуждата от нещо бързо, защото не винаги има човек под ръка, с който искаме да си говорим, който да ни валидира дадена информация. И другото е там, където ние искаме да получим под праволинейна, чиста обратна връзка, защото, пак се повтарям, изкуствен интелект, той няма его, той няма отговорност, той няма усещане. И съответно има голям шанс изкуствен интелект да им даде много директен отговор, който на нас да ни хареса. Дали ще му се доверим, зависи вече от нашето его, от нашето доверие. При нас много често не се случва това, което ние правим като работа, да бъде подложено на съмнение от клиента чрез валидация през изкуствения интелект. И е много интересно, защото виждаме как хората, които използват изкуствен интелект, не винаги му дават правилния контекст и отговорите, които се получават, те не са верни, защото ситуацията и средата, в която се води разговора, не отговаря на ситуацията, в която ние работим. И заради това много често ние трябва да обясняваме и поясняваме какво е заданието и нали, какъв е въпрос или начинът, по който е структуриран въпросът към изкуствен интелект, така че той да може по-правилно да даде отговор.
1: А когато говорим за изкуствения интелект като помощник, независимо дали търсим информация, съвет или дори подкрепа в труден момент, идва един много важен въпрос. Кой носи отговорност за това, което той ни казва и за решенията, които вземаме след това? Защото можем да получим бърз, убедителен и дори много добре аргументиран отговор, но това не означава, че той е правилният за нашата конкретна ситуация. Иван Пантелеев е категоричен. Изкуственият интелект може да ни помага, но не може да поема отговорност.
0: Изкуственият интелект не може да поема отговорност. В момента основното предизвикателство е как изкуственият интелект създава предпоставка да ни даде решение на дадена задача, да ни помогне да стигнем до крайен резултат, но същевременно човекът се подписва. Човекът носи отговорността. Човекът е лицето, което може да бъде поощрено или съдено за крайния резултат. Така че не трябва да забравяме, че винаги в началото и в края трябва да бъде човек. Изкуственият интелект трябва да е по средата и съответно изкуственият интелект не може да види, да усети, да докосне, да има емпатия, защото той е научен да решава проблеми и да служи на човека. И тук вече конфронтацията е тема, която много често създава предпоставка за прогрес и когато няма конфронтация, много често ние можем да бъдем залъгани. Така че със сигурност създавайте си навика да подлагате под съмнение, да търсите източника на достоверност и да не вярвате на сляпо на изкуствения интелект. Регулациите сигурност смятам, че трябва да бъдат първо на ниво отговорност. Кой носи отговорност в ситуацията, в която изкуственият интелект дава решение и отговори. Съответно, другата част от отговорността трябва да бъде и разпределението на отговорности между източника, от който се черпи информация и предоставянето, защото една от регулациите, която в момента се дискутира е дали след като изкуственият интелект достъпи информация от даден източник и я преработи, той самия не става носител на отговорност върху информацията, независимо, че идва от друго място, защото ако източникът е излъгал с нещо, но изкуственият интелект не може да го докаже и продължи тази информация напред, кой носи отговорност? Изкуственият интелект, който се е подлъгал или създателя на лъжливата информация. Съответно, тук е много важно ние да можем да слагаме ясни критерии за източника на информация, ясни критерии за кой носи отговорност, след като тази информация веднъж е използвана контекстуално в дадена ситуация и да имаме ясни критерии за това докъде може да стигне изкуственият интелект в това да ни дава препоръки и решения в контекста на сложността на темата. И заради това, когато говорим за емоция, за здраве, за психично здраве и за начина по който ние боравим с тези теми, до голяма степен от една страна хората трябва ясно да се залагат и да се образоват дали

0: изкуственият интелект може да разреши тези проблеми и до каква степен изкуственият интелект може да носи отговорност за състоянията, в които помага или пречи на хората, както в момента е темата с Инстаграм, с Фейсбук и влиянието, което има върху хората от гледна точка на тяхното психично здраве, чувства, емоции, как социалните мрежи уж са с цел да свързват хората, но те ги изолират повече, така че до голяма степен отговорност, критерии за оценка за ситуациите, в които изкуственият интелект се използва и да може да се направи правилна оценка за това докъде има риск и този риск да може да бъде заложен в тези критерии.
1: И така, изкуственият интелект може да бъде полезен помощник, може да ни даде информация, да подреди мислите ни, да ни насочи към решение, но когато става дума за чувство, психично здраве и важни житейски решения, той не може да замени човешкия контакт и професионалната помощ. Надежда Радкова ни припомни защо в терапията са важни не само думите, но и човешкото присъствие, емпатията и съпреживяването, а Иван Пантелеев постави друга важна граница. Изкуственият интелект може да бъде по средата, но в началото и в края винаги трябва да стои човекът.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите, предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
2: След обезопасяването на района на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътни войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов.
3: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
2: Малцината жители на селата Белица и Станчов хан, в чието землища се намира военният завод, още вчера са напуснали къщите си в Балкана, след като отломки от взривовете разпалиха пожар в района. Пламъците стихнаха и обстановката се нормализира. Директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
4: За населените места няма риск. Възможно някъде има следствие на вятър и повишаване на температурите, временно разпалване,

0: ще останат през деня три екипа. Ако има необходимост, сме готови да изпратим допълнително.
1: Заради пожара, снощи в Плачковци мобилната станция е измерила леко завишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на Изпълнителната агенция по околната среда и водите към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Освен за въздуха, местните жители се тревожат и за друго.
2: Не сме се напълно успокоили, защото не знаем да не би да не се получи вторичен взрив. Това е възможно. Пък и горещините оказват влияние също така.
3: Пожара овладян. Мисля, че няма място за притеснение като цяло. И ще отмине, като всичко за три дни.
1: Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. От Трявна, Велина Махлебашева.
4: Двете момичета от групата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, ще обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече с нощи, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
5: В четвъртък от 10 часа е насрочено заседанието на апелативния съд относно искането на момичетата за освобождаването им от ареста и по-лека мярка. Преди това се очаква пред Съдебната палата да се съберат жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Обвинения до момента са повдигнати на три момчета и две момичета. На мястото в района на младежкия хълм, където е станал зверския побой, е имало още петима младежи, които са снимали с телефоните си бруталното престъпление. Продължава разследването във връзка с участието на всеки един от групата, заяви директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов.
6: Това, че към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека.
5: За новините Кремена Данева.
4: Турция ще съдейства на България в борбата с нелегално изнесени капитали на български граждани там. Това е уверил турският министър на вътрешните работи Мустафа Чивчи на срещата си с българския си колега Иван Демерджиев в София. Двамата са осъдили още борбата с нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата, каза след срещата министър Демерджиев.
7: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. И вярвам, че взаимодействието ни в това отношение между двете министерства ще се подобрява и задълбочава. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, вследствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност.
4: От своя страна, турският министър на вътрешните работи Мустафа Чивчи обяви, че българските власти са екстрадирали по искане на Анкара 89 души, извършили престъпления, като се очаква решение за още 19. Все още няма информация от Украина за падналия дрон край Кардам, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Няма информация и дали на борда е имало взривно вещество. По думите на министъра, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.
8: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде от там. Както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен. Двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
4: И в Румъния не са успели да засекат дрона, каза още министър Стоянов. Той и кметове от област Ямбол обсъдиха концепцията за развитие на военно формирование Кабиле. Планираната инвестиция е за около 200 милиона евро, осигурени по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Шестима души са убити при руски атаки с бомби и ракети, включително севернокорейски, срещу югоизточния украински град Запорожие. Това обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Нанесени са руски удари и по електрически подстанции в градовете Херсон и Харков, което е довело до прекъсвания на тока. Украинските военновъздушни сили заявиха, че руската армия е използвала антикорабни ракети Циркон, балистични.

0: ракетни ракети и 120 дрона. Украинските военни съобщиха от своя страна, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад в Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимически комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Йеменските бунтовници хути атакуваха кораб в Червено море на фона на обявения от Катар значителен напредък в разговорите за отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Товарен кораб е бил атакуван от йеменските бунтовници хути в протока Баб-ел-Мандеб. При нападението са загинали трима членове на екипажа. Източници от сферата на морската сигурност потвърдиха за нападение над плавателен съд в Червено море. Много кораби промениха маршрутите си именно към протока в Червено море след затварянето на Ормуз и заплахите за сигурността на плавателните съдове от страна на Иран. В същото време разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормузкия проток между Оман и Иран са в напреднала фаза, съобщи говорител на Катарското външно министерство. По думите му и двете страни са дали положителна обратна връзка от разговорите. За новините Лилия Димитрова.
0: Генералното консулство на България в Нью-Йорк следи състоянието на митрополита на Съединените щати, Канада и Австралия Йосиф, който е настанен в болница след като е претърпял пътен инцидент в Нью-Йорк на 7 август. Това съобщиха за Българското национално радио от Министерството на външните работи. Оттам уточниха, че представител на генералното ни консулство е посетил в болницата митрополит Йосиф на 9 август. По информация на медицинския екип, той е в стабилно състояние, контактен, като остава под лекарско наблюдение. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е в страната. Температурите към този час са предимно между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски са по Черноморието, 28-31 градуса. В столицата към този час температурата е 32 градуса. Относителната влажност на въздуха е 34%. Атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 34 градуса. За следващото денонощие в цялата страна е в сила жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 33 до 39 км посока Бургас и при 55 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението на автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: И ето, че стигаме до последния час на Сюжети от деня, час, в който ще погледнем нагоре към небето, но и назад към една от големите музикални истории на 20 век. В следващите дни небето ни обещава истинско зрелище, идва пикът на Персеидите, един от най-впечатляващите метеорни потоци. Падащи звезди, желания и онзи специален момент, в който поглеждаме към небето и си намисляме нещо на ум. Но какво всъщност виждаме? Откъде идват Персеидите и защо точно през август небето сякаш оживява? Ще говорим за всичко това с доцент доктор Кирил Стоянов от Института по астрономия към Българската академия на науките, а след това сменя небесната сцена с музикалната. В рубриката «Филми и музика» ще си припомним историята на един от най-разпознаваемите гласове в музиката – Рей Чарлз. Ще ви разкажем за филма «Рей», неговия живот, трудния път към големи успехи, музиката превърнала се в част от историята. Аз съм Елеонора Трупанкова и ви каня да останете с нас.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Не изхвърлите стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Небето предстои да ни предложи едно от най-красивите си летни зрелища – пресеидите. Наричаме ги падащи звезди и намисляме си желание, когато видим светлата така следа в небето. Но какво всъщност стои за това красиво явление? Тази година условията за наблюдение са особено добри, а пикът на метеорния поток е в нощта срещу 13 август. И ако обикновено просто поглеждаме към небето и си пожелаваме нещо, днес ще погледнем на пресеидите и от научната им страна. Какво виждаме с просто око? Откъде идват тези светлинни следи? Защо точно през август небето е толкова щедро на падащи звезди? И има ли значение къде ще застанем, за да ги наблюдаваме? Отговорите от доцент доктор Кирил Стоянов от Института по астрономия.

0: Ми е към Българската академия на науките. Добър ден, доцент Стоянов.
1: Добър ден.
0: Нека започнем от така най-популярното обяснение. Какво всъщност виждаме, когато си мислим, че виждаме падаща звезда? Звезда ли е това изобщо?
1: А това въобще не е звезда. Всъщност това представляват малки частици, големината на прашинки, които навлизат в земната атмосфера и изгарят. Когато изгарят, те се виждат като падащи звезди, много ярки. И това наричаме метеорен поток.
0: Персидите са метеорен поток. Откъде обаче идват тези частици, които го образуват и каква е ролята на кометата Swift Tuttle? Нали така се произнася правилно?
1: Да, Swift Tuttle е, така се нарича, родителското тяло на персидите. Когато преминава при своето движение около Слънцето, всяка комета оставя след нея следа. Това е предимно прах и лед. Когато при своето движение нашата планета Земята преминава през тази следа, тези частици, оставени от кометата, навлизат и изгарят в земната атмосфера. И затова кометата Суифтът в родиското тяло на персидите. Тя е една от най-дългопериодичните и най-големи комети в нашата Слънчева система. Обикаля около Слънцето на всеки 133 години.
0: А защо именно през август Земята преминава през тази своеобразна следа от космически частици?
1: Защото това е циклично, преминава през всяка година по едно и също време в началото на август около тази следа.
0: Тази година се говори за особено добри условия за наблюдение. Какво прави нощта срещу 13 август, т.е. на 12 август през нощта, толкова подходяща?
1: За разлика от предната година, когато персидите си падаха около пълнолуние и луната беше много светеща, много силно и много трудно се наблюдаха персидите, тази година се пада около новолуние, т.е. няма да има силна луна, няма да се вижда луната. Условията ще бъдат много добри за наблюдаване на персидите.
0: Колко метеора реално можем да видим за един час при добри условия и възможно ли е и от Благоевград и района да се наблюдава добре явлението?
1: Максимумът, който ще бъде в нощта на 12-13 август, той няма да бъде само тази нощ, може и до вечера да се наблюдават персидите, но максимум се очаква утре вечер, се очакват около 100 персида за час. Разбира се, могат да се наблюдават и от Благоевград, най-добре се наблюдават далечно големия град, високо в планината, където е много тъмно, там са перфектни условия, но и от големите градове при условия на новолуние ще могат да се наблюдават.
0: А кога е най-доброто време да погледнем към небе?

0: Барселона на парсиите.
1: Има ли значение в коя посока гледаме? Трябва ли да търсим конкретно съзвездието Персе или?
0: Не. Ще се виждат навсякъде по небето. Наече са Персеиди, защото радианта, т.е. видимото място, откъдето имаме чувство, че се появяват Персеидите, се намира в съзвездието Персей. Иначе се наблюдава по цялото небе.
1: Нужен ли ни е телескоп, бинокъл или пък специална техника, или в случая така най-добрият инструмент са просто очите ни?
0: В случая най-добре да използваме само очите, напротив, бинокли и телескопи само ограничават нашето поле на зрение, така че моят съвет е най-добре е с просто око.
1: Сега има един много красив човешки ритуал, когато видим падаща звезда, си намисляме желание, малко странично от така вашата специализация, но знаете ли откъде идва тази традиция и защо хората толкова отдавна свързват небесните явления с желания, предсказания, надежди? Имате ли информация?
0: Ами не съм много сигурен. Това, което знам е, че когато в миналото хората са наблюдавали падащи звезди, са мислили, че небето се отваря и това са съзите на Бог, така че когато небето се отвори, те си пожелават желание, което да достигне до Бог по-лесно.
1: А има ли нещо вярно в усещането ни, че метеорът пада точно пред очите ни? Всъщност колко високо в атмосферата се случва това?
0: Ами, горната атмосфера се случва далеч от нас. Няма опасност метеор да ни удари. До Земята достигат метеоритите. Те са опасни, но метеорите с много малки размери, те изгарят в атмосферата. Няма опасност. Те навлизат с голяма скорост, навлизат с скорост 59 км в секунда, която е огромна скорост, и изгарят напълно в атмосферата.
1: Сега тази година около 12 август има и друго впечатляващо астрономическо явление, а именно слънчевото затъмнение. Можем ли да кажем, че 12-13 август е своеобразен празник за любителите на небето? Въобще какво ще видим?
0: Много точно казано, много подходяща дата тази година. 12 август съвсем персиите ще може да се наблюдава и пълно слънчево затъмнение. За съжаление не от територията на България. Но, например, от територията на Северна Испания ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение по залез слънце вечерта.
1: А други атрактивни явления, които предстоят, нещо, което така не е залегнало в интернет пространството, което не е достигнало за нас, но пък вие професионалистите знаете?
0: Мисля, че в този период това са двете най-интересни събития, които вълнуват любителите астрономи, малките деца. Това е, което може да се каже нещо по-интересно. Разбира се, по всяко време има различни други метеорни потоци. Мисля, че тази година ще има парад на планетите, нарежда на планетите, луни затъмнения, но в момента пълно слънчево затъмнение от Испания и максимума в новолуние на Персеидите са най-впечатляващи.
1: Със сигурност не само вие професионалистите ще гледате в небето така чисто от професионален интерес, но пък и всички ние, които с нетърпение ще очакваме да видим своята спадаща звезда и да си пожелаем нещо, защо пък не да си помечтаем и да си пожелаем нещо, пък тук ви ще се сбъдне, нали така?
0: Да, пожелавам на всеки, желанието ни ще се сбъднат.
1: Доцент доктор Кирил Стоянов от Института по астрономия към Българската академия на науките, благодаря.

0: За да ви чујат в Југозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама телефон 885350.
2: Код 073.
3: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По Радио Благоевград.
8: Радио за всеки.
9: Радио Благоевград.
10: Нашето радио.

0: Сюжети от деня.
1: В следващите минути ще говорим за биографичния филм «Рей» от 2004 година. Биографичния филм за една от така най-големите фигури в историята на музиката Рей Чарлз. Филмът е режисиран от Тейлър Хекфорд, а в главната роля е Джейми Фокс, изпълнение, което му носи Оскар за най-добър актьор. Филмът получава общо 6 номинации за Оскар и печели 2 за Джейми Фокс и за звук. Но Рей не е просто историята на един сляп музикант, превърнал се в звезда. Това е история за талант, бедност, расови предразсъдъци, зависимост, любов, вина и огромната цена на успеха. Рей Чарлз Робинсън израства в бедност в американския юг, още като дете губи зрението си, постепенно ослепява и на около 7 годишна възраст вече не вижда. Майка му обаче отказва да го остави да бъде определен от слепотата си. Тя го насърчава да се научи да бъде самостоятелен и да използва музикалния си талант. И точно музиката се превръща в неговия начин да вижда света. Филмът проследява пътя му от малките клубове и турнета до превръщането му в международна звезда. Рей Чарлз смесва госпел, блуз, джаз, кънтри и ритъм енд блуз, създавайки звучене, което по-късно ще бъде наричано сол. Една от причините филмът да работи толкова добре е изпълнението на Джейми Фокс. Той не просто играе Рей Чарлз, а възпроизвежда начина му на движение, маниерите, жестовете и начина, по който свири на пиано. Фокс е пианист и музикант, което му помага изключително много. За ролята той носи специални протези върху очите, които го правят напълно неспособен да вижда по време на снимките, а резултатът е впечатляващ. През 2005 година той печели Оскар за най-добър актьор, на Златните глобуси също е отличен като най-добър актьор в мюзикъл или комедия. А музиката? Това е, може би, най-силната част от филма. Песента «Georgia on my mind», която ще чуем след минути в рубриката «Филми и музика», не е написана първоначално от Рей Чарлз. Тя е създадена през 1930 година от Хоги Кармайкъл и Стюарт Горъл. Но именно версията на Рей Чарлз от 1960 година се превръща в една от най-разпознаваемите интерпретации на песента. Има нещо символично в това. Рей Чарлз е роден в Джорджия, а песента се превръща в така един от неговите музикални подписи. Другата песен, която практически всички разпознават още от първите секунди, е Hit the Road Jack. Тя е написана от Пърси Мейфилд и е записана от Рей Чарлз през 1961 година. В изпълнението участват и вокалистите от неговия ансамбъл, сред които особено запомняща се е Марги Хендрикс. Песента звучи като шеговит музикален спор между мъж и жена, но всъщност е пример за това колко новаторски Рей Чарлз използва отговорите между солиста и женските вокали, превръщайки обикновен диалог в невероятно запомнящ се ритъм. И резултатът е песен, която повече от 6 десетилетия по-късно все още кара хората да се усмихват и да потропват с крак. Слушаме я сега.

Стигаме до финала на днешните сюжети от деня. Благодаря ви, че бяхте с нас и този следобед. Оставяме ви с музиката на Рей Чарлз. Аз съм Елеонора Трупанкова. Бъдете здрави и до следващата ни среща.

0: 11 август, вторник, новините в 16, представя Екатерина Николова. Добър ден! Все още няма информация от Украина за падналия дрон край Кардам. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Няма информация и дали борд е имал взривно вещество. По думите на министъра, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.
1: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска от нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде от там. Както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен. Двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
0: И в Румъния не са успели да засекат дрона, това допълни Димитър Стоянов. Министърът на отбраната се срещна с представители на местната власт в Ямбол. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов днес разкритикува правителството, което според него не се е справило с задачата да успокои обществото след падането на дрон на българска територия и не е дало достатъчно информация. Малко над 2 метра е дълбочината на река Дунав при Козлодуй, като спадът за последното денонощие с 3 см съобщиха от общината. Тази сутрин измереното ниво е било минус 39 см. Ниското ниво на реката създаде проблеми на Националния исторически музей Параход Радецки, откъдето на 3 август обявиха, че спират плаванията. Продължителният спад на нивото на Дунав създаде притеснения и по отношение на работата на АЕЦ Козлодуй, но от централата съобщиха, че са предприети необходимите мерки за нормалното функциониране на ядрените мощности. При посещението си в централата министърът на енергетиката Ива Петрова каза, че ако темпът на спад на нивото на реката се запази, АЕЦ Козлодуй ще може да работи само още няколко седмици. С 12 помпи се подава вода за Кюстендил от кладенци на река Струма, след като нивото на реката спаднало драстично, съобщиха за Националното радио хидроспециалисти. Помпите осигуряват до 200 литра в секунда вода за Кюстендил. Най-засегната е южната индустриална зона на града, кварталите Герена, Белия камък и Изток, както и селата Пиперков Чифлик и Слукощица. В централната част на града за сега проблем с питейната вода няма. Българската агенция по безопасност на храните призовава хората, местните власти и църковните настоятелства за повишена отговорност преди и по време на празника Голяма Богородица. Призивът е свързан с усложнената епизоотична обстановка и шарката по овцете и козите. Светлин Карпачев с подробностите.
2: Доставянето или транспортирането на живи овце и кози до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди, включително за курбан, дарение или продажба, създава сериозен риск от разпространение на заболяването. Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат от засегнат район или да са били в контакт с заразени животни или замърсени материали. Българската агенция по безопасност на храните призовава гражданите, църковните настоятелства, кметовете и организаторите на празнични прояви към отговорно поведение при провеждането на богослужения и обществени събития. Шарката по овцете и козите не представлява опасност за здравето на хората, но е силно заразно заболяване, което може да доведе до значителни икономически загуби. Нерегламентираното придвижване и търговията с животни ще бъдат обект на засилен официален контрол. За новините Светлин Карпачев.
0: Вече 18

0: години продължава реставрацията на главния манастирски храм Рождество Богородично в Рилския манастир. Това каза за радио Благоевград игуменът на Рилската света обител епископ Евлогий.
1: В момента се реставрират двата полуслепи купола. На южната и северната страна в храма, където са параклите Успение Свети Иван Рилски и Свети Николай Меликийски Чудотворец. Съжаление, реставрацията става бавно, защото по 2 месеца и 2,5 работят всяко лято. След това есента тук не може да се работи поради климатичните условия. Надяваме се до 2-3 години да приключим.
0: Игуменът на Рилски манастир, дядо Евлогий. Прогнозата за времето през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър, максимални температури утре между 33 и 38 градуса. Така завършват новините в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Представяме ви.
2: Всеки делен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
3: Здравейте! Днес предаването предлага музикална поредица в поп-джаз нюанси с освежени класики, както и модерни артисти в този жанр. За последното пример дават The Mighty Scepters. Те са англичаните Ник Радфорд и вокалистката Анджелин Морисън. Възраждайки ритмите на 50-те и 60-те години на миналия век, представят сингъл от единствения си албум от 2014 година. Настроение слушаме The Mighty Scepters и Sting Like a Bee.

The Mighty Scepters възпяха любовта и за тях тя жили като пчела. Класиците в поп-диското Chic, водени от Nile Rodgers, отбелязаха възраждане с албума It's About Time през 2018 година. От него слушаме вече модерните Chic и Boogie All Night само по Радио Благоевград.

Освежена ритмична версия на Senior Citizen се върнахме до 1979 година за издадения тогава сингъл на Елвис Пресли I Got a Feeling in My Body. Следващите минути за по-лежерна атмосфера при нас са любимците ми от Габен. Италианското дуо представя «Животът може да бъде толкова красив».

Годината тогава бе 1962 и в изпълнение на Джеймс Рей чухме добре познатата ви тема I've Got My Mind Set On You. За следващото изпълнение в тандем се събират Алекс Коуен под псевдонима T.M. Duke и Джек Бейкър за супер джаз ориентираното Rolling Stone to Landslide само по вашето радио Благоевград.

Сформираната през 1980 година в Нью-Йорк, латино поп банда Kid Creole and the Coconuts бе това и заглавието Stool Pigeon от 1982 година. Настроение време и за танцувалната класика I'll Be Around. За цяла Югозападна България слушаме Spinners.

Американската R&B и фънк формация The Chaffs бяха това. С единствения си официален сингъл, издаден през 1974 година. Само по радиото на Югозапада чухме Mr. Machine. Настроение по радио Благоевград очаква вашите лайкове и споделяния в Facebook. А в Mixcloud ви подаряваме всички излъчвани издания до сега за слушане в удобно за вас време. Финалната порция музика днес е от Team Cycle и Jimmy McGriff. От мен Ники Вачев, до чуване и до следващата седмица.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

17 часин. Новини тепер представляє Катерина Ніколова. Добр ден. Правителството и социалните партньори се обединиха около критериите за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година. Това стана по време на първия кръг от преговори за изработване на нов механизъм, който да бъде приложен от следващата година. Срещата се проведе в Министерството на финансите. Страните са се договорили да бъде прилаган законоустановения модел за определяне на минималната работна заплата. Около него са определени и основните критерии, които ще бъдат вземани предвид изчисленията. Сред тях са покупателната способност на минималната работна заплата, като се отчита издръжката на живот, общото равнище на работ

0: заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на възнагражденията, както и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Участниците са се споразумели и на всеки 4 години да бъде извършвана оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд у нас. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че всеки етап от процедурата по договаряне ще бъде консултиран с синдикатите и работодателските организации. Разговорите между държавата и социалните партньори за начина, по който ще се формира минималната работна заплата, продължават. Над 50% от дължината на двата тунела, част от обходния път на Кресна, вече са прокопани, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Строителството на обходния път се изпълнява по график, като дейностите са съобразени с интензивния трафик по направлението София-Кулата, допълват от Пътната агенция. Светлин Карпачев с подробностите.
1: В момента, освен по двата тунела, се работи и по насипите на трасето и по изграждането на три виадукта. На двата моста над река Струма са изпълнени всички пилотни фундаменти. Обходният път на Кресна ще бъде с две ленти за движение. В края на участъка е предвидена площадка за отдих, след която ще бъде изградена етапната връзка с първокласния път София-Кулата. Площадката ще разполага с 50 паркоместа за товарни автомобили и автобуси и 49 места за автомобили, 5 от които ще бъдат за хора в неравностойно положение. Предвидена е възможност за разполагане на търговски обекти. Строителството на трасето започна на 27 ноември 2025 година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км. С изграждането на обходния път, който ще преминава източно от Кресна, транзитният трафик ще бъде изведен извън населеното място. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около 2 години. За новините, Светлин Карпачев.
0: Община Перник е обявила обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Прогнозната стойност на услугата възлиза на близо 20 милиона евро, а срокът за подаване на оферти или на заявление за участие е до края на месеца. Договорът, който ще бъде сключен с фирмата изпълнител, е 5 годишен, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Дейностите включват събиране и транспортиране на отпадъци от контейнерите до регионалното депо и събиране и транспортиране на едрогабаритни и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, отпадъци от почистване на незаконни сметища. Те ще се осъществяват на територията на цялата община. Приблизителното количество отпадъци годишно е в размер на общо 50 000 тона, около 40 000 тона от тях са битовите отпадъци. Фирмата трябва да разполага с необходимата техника, в това число специализирани автомобили с вместимост от 12 до 30 кубични метра за обслужване на контейнери от автоматизираната система тип вариопреса с горно пълнене. Сред минималния брой съдове, които изпълнителят е длъжен да осигури, са 1282 броя контейнери с вместимост от 2 до 5 кубични метра с автоматично обслужване тип Nord или еквивалентен. Задължение на фирмата е и да изгради, поддържа и оперира система за автоматизирано управление на превозните средства и предоставяне на данни за мониторинг в реално време. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Кюстендил продължава тридневният младежки фестивал, посветен на утрешния Международен ден на младеща, 12 август. Елена Николова с информация за включените творчески инициативи.
3: Инициативата включва спортни турнири, творчески занимания, изложби и музикални прояви. Кулминацията на фестивала ще бъде на 12 август с концерт на млади кюстендилски таланти пред читалище Братство. Сред акцентите е и фотоизложбата Под едно небе от клуба по фотография, ръководен от Теодора Сърбинска.
4: По инициатива на младежки център с участието на танцьори от ансамбъл Осогово направихме една красива фотосесия сред природата на нашия роден край. Нарекохме изложбата Под едно небе като символ на нашето приятелство, дружба, красотата на традициите, красотата на младостта.
3: Младежкият център Кюстендил е създаден преди 2 години по националният план за възстановяване и устойчивост. Само през последната година неговите инициативи са привлекли близо 3000 младежи от града и региона. За новините, Елена Николова.
0: Прогнозата за времето: утре ще бъде слънчево и горещо, в следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Така завършват новините.

0: 105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Твоя час с незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Внимание! Опасност от пожар!
5: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 11 август, вторник. Започва разследването на причините за експлозиите в завода за боеприпаси в Тревненското село Белица. Двама от задържаните за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив ще поискат освобождаването си от ареста. Катар обяви значителен напредък в разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормуския проток. В Колумбия продължава издирването на оцелели след труса от 7,4 по Рихтер, отнял живота на над 170 души и предизвикал сериозни разрушения. Нивото на река Дунав край Русе продължава да спада. Горещото време продължава, за утре в страната са в сила предупреждения за високи температури и риск от пожари. Хавайската мироточива икона на Света Богородица пристигна за поклонение във Враца. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Пожар избух на край Тополовградското село Българска поляна. Горят сухи треви и горски масив. В гасенето участват 8 противопожарни екипа, работата на които е подпомагана и от тежка техника. Работи се и по овладяването на пожара в широко лист на гора, избухнал днес след обяд в труднодостъпна местност над курорта Свети Влас, както и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. За установката в района информира говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.
1: На място към момента са 6 противопожарни екипа с специализирани автомобили от районните служби в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Септември. Към мястото има насочени и екипи на пожарната в Пловдив от районната служба в

0: Тиман и столичната пожарна. На място пристигна и поддръжка от въздуха, хеликоптер от авиобаза Крумово, който започна да гаси по въздух, тъй като един от фронтовете на огъня наближи септемврийското село Виноградец. Към момента е спрян на входа на селото, но гасителните действия продължават, така че да се изолира от опасността огъня да продължи в зоната на населеното място и да засегне недвижима собственост или имущество на гражданите.
1: Работи се за потушаването на пожар, възникнал в благоевратското село Дъбрава. Огънят е в непосредствена близост до къщите. Горят сухи треви и храсти, които са между домовете на хората. От регионалната противопожарна служба на терен работят два екипа. Очакват се още пожарни коли. Има и доброволци. Пристигат и служители на горското стопанство. Кореспондентът ни Кети Тренчева пътува към мястото и по-късно от нея очакваме повече информация. Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите е предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. Репортажът е на кореспондента ни Велина Махлева-Шиева.
2: След обезопасяването на района на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътни войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посоча директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов.
3: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
2: Малцината жители на селата Белица и Станчов хан, в чието землище се намира военният завод, още вчера са напуснали къщите си в Балкана, след като отломки от взривовете разпалиха пожар в района. Пламъците стихнаха и обстановката се нормализира. Директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
4: За населените места няма риск. Възможно е някъде да има следствие на вятър и повишаване на температурите е временно разпалване. Ще останат през деня три екипа. Ако има необходимост, сме готови да изпратим допълнително.
2: Заради пожара с нощи в Плачковци мобилната станция е измерила леко завишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на изпълнителната агенция по околната среда и водите към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Освен за въздуха, местните жители се тревожат и за друго.
5: Не сме се напълно успокоили, защото не знаем да не би да не се получи вторичен взрив. Това е възможно. Пък и горещините

0: оказват влияние също така.
1: Пожара овладян. Мисля, че няма място за притеснение като цяло. И ще отмине, като всичко за 3 дни.
2: Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. От Трявна, Велина Махлебашева.
3: Само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу определението на съда. Други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата, прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли. Двамата са причинили леки телесни повреди на граждани на Непал, съобщиха от Пловдивската прокуратура. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
4: Инцидентът е станал на 24 срещу 25 юли в полунощ на кръстовището на булевард Руски с булевард 6 септември. Младежите забелязали, че на стълби в близост до тротуара се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци. По-късно е установено, че са граждани на Непал на 27 и 33 години. Обвиняемите са насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата. Шофьори на автомобили, които минавали оттам и станали свидетели на побоя, са подали сигнал на телефон 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи. Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая било образувано досъдебно производство. Двамата извършители са установени на 10 август, след започналото разследване на окръжната прокуратура за умишленото убийство в района на младежкия хълм. Това е станало след като в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал. Установено е още, че двамата младежи са контактували с петимата обвиняеми за жестокия побой, причинил смъртта на 37-годишният Георги Кузев. 18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а непълнолетният за срок до 48 часа. Утре районната прокуратура ще внесе в съда и искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо двамата. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция у нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след срещата с турския си колега Мустафа Чифчи. От своя страна, турският министър благодари на страната ни за предаването на 89 души на турските власти за подозрени в престъпления. Репортаж на Николай Христов.
5: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата. Вътрешният министър Иван Демерджиев.
6: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнасени в Турция и други държави, вследствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани.
5: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека за подозрени в престъпления.
7: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
5: За новините Николай Христов.
3: Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Карда, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.
8: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланика на Украйна, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на

служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Както знаете, GPS

0: отношение на Украина и да поискат нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен. Двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
1: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер. Обстановката е спокойна.
0: За мен място за притеснение няма. И по отношение на Безмер, сега оказваме по отношение на Кабеле. Има самолети, има и военнослужащи. Да. Самолети цистерни в Безмер изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер е спокойна, няма и нарушения, няма и инциденти. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да останат 2. Евентуално до 4. В момента това, което казах, е, че не очаквам скоро да дадат други 2 самолета. Остават 2 самолета, които са в момента тук.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Русия атакува с балистични ракети, включително севернокорейски, няколко области в Украина. От Руското министерство на отбраната твърдят, че с прецизни оръжия са нанесени удари срещу военно-промишлени обекти и транспортни логистични центрове. Подробности за размяната на удари от редактора Лилия Димитрова.
2: Най-малко 6 души са убити, 19 ранени при руски атаки с бомби и ракети, включително севернокорейски срещу югоизточния украински град Запорожие, обяви президента Володимир Зеленски. Нанесени са и руски удари по електрически подстанции в градовете Херсон и Харков, което е довело до прекъсвания на тока. Руски атаки с дронове и артилерия са причинили смъртта на най-малко 3 души в Днепропетровска област, съобщиха местните власти. Украинските военновъздушни сили заявиха, че руската армия е използвала антикорабни ракети «Циркон», балистични ракети и 120 дрона. Президента Зеленски заяви също, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхеньян. По думите му това показва, че Москва се готви не за мир, а за ескалация.
3: Це вперше в історії Росії, коли у них вже...
4: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия.
2: На свой ред украинските военни заявиха, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад във Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са били поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимически комплекс в Тоболск, на повече от 2000 км от Украина. За новините Лилия Димитрова.
1: Йеменските бунтовници хути атакуваха кораб в Червено море на фона на обявения от Катар значителен напредък в разговорите за отваряне на Ормузкия проток. Товарен кораб е бил атакуван от йеменските бунтовници хути в протока Баб ел-Мандеб. При нападението са загинали 3 членове на екипажа. Източници от сферата на морската сигурност потвърдиха за нападение над плавателен съд в Червено море. Много кораби промениха маршрутите си, именно към протока в Червено море, след затварянето на Ормуз и заплахите за сигурността на плавателните съдове от страна на Иран. В същото време, разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормузкия проток между Оман и Иран са в напреднала фаза, съобщи и говорител на Катарското външно министерство. От своя страна, пакистанският министър на отбраната обяви, че Съединените щати и Иран са близо до някакво споразумение за мир. Броят на загиналите при вчерашното земетресение в Колумбия достигна 169, съобщиха местните власти. Стотици хора бяха ранени при труса с магнитуд 7,4, един от най-силните от десетилетия. В най-засегнатия район в Западна Колумбия, около епицентъра, земетресението причини рухването на над 80 сгради. Смята се, че все още има много затрупани под развалините. Новият президент Абеларадо де Еспирея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
5: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
1: Заяви президентът на Колумбия Абелардо де ла Есипрея. Редица от най-популярните колумбийски звезди, като Шакира, Джей Балвин и Малума, отправиха послания към засегнатите семейства и призоваха последователите си да помогнат в спасителните и възстановителни дейности. Папа Лъв 14 също изрази дълбока тъга от бедствието и обяви, че се моли за бързото възстановяване на страната. Заради продължаващото маловодие, все повече германски провинции временно отменят забраните.

0: системата за движение на камиони в неделя и по празниците. Целта на мерките е да се компенсира частично спадът в товарните превози по реките и да се предотвратят сериозни проблеми с доставките, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
1: Ограниченията вече са отменени в Долна Саксония, Мекленбург, Предна Померания, Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Пфалц и Саарланд. От предстоящия уикенд към тях ще се присъедини и Бавария, а сега и Шлезвиг-Холщайн обяви, че отменя забраната за движение на тирове по магистралите през уикенда до края на август. Причината е продължаващата суша и ниските нива на водата в големите германски реки. Рейн, Елба и Дунав са с много ниски водни нива, а през уикенда се очакват нови минимални стойности. Това затруднява корабоплаването и намалява количеството стоки, които могат да бъдат превозвани по вода, затова част от товарите трябва временно да бъдат прехвърлени към автомобилния транспорт. В провинция Шлезвиг-Холщайн отменят и съботната забрана по магистрала А7. Тя обикновено важи по определени пътища там по време на летните ваканции между 7 и 10 часа вечерта. Забраната за камиони в неделя и по официални празници по принцип е важна мярка в Германия за ограничаване на тежкия трафик по пътищата. При сегашното маловодие обаче властите я разглеждат като пречка за снабдяването на икономиката. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см под условната нула. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването, а по-късно стана ясно, че заседналия кораб по Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си. В акцията се е включил кораб от местното пристанище, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Сигналът е подаден на телефон 112 около 8 часа. Инцидентът е станал в района на село Горно Церовене в близост до тъй наречения квадрат. По това време Иван Цеков бил на риба.
3: Бехме за риба от Церовското и дойде един приятел и каза, че са намерили въдици, телефон, цигари, джапанки. Викали са там да видят този човек къде, не са го открили, са увадили на 112. Са дошли полиция и са установили, че има удавен човек. И са викали водолази, са го извадили.
2: От полицията в Монтана съобщиха, че най-вероятно се касае за нещастен случай. По тялото на удавника не е имало следи от насилие. Най-вероятно на тръгване рибарят се е навел да се измие, подхлъзнал се е паднал във водата. Мястото е отсечено и е доста дълбоко. За новините Любо Андреев.
0: Жълт код за високи температури е в сила за днес, за голяма част от Дунавската равнина, за Горнотракийската низина и за крайните югозападни райони. Предупреждение за опасно горещо време е в сила и за утре за цялата страна. Увеличава се и опасността от пожари. Затова за 12 август е обявен червен индекс за почти всички части на страната, с изключение на планинските и крайните източни райони. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разпространяващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Червен код за екстремен риск от бързо развиващи се пожари е в сила от днес до август, включително за област Хасково, заради високите температури и силния вятър. От пожарната вече изпратиха писмо до кметовете на общини и кметства, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: От пожарната уморяват кметовете да се заостри вниманието на населението при извършване на дейности в земеделски земи и горски територии, като при възможност те да се изпълняват само в ранните часове на деня. За пореден път предупреждават и да не се изхвърлят незагасени цигари и да не се пали огън на открито. При възникване на пожар незабавно следва да бъде подаден сигнал с точен адрес на телефон 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидирането му. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: И сега информация за пожара край Благоевградското село Дъбрава, за който вече ви съобщихме по-рано, където огънят е в непосредствена близост до къщите. Разбираме, че няма евакуирани хора, но обстановката в момента сега обобщава нашия кореспондент Кети Дренчева. Кети, здравей!
5: Добър ден! Не се е наложила евакуация на хората от обитаемите, подчертавам, къщи, тъй като те сами са излезли в началото на село Дъбрава. Сериозно изплашени от размерите на пожара, макар че първоначално са горели сухи треви и храсти и самите градини на хората до имотите им, вятърът е успял да разнесе огъня и към къщите. 6 от тях са засегнати, като една е

0: пострадала по-сериозно. Гасенето на тази къща, която е необитаема, продължава и в момента. 5 екипа на пожарната служба в Благоевград, служители на горското стопанство, десетки доброволци са тук на място за доугасяването на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна, но той е възникнал в самото село и в имотите около главната улица, която минава тук. Пожара, макар че е овладян и не се е разпрострял, тук ще останат хора да дежурят, но задимяването в цялото село е изключително сериозно. Хората продължават да бъдат притеснени в засегнатите къщи, които са обитаеми, и те едва ли ще се върнат скоро. 50 декара е обхванал общо пожара в село Дъбрава. За новините, Кети Тренчева.
1: 3000 евро глоби са наложени на товарните автомобили, спрени заради претоварване. При съвместна акция на Икономическа полиция и Автомобилната администрация в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители, над 50 са проверените камиони. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: С свръхтегло между 7 и 14 тона са се движили камионите, спрени от екипи на полицията и автомобилна администрация в района на една от големите складови бази край село Свобода. Претоварените камиони са превозвали земеделска продукция, обобщава Светослав Стоянов от Икономическа полиция в Бургас.
3: Претоварвания над допустимото тегло, което е 40 тона. Установени са 8 такива камиона, които са се движали по републиканската, респективно общинската пътна мрежа с претоварено тегло. Ползвани бяха съответните кантари, установено бе теглото, извършен документална проверка на водачите, респективно на товара. Съставени са от автомобилна администрация актове. Пренесъл движение автомобилите.
2: Претоварването на тежкотоварните автомобили създава предпоставки както за пътни инциденти, така и за увреждане на пътната инфраструктура, подчерта Светослав Стоянов. Проверките ще продължат, като контролът ще обхване и други превозни средства, натоварени с земеделска продукция. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Във Враца стотици миряни посрещнаха тържествено хавайската мироточева икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай. Сега с още информация включваме кореспондента ни във Враца Иван Томова. Добър вечер.
4: Добър вечер. Тържествен камбанен звън на храм Свети Николай посрещна чудотворната мироточива хавайска икона на Божията майка точно в 17 часа, след което врачанският митрополит Григорий и свещеници от врачанска епархия внесоха иконата в храма, където започна вечерна служба. Към този час се отслужва молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Стотици вярващи врачани се редят, за да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка.
5: Тя е майка на целия свят, майка на всеки един от нас. Трябва да бъде почитана и обичана, така както обичаме родните си майки, защото тя откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ.
4: Тази вечер храм Свети Николай ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обяд тук в тази църква врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. От Враца Иван Томова.
1: Рете на спортните новини в бюлетина. Красина Иванова ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. С гол на Рейналдо в 13-та минута Левски води с 1-0 срещу Кайрат в Казахстан, среща реванш от третия квалификационен кръг на футболната шампионска лига. Сините, припомням, имат преднина с 1-0 в първия матч. От 20 часа и 30 минути по програма Хоризонт ще предаваме пряко реванша на ЦСКА 1948 срещу гръцкия Панатинейкос в турнира Лига на конференциите. Първата среща завърши 1-1. Нигерийският краен защитник Дейвид Огага подписа двугодишен договор с Локомотив София. Лудогорец обяви, че крилото Емерсон Родриге ще играе под наем в колумбийския Индепендиенте. Футболистът е предостъпен за една година, като

0: колумбийския клуб ще има възможност и да го закупи. Христо Илиев отпадна в сериите в спринта на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишният българин финишира за 10 секунди 66 стотни и зае 30-то място в крайното класиране. Тази вечер е финала в скока на дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Българинът победи участващия с уайлдкард представител на домакините Михайло Савич след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 6. Договорът на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият ни национален отбор по волейбол ще бъде удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво. След мачовете на националния отбор през 2026 година, Бленджини сега ще води клубен отбор в родината си. Баскетболният национал Александър Стоименов ще носи екипа на шампиона Балкан Ботевград през следващия сезон. Баскетболния берой пък привлече канадския състезател Патрик Емилиен. Християна Тодорова получи престижното призвание да произнесе клетвата от името на съдиите по време на официалната церемония по откриването на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. По традиция в рамките на церемонията се произнасят три клетви от името на гимнастичките, на треньорите и на съдиите, а техните представители поемат ангажимент за честна игра, уважение към съперниците и стриктно спазване на правилата по време на състезанието.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес в страната бяха 33-38 градуса, като най-горещо беше в Руси и Сандански 38 градуса, по Черноморието от 29 до 31, а по върховете от 12 градуса навърх Мусала до 22 градуса навърх Мургаш. Сега температурата в София е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 28%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък с усилване на вятър от северо-исток ще прониква хладен въздух и атмосферата над страната ще се лабилизира. Над югозападната част от страната и в северо-источна България в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието. В петък ще преобладава слънчево време, но над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър, дневните температури още малко ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за превозително спиране. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

0: В края на бюлетина отново по-важното до този час накратко. Започва разследването на причините за експлозиите в завода за боеприпаси в Тръмянското село Белица. Двама от задържаните за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив искат освобождаването си от ареста. В Колумбия продължава издирването на оцелели след трус от 7,4 по Рихтер, отнел живота на над 170 души и предизвикал сериозни разрушения. За утре в страната са в сила предупреждения за високи температури и риск от пожари. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: Очаквайте.
5: Новините на радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
10: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Новините в 19 представя Екатерина Николова. Добър вечер! Пожар пламнал този следобед обхвана 6 къщи в благоевградското село Дъбрава, махала Калеовци. Пострадали хора няма. Горят сухи треви и храсти, като гасенето продължава от пожарните екипи, горските служители и доброволците. По информация на местните, огънят е тръгнал от близкото дере около 16 часа и 30 минути, но бързо се е разраснал заради високите температури. Директорът на пожарната в Благоевград, комисар Боян Кондуров, съобщи преди минути за радио Благоевград, че пожарът е локализиран на 50 декара площ.
1: 6 броя къщи затегнати, като не всички са живущи, някои са изоставени по стройки, но затегнати, казвам, просто затегнати, а не изгоряли. Точно си извършваме гасителни действия, тъй като имаме вътрешни огнища, имаме и една стара плевна, която гори в момента. Пожарът е локализиран в рамките на 50 декара, в момента няма опасност за разпространяване, на мястото имаме предпожарни автомобила, 3 екипа на горски служители от горското Благоевград и 2 екипа доброволци на община Благоевград, както и местно население.
0: Директорът на пожарната в Благоевград, комисар Боян Кондуров. Горещините засегнаха и община Кюстендил. С 12 помпи се подава вода за общината от кладенци на река Струма, след като нивото на реката спаднало драстично, съобщиха за Националното радио хидроспециалисти. Най-засегната е южната индустриална зона на града, кварталите Герена, Белия камък и Изток, както и селата Пиперков, Чифлик и Слукощица. В централната част на града за сега проблеми с питейната вода няма. Общината в Перник е обявила обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Прогнозната стойност на услугата възлиза на близо 20 милиона евро, а срокът за подаване на оферти или на заявление за участие до края на този месец. Договорът, който ще бъде сключен с фирмата

0: Самата изпълнител е 5 годишен, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Дейностите включват събиране и транспортиране на отпадъци от контейнерите до регионалното депо и събиране и транспортиране на едрогабаритни и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, отпадъци от почистване на незаконни сметища. Те ще се осъществяват на територията на цялата община. Приблизителното количество отпадъци годишно е в размер на общо 50 000 тона, около 40 000 тона от тях са битовите отпадъци. Задължение на фирмата е да изгради, поддържа и оперира система за автоматизирано управление на превозните средства и предоставяне на данни за мониторинг в реално време. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Над 50% от дължината на двата тунела, част от обходния път на Кресна, вече са прокопани, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Строителството на обходният път се изпълнява по график, като дейностите са съобразени с интензивния трафик по направлението София-Кулата, съобщават още от Пътната агенция. Светлин Кърпачев с подробностите.
2: В момента, освен по двата тунела, се работи и по насипите на трасето и по изграждането на три виадукта. На двата моста над река Струма са изпълнени всички пилотни фундаменти. Обходният път на Кресна ще бъде с две ленти за движение. В края на участъка е предвидена площадка за отдих, след която ще бъде изградена етапната връзка с първокласния път София-Кулата. Площадката ще разполага с 50 паркоместа за товарни автомобили и автобуси и 49 места за автомобили, 5 от които ще бъдат за хора в неравностойно положение. Предвидена е възможност за разполагане на търговски обекти. Строителството на трасето започна на 27 ноември 2025 година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км. С изграждането на обходния път, който ще преминава източно от Кресна, транзитният трафик ще бъде изведен извън населеното място. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около 2 години. За новините, Светлин Кърпачев.
0: В Кюстендил продължава тридневният младежки фестивал, посветен на Международния ден на младежта, 12 август. Елена Николова с подробностите.
3: Инициативата включва спортни турнири, творчески занимания, изложби и музикални прояви. Кулминацията на фестивала ще бъде на 12 август с концерт на млади кюстендилски таланти пред читалище Братство. Сред акцентите е и фотоизложбата Под едно небе от клуба по фотография, ръководен от Теодора Сърбинска.
4: По инициатива на младежки център с участието на танцьори от ансамбъл Осогово направихме една красива фотосесия сред природата на нашия роден край. Нарекохме изложбата Под едно небе като символ на нашето приятелство, дружба, красотата на традициите, красотата на младостта.
3: Младежкият център Кюстендил е създаден преди 2 години по Националният план за възстановяване и устойчивост. Само през последната година неговите инициативи са привлекли близо 3000 младежи от града и региона. За новините, Елена Николова.
0: Спортните новини представя Петрана Кимчева. Добър вечер.
5: Добър вечер и от мен. Пирин Благоевград се разделя с младия бранител Георги Коричков. Коричков играеше при Орлетата с статут на аматьор. Той е роден през 2005 година, като влиза в правилото за юноши, както за втора лига, така и за трета лига. Коричков е преминал през академията на Левски, а освен това е бил част от миньор Перник, както и от Славия втори отбор. Освен като десен краен бранител, той може да играе като централен защитник. Фондация футболни ветерани Ловеч ще организира звезден благотворителен матч по мини-футбол в памет на Ферарио Спасов. Двубоят е част от мащабно спортно събитие на 12 септември на градския стадион. Наред с шоуто, основна цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработенето и поставянето на мемориален барелев на легендарния треньор. Загреб е готов за посрещане на най-добрите гимнастички на Европа за едно историческо първенство. От 13 до 16 август хърватската столица ще бъде домакин на Европейското първенство по спортна гимнастика за жени и девойки, което за първи път ще предложи и награден фонд. Общо 62 000 евро ще бъдат разпределени в женската спортна гимнастика. Средствата са осигурени от Организационния комитет и Хърватската федерация по гимнастика и са предназначени за състезателките и техните треньори. Въвеждането на финансови награди е историческа стъпка за европейската гимнастика и ще даде допълнителен стимул на участничките в битката за медалите. Националът ни за Купа Дейвис Александър Василев се класира за осми финалите на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня, Сърбия. Седмият поставен българин наделя трудно над представители на домакините Михайло Савич след обрат за повече от 2 часа и половина игра. В следващия кръг Василев очаква победителя от утрешната среща между държавния ни шампион на открито за мъже Джордж Лазаров и италянеца Габриеле Пенафорти. Чухте спортните новини.
0: И към прогнозата за времето, през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево и горещо. След обед над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Така завършват новините в 19.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добър вечер, приятели! Отново сме заедно с предаването Ефир за приятели. Два часа, в които можем да оставим за малко забързания ден зад гърба си и да си подарим време за хубава музика, за приятни разговори, за усмивки, за спомени и най-вече един за друг. Понякога денят ни е дълъг, понякога е бил хубав, друг път ни е изморил, а може би е оставил и някоя тревога, която още не сме успели да забравим. Но има нещо красиво в радиото. То може да ни събере дори тогава, когато сме далеч един от друг. Една песен може да ни върне към човек, към място, към лято, към някакъв незабравим момент. А една добра дума може да стигне точно там, където е необходима. И тази вечер отново ще има много такива думи, ваши думи, отправени към хората, които обичате. Защото Ефир за приятели е предаване не просто за музиката, а за хората зад нея. Аз съм Лалка Радкова и ще бъдем заедно до 21 часа. Във второ студио ще работя с звукорежисьора Емилия Маринова и Милко Бушнаков, който ще се грижи за музикалната линия на предаването. Така че останете с нас, започваме!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Две срещи ще ви предложа тази вечер в предаването Ефир за приятели. Две различни истории, но и двете, и в двете

Има нещо, което остава – паметта. Ще започнем с изкуството и с Даян Грант, родена в Благоевград, изградила професионалния си път между България и Франция и превърнала паметта, културното

наследство и идентичността в част от своя художествен език. Тази вечер тя откри първата си самостоятелна изложба в градската художествена галерия в Благоевград. Ще ви предложа разговор с Даян Грант за творчеството й и за завръщането в родния град. А после ще се върнем към една личност, която три десетилетия след смъртта си продължава да присъства в паметта на хората – Ванга. В навечерието на Успение Богородично в къщата и в Рупите беше открита изложба с подаръци, които тя е получавала през годините. Предмети, зад които стоят човешки съдби, благодарност и истории. За тази изложба ще ви разкажем в репортажа на Елена Николова. А след 20 часа идва часът на ефир за приятели, който е изцяло ваш. Часът на поздравите, на честитките и песните, посветени на хората, които обичате. Вашите думи ще срещнат вашите хора, а хубавите пирински песни ще бъдат музикалният подарък за празника, за рождения ден или за имения ден. Останалото във времето до 21 е хубава музика и добро настроение.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес в Благоевград има среща с един творец, който отдавна живее между различни светове. Между България и Франция, между традицията и съвременността, между живописта, керамиката, скулптура и дизайна. Тази вечер от 18 часа в градската художествена галерия Благоевград Даян Грант откри своята първа самостоятелна изложба в двете зали на галерията. Ще кажа това, че тя е родена в Благоевград, завършва история на изкуството във Франция. Професионалният път преминава през галерии, културно наследство и международни арт пространства, а днес самата тя е автор на разпознаваемо присъствие в съвременното изкуство. Зад гърба и са години работа и изложби във Франция, участие в международни арт форуми, сътрудничество с галерии в Европа и Съединените щати, престижни частни колекции и артистична резиденция в Париж. Но може би най-интересното е как всичко това се среща в собственото и творчество. Даян Грант изследва връзката между паметта, културното наследство и идентичността. В нейните работи живопис, керамика, рисунка и авторски дизайн се срещат с един органичен пластичен език, с релеф и усещане за скулптурност. Какво стои зад този начин на мислене? Как миналото може да бъде превърнато в съвременен художествен език? И какво означава да се

0: постепенен процес. Който започна преди десетина години, когато аз започнах моето творчество. Първо, като направих първата ми колекция авторски мебели, след това керамики и живопис най-вече, с която се изявявам най-много. Последната ми колекция етнографски мотиви е може би в нея най-добре се отразява културното наследство. Исках специално за тази изложба да направя една колекция, която да бъде близка до разбирането на българина, да проговори на българите. Затова използвах етнографски мотиви по един много съобразен начин, модернизиран и наистина личен, с личен подход.
1: Вие сте завършили история на изкуството във Франция и професионалният ви път дълго време е свързан с европейското културно наследство и декоративното изкуство. Как това образование и този професионален опит промениха начина, по който днес гледате на собствената си художествена работа?
0: Определено това, че съм завършила история на изкуството, ми даде едно широко око към света. Едно познание, което аз непрекъснато вплитам в творчеството си, като взимам различни образи, елементи, визуални елементи от творби, от история на изкуството, от различни епохи и ги вплитам по един много собствен начин, за да направя произведенията, които аз виждам и които усещам.
1: Работите живопис, керамика, рисунка, скулптура и авторски дизайн. Как избирате материала, с който ще изразите една идея? Има ли идеи, които, ако мога така да кажа, изискват да бъдат превърнати в керамика или скулптура, а не в живопис?
0: Моето усещане е най-вече скулптурно, но действително, когато работя върху живопис, се опитвам да включвам елементи, които да създават релеф. Работя с хартия, с полиуретанова пяна, с стереопори и всякакви елементи, ботанически елементи също, които могат да създадат релеф.
1: В работите ви традицията и съвременността са поставени в диалог. За вас традицията по-скоро източник на конкретни образи и символи ли е или е начин на мислене, памет и усещане, който може да бъде пресъздаден без буквално цитиране на миналото?
0: Да, точно това е моята идея, да не цитирам буквално традицията, а да я пресъздам чрез собственото ми виждане и собственото ми мислене по един модернистичен начин.
1: Имате много силно международно присъствие. Работили сте с галерии и арт пространства във Франция, Великобритания, Испания и Съединените щати. Ваши произведения са част от престижни частни колекции. Какво се случва с едно произведение, когато напусне ателието и попадне в толкова различен културен контекст? Променя ли се и вашия поглед към него?
0: Разбира се, моите произведения са в изключително престижни колекции в щатите, най-вече. Те там продължават техния път. Не винаги имам контакт с интериорните дизайнери или колекционерите, които купуват моите произведения, но много пъти ги виждам в Инстаграм или в тяхните сайтове, интегрирани в престижни интериори.
1: Тази изложба има особено значение, защото я представяте именно тук, в Благоевград, града, в който сте родена. След толкова години работа и живот във Франция и срещи с международната арт-сцена, какво е усещането да се върнете пред публиката в родния си град, вече не просто като човек свързан с изкуството, а и като утвърден автор?
0: Изключително вълнуващо, разбира се, защото за първи път представям повече от произведенията. Те никога не са напускали ателието и за първи път ще бъдат видяни от благоевградската публика. Очаквам близки и познати, както и колекционери от София, Благоевград, от цялата страна, които за първи път ще открият моите произведения в Благоевград.
1: И накрая, какво бихте искали зрителят да отнесе със себе си след тази изложба? Не непременно като конкретна мисъл или послание, а като

0: усещане. Нещо, което да продължи да работи в него и след като излезе от галерията.
1: Някакво усещане за много различно виждане. За цветове, за текстури, за релефи. Искам да провокирам мисленето на хората и да запомнят дълго време тази изложба.
0: В заключение бих казала, че този ни разговор с вас беше не просто среща с художника, с човек, който търси връзките между миналото и настоящето, между материала и идеята, между мястото, от което тръгваме, и света, в който продължаваме своя път. Деян Грант, благодаря ви за този разговор и ви пожелавам изложбата да бъде не просто завръщане, а защо не ново начало, среща между вас, вашето изкуство и публиката на Благоевград.
1: И аз благодаря.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 8853 50.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес се навършва 30 години от смъртта на Ванга. Жената, която десетилетия наред хората наричаха и наричат с обич баба Ванга. За едни тя беше пророчица, за други човек с необикновена дарба, а за мнозина най-вече човек, при когото можеш да отидеш, когато си объркан, оплашен или търсиш надежда. И може би именно надеждата е най-важната дума, когато говорим за Ванга, защото при нея са идвали хиляди хора със своите тревоги, болки и скърби, а споменът за тези срещи продължава да живее и днес. Петрич и Рупите пазят този спомен не просто като част от историята на един човек, а като част от паметта на цял.

0: един край. А днес можем да надникнем и в една по-различна страна на тази памет, чрез предметите, които хората са дарявали на Ванга приживе. Всеки от тези дарове вероятно носи своя малка човешка история. История на благодарност, признателност и вяра. По повод Успение Богородично и 30 години от смъртта на Ванга, която отбелязваме днес, къща Ванга е подредена специална изложба от икони, гоблини и дърворезби, оставени с благодарност в дома й. Какви истории разказват дарените експонати в репортажа на Елена Николова?
1: На вечерието на един от най-светлите християнски празници Успение Богородично, къща музей Ванга в Петрич отново насочва вниманието към духовното наследство на пророчицата. Тази година изложбата има и специален повод. Навършват се 30 години от смъртта на Ванга. Експозицията съчетава християнската символика с паметта на жената, към която и днес продължава да се стичат посетители от България и чужбина. Повече за изложбата и разказва Мария Таманова от къща музей Ванга.
2: Изложбата е поредна и традиционна за къща Ванга, която се организира в началото на август месец и поводите са няколко. Единият от тях е годишнината от смъртта на Ванга. Тази годишнина е на 11 август и тази година е кръгло число 30 години. Другия повод, по който се организира, е честването на Света Богородица, празник, който си е характерен и тачен за българите. Гостите на къща Ванга ще могат да видят икони, гоблени и дърворезби, които са подарени на Ванга през различни години. Изложбата се провежда в галерията. Отскоро къща Ванга разполага и с една модерна част, която се ползва именно за такива традиционни изложби. И новото, което с екипът сме опитали да направим за нашите посетители, е да изведем личната история зад всеки един предмет, който има такава. По този начин ние показваме на гостите ни цялата любов, която подаряващият е вложил в знак на благодарност към Ванга.
1: Всеки един от експонатите носи своя история. Част от иконите, дърворезбите и гоблените са дарени от хора, намерили утеха и надежда след срещата си с Ванга. Други са изработени лично от признателните посетители. Общото между тях е, че са поднесени като израз на благодарност, вяра и почет.
2: Службата е много интересна, тъй като тя разполага с малки икони, доста по-големи гоблини и икони, всяка с някаква лична характерна черта на подаряващ. Тези гоблини, които са и подарявани на Ванга, не са направени от днес за утре. Това са доста изстрадани подаръци. Според мен в тях се крие най-личната история и най-личната благодарност, тъй като това са предмети, които най-вероятно са били ръчно направени от подаряващия. Когато човек подарява икона, той или я купува от някой, или пък възлага на човек, който е иконописец, за да направи. Докато гоблените са доста по-лични, те са пропили всяка една благодарност, всяка една болка на човека, който ги е направил и ги е подарил. Това е деня, в който доста близки, доста хора, с които Ванга се е срещала и все още са живи, или пък техни потомци, които са чули някоя история за Ванга, или Ванга е била тяхна кръстница, да дойдат и да отдадат почит, както на Ванга, така и на мястото, в което най-вероятно техни близки са били прияти от нея. Мога да поканя всички да дойдат и да посетят къща Ванга и в тези оставащи дни на лятото. Но по традиция тази изложба се запазва до началото на месец октомври. Тогава правиме друг комплимент към гостите, които ще ни посетят, а това е да изложим подобни такива предмети, икони, гоблини, картини на Света Петка Българска, закрилникът на българският народ.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Разрасва се пожарът в Сакар, който пламна в следобедните часове. Около 1000 декара е площа, която е обхванала край Топол в градското село Българска поляна, където горят сухи трави, храсти и широколистна гора. На терен са 11 екипа на пожарната, служители на горското стопанство и доброволци, като в гасенето се включи и хеликоптер. Пожарът се развива на голям фронт, който се движи в посока харманлийските села Черепово и Изворово. Пряка опасност за населените места към момента няма, но обстановката е динамична, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: За сега непосредствена опасност за населено място няма, но заради вятър обстановката е динамична. Има риск пожарът да навлезе в иглолистна гора. На място работи булдозер, който прави просеки, за да ограничи разпространението на огъня, както и още техника и хора, но теренът е сложен. Заради това в гасенето се включи и хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база. Към момента не е обявено бедствено положение, но ситуацията се следи постоянно от местната власт и пожарните екипи. От община Тополовград призовават всички доброволци, които се включват в гасенето, да бъдат изключително внимателни и да не предприемат действия без указания от пожарникарите и ръководителите на място. Отправят апел и към гражданите да не навлизат самостоятелно в района на пожара и да не затрудняват движението на противопожарната техника. При забелязване на ново огнище или разрастване на пожара незабавно да сигнализират на телефон 112. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Огнище от пожара в района на военния завод в Тревенското село Белица отново се е възобновило в посока село Свирци, но е овладяно от противопожарните екипи, които са на място. Пожарът беше предизвикан от отломки, разпръснати след взрива в цеха за боеприпаси. Няма опасност за населените места.

0: Районната прокуратура в Кюстендил разпореди проверка по подадения от ТЕЦ Бобов дол сигнал за камера, която снима денонощно в района на централата. Според ръководството й, тя е със статут на стратегически за енергийната сигурност на страната обект и заснемането е забранено. Проверката ще извърши екип на областната дирекция на полицията в Кюстендил. Както вече ви съобщихме, в планината Колуш е монтирана камера, която излъчва денонощно и директно във Фейсбук за замърсявания в района на ТЕЦа. Линкът към кадрите е още достъпен на Фейсбук страницата, администрирана от Даниела Тонева от местното сдружение за разметаница, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Камерата е монтирана от доброволци от IT специалист. Неофициално се коментира, че заснемането е от разстояние 16-17 км. Идеята е така да се осъществява граждански контрол за чистотата на въздуха в района на централата. Според юристи, такова заснемане не е в нарушение на закона, защото се заснемат емисии, а не конкретни технологични звена, замерваща апаратура, вътрешното разположение на обекти и прочее. През уикенда тази камера заснемала и обдимяването от пожара край Бобошево. Председателят на местното сдружение за разметаница Даниела Тонева.
2: Не, онлайн днеска беше много брутално замърсяването. Значи тази опашка, която се виждаше от сероочистките, беше буквално двойно по-дебела от вчера, за по-големи разстояния.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Бившият американски морски пехотинец Робърт Гилман, който беше задържан в Русия, е освободен по хуманитарни причини, съобщи Държавният департамент на Съединените щати. Очаква се младият мъж да се завърне във Вашингтон тази вечер, обяви президентът Доналд Тръмп. Още информация от редактора Лилия Герчева.
3: Освобождаването на 32-годишния Гилман не е било част от размяна и не са били предоставени други отстъпки, се посочва в съобщение на говорител на Държавния департамент без повече подробности. Минути след това президентът Тръмп заяви, че Съединените щати оценяват решението на Русия. Миналата седмица семейството на Гилман, който беше задържан преди повече от 4 години по спорни обвинения, предупреди, че той е в критично състояние и има риск да почине. Ерик Лепсън от правозащитната организация Global Reach обяви, че младият мъж се намира в дисоциативен ступор повече от месец, следствие на насилието, на което е бил подложен в затвора. Лепсън каза, че младият мъж е бил преместен от затвора в болница. Първоначално през 2022 година американецът беше осъден на 3 години и половина затвор, след като беше признат за виновен за побой над полицейски служител, а по-късно и за нападение над затворнически инспектор, следовател и надзирател. През октомври 2024 Гилман получи присъда от 8 години и 1 месец лишаване от свобода, която миналата година беше увеличена на 10 години. За новините Лилия Герчева.
0: Преди прогноза за времето да ви кажа, че след 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската лига по футбол, след като победи Кайрат с 1-0 в срещата реванш в третия предварителен кръг, игра на в Туркестан и продължава напред в надпревара с общ резултат от двата мача 2-0. В 20.30 по програма Хоризонт ще предадем пряко реванша на ЦСКА 1948 срещу гръцкия Панатинайкос в Лигата на конференциите. Първата среща между тях завърши 1-1. А сега информацията за времето от Красимир Стоев.
4: Утре ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели. Часът за вашите поздрави, пожелания и хубави поводи, които ще озвучим с прекрасните пиренски песни. Часът, в който думите са поздрави, поводите са усмивки, а музиката идва от душата. Нека с песен да честитим празниците на всички, които обичате, и на тези, и нека този час бъде нашата малка вечерна среща с много музика, обич и човешка топлина. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073. Във второ студио работя заедно с звукорежисьора Емилия Маринова и Милко Бушнаков, който избира музиката за вас.

0: Честит рожден ден на Мария Митева от Благоевград, да бъде жива и здрава, да бъде много щастлива. Това с много обичи пожелава сестра и Димитрина. За Мария Митева ще звучи, но преди да кажа коя песен, имаме слушател на телефона. Добър вечер! Добър вечер, слушаме ви!
1: Моя скъпо радио Благоевград, я ме пусти по ефир.
0: Да, в ефир сте, слушам.
1: Айде, сега един специален поздрав съм при един приятел тук, най-големия агроном, който е зет у Сандански, казва се Димитър Павлов. Поздравява го батко Свилен от фермата на село Яржиловци. Да бъде жив и здрав и всички мои приятели от Югозападна България.
0: Добре, ето сега и песента е подходяща.
1: Ама пушти огън пламна Рилин планина.
0: Не, няма да бъде тя, ще
1: добре,
0: бъде хубава. Ще бъде друга, също хубава, казва се «За добро събрахме се» на Лилия Семкова.

0: Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер, слушаме ви.
1: Райна Петрова от Перник се обажда. Поздравявам вашия екип за хубавото предаване.
0: Благодаря.
1: Поздравявам Ангелина от Рила, Виолета Младенова от Слоти, Натя Спахиева. Всички бъдете живи и здрави и прохладна вечер.
0: А вие сте?
1: Райна Петрова от Перник.
0: Благодаря ви за обаждането, госпожо Петрова. Прохладна вечер и на вас. Поздрав с хубава песен за Станислав Митов от квартал Ураново на град Симитли. Най-хубави пожелания за здрави живот от неговите близки. За Станислав Митов ще звучи песента «Стар мерак» на Иван Дяков.

И още поздрави за Станка Бисерска от Благоевград. Поздрава за нея от Елена от село Бело Поле, която я кани да й отиде на гости, за да се видят. Обади се и Митко Илиев от град Дупница. Той поздравява ансамбъл Граовче, град Перник и всички техни ръководители. Поздрав и за прекрасни приятели Даниела Първановска от град Пловдив, която днес има рожден ден, да си честита Дани, и Галина Валюска от град Враца. Поздрав с хубава пиринска песен, с много обич за здрави живот и още много срещи. Песента за тях е на Димитър Димитров Градевеца и Наум Петрески, се нарича Песен за земя далечна.

Сега един специален поздрав за бившата директорка на Икономическия техникум град Кюстендил, Таня Динева. Нейн таен обожател, така се представи мъжа, който се обади и изпраща хиляди прегръдки и целувки. Аз мисля, че е подходяща с песента, с която ще я поздравим. Ах, къде е моето либе на Румяна Попова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме с още поздрави. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
2: Слушам ви. Искам да поздравя целия род Кимчеви.
1: Така.
2: Оне скоро бехме лични приятели.
1: Да. Поздравявате, кажете сега и за кои още...
2: За внука, който от понеделник следваща седмица влиза в стаж пожарната, тежко време да внимава.
1: Тежко време, да. Той как се казва?
2: Само как се казва ли?
1: Да.
2: Костадин Стойнев, аз съм Костадин Стойнев също.
1: А внука също е Костадин?
2: Да, разбира се. Обиждате ме.
1: Добре. Да, извинявайте.
2: Стойнев също е офицер от пожарната след 20 години в пожарната в Кюстендил.
1: Вие всички сте пожарникари.
2: Три поколения.
1: Браво, браво. Това е сериозна професия.
2: Аз съм единствения три поколения.
1: Браво, поздравления за това.
2: Да и се... на вас поздравления, мило радио. Аз съм в Балкана с 350 овце.
1: Така ли, в момента? Високо.
2: В момента съм в една тук с Колю Кимче си пихме. Имам плакат на него, сега вече си чукаме така.
1: Да, да, да. Ще го помня.
2: Ще в театър инспектор.
1: Да, да,
2: при
1: да.
2: При Владико, при Кирил Стефан, да, кажи го. Кирчо Александров.
1: Да,
2: Кирчо. Вали Александров.
1: Да,
2: Епик Йосеф вашия.
1: Да.
2: Всички ме познавам, аз бех 15 години в театъра.
1: Имате хубави спомени с тях.
2: Да, разбира се, никога няма ги забрава.
1: Чудесно, бъдете жив.
2: Стефан Цане да приказва барчето. Не, беше голем кеф.
1: Да, да, да, да, да.
2: Стефан Данил, който направи театъра като министър, отделя на Колю Кимчев. Не е ли така?
1: Така, имате прекрасни спомени, пазете ги.

0: Разбира се, ми иска.
1: Добре, много ви благодаря.
0: Винаги ви слушам, защото тук телевизия, мама, не я гледам. Винаги вас слушам. Два месеца тук, до нова година съм с овцете тук.
1: Добре, пак ще ви...
0: На всички пожарникари, тежко е времето.
1: Тежко е времето, дано да няма пожари, да, дано. И хората да бъдат много внимателни.
0: Много внимателни. Пожелавам на всички колеги щастие и здраве.
1: На, много ви благодаря, господин Стойнев. Бъдете жив и здрав.
0: Вие също, милишка.
1: Благодаря ви много.
0: Ще дам песен на Кило Коло Кимчев, след това, ако не може сега.
1: На Македонио на Колю Кимчев.
0: Когато той има и други, да.
1: Добре, добре, ще гледам.
0: Той много пъти ми казва, ще направи го. Викам, айде бе, направи.
1: Добре, благодаря. Приятна вечер. Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер. На най-хубавото предаване поздравявам всичките дежурни сега от радио Благоевград. На телефона е Цветанка Тервийска от Яревковица.
1: А, здравейте, здравейте, здравейте.
2: Да. А сега искам да ви помоля, ако може да поздравите от село Ресилово семейство Овчарови. От най-малкия Константин до най-големия и Габи, Роси и всичките други семейството на Овчарови. И от Остендил Венчо.
1: Добре, добре, ще ги поздравим. Благодаря ви за това обаждане. Останете със здраве и
2: Отличам ви, благодаря всичко за хубавото отделено време за мен. Чао.
1: Благодаря ви, приятна вечер, всичко хубаво.
2: Благодаря.
1: Песента, която ще звучи, е "Три години ле" на Никола Тодоров.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
4: Утро с радио Благоевград.
5: Утро с радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Ето сега изпълнявам желанието на Костадин Стойнев, който се обади преди минути високо в Рила планина със своето стадо. Както разбрахме, наш голям почитател, също за него е песента «Македонио» на Николай Кимчев.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И така, приятели, нашата вечерна среща с предаването Ефир за приятели стига до своя край. Благодаря ви, че отново бяхте с нас, с вашите поздрави, с вашите празници, с песните, които посветихте на хората, които обичате. Нека хубавото настроение остане с вас и след края на ефира, а думите, които днес си казахме, да продължат да топлят. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: 21 часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Огнеборци, военни, горски служители и доброволци се включват в гасенето на огъня в Сакар, където горят 1000 декара край тополовградското село Българска поляна. Потушено е възобновило се огнище от вчерашния пожар в района на военния завод в тревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в Широколисна гора над курорта Свети Влас и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. Овладяне пожарът в благоевградското село Дъбрава, където огнената стихия засегна над 50 декара и 6 къщи. И утре в цялата страна е издадено предупреждение за опасно горещо време и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. Във военния завод в тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за вчерашните взривове в склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, каза директорът на полицията в Габрово Илиан Иванов.
1: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
0: Само двете момичета от групата от петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Същевременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми, но за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани на Непал. Засилването на ролята и обединението на усилията на институциите в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, бе акцент в срещата на премиера Румен Радев с представители на различни ведомства след случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев. Министър-председателят е призовал по време на разговорите за разширяване на обхвата на Националната програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца. Министърът на отбраната Димитър Стоянов

0: Кремъл заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
1: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация.
0: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
1: Изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
0: Урманският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските влади в чужбина, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резай. В украинската Запорожка област утре е обявен ден на траур в памет на загиналите при руската атака през изтеклата нощ, която по данни на местните власти е отнела живота на 7 души. Броят на жертвите от силното земетресение в Колумбия достигна 240, по данни на местните власти. Трусът с магнитуд 7,4 по Рихтер разтърси части от западната част на страната. Продължава издирването на оцелели под развалините на сградите, засегнати от земетресението.

0: Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см. При Оряхово има застой. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. А заседналият кораб по река Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Корабът бе заседнал в плечините в средата на фарватера в района на Лом. Причината за това е ниското ниво на Дунав, което днес е минус 20 см под условната нула. Корабът е плувал срещу течението от Румъния към България. Заседнал в пясъка, което не крие опасност за корпуса. За освобождаването му е помогнал кораб от пристанището Фон. Към 15.30 часа днес плавателният съд е освободен и е продължил по маршрута си. За новините, Любо Андреев.
0: Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Глоби за 3000 евро са наложени на товарни автомобили, спрени заради претоварване по време на съвместна акция на икономическата полиция и автомобилната администрация в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители, над 50 са проверените камиони. Във Враца стотици миряни посрещнаха държествено хавайската мироточива иконица, икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай до утре, а вярващи споделиха.
2: Тя е майка на целия свят, майка на всеки един от нас. Трябва да бъде почитана и обичана, така както обичаме родните си майки.
0: Казаха вярващи от Враца. Кристина Иванова представя спортните новини. Добър вечер.
3: Добър вечер. След 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската лига. Сините победиха Кайрат с 1 на 0 в реванша от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2 на 0. Единствения гол отбеляза Рейналдо в 13-та минута. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първия двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица, а реваншът е в Атина на 25 или 26 август. В момента ЦСКА 1948 играе срещу Панатинейкос на националния стадион Васил Левски. Мача реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Припомням, първата среща завърши 1 на 1. В момента резултата е 0 на 0, 37 минути след началото на двубоя, който предаваме пряко по хоризонт. Вторият отбор на ЦСКА победи Хебър с 4 на 3 в третия кръг на втора футболна лига. Червените са втори в класирането с 7 точки. Лидер е Етър с 9. Лудогорец преотстъпи крилото си Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте. Наймът е за една година, като клубът от Колумбия ще има възможност да откупи футболиста. Христо Илиев отпадна в сериите на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишния българин финишира за 10 секунди 66 стотни и зае 300-то място в крайното класиране. Тази вечер е финала в скока на дължина, в който Божидар Сарабуюков е сред фаворитите за титлата. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Курумшумлийска баня, Сърбия. Българинът победи представителя на домакините Михайло Савич с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 6. Договора на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият национален отбор по волейбол е удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация по волейбол съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
0: Христо Христов представя прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! В момента времето на страната е ясно. Температурите са от 24 градуса в Севлиево, Габрово и Варна до 33 градуса в Сандански. В София сега е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха 39%. Атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца. През утрешния ден още малко ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър, максимални температури между 33 и 38 градуса.

0: градуса в София, около 34 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде, температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията –

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Дивертименто.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По радио Благоевград.

0: Pretender. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Пожарът в благоевградското село Дъбрава избухнал след обяд е овладян, но има още много тлещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора, предава кореспондентът Никети Тренч.

0: По думите на местните хора, пожарът е тръгнал от близко дере, а вятърът го е пренесъл в дворовете на къщите. Пламъците са засегнали 6 от тях, като една е почти изгоряла. Паниката изведе всички жители на селото около кметството.
1: Вашата къща ли гори?
2: Не, това е на комшиите. Моето е до среща на 1 метър от вилата стигна, но до благодарение на момчетата.
1: Оплашихте ли се много?
2: Пожар е оттатък от дерето тръгнал и от ветъра го прехвърли на тук.
1: Справиха ли се огнеборци?
2: Да, много и много доброволци.
0: Най-сериозният проблем е, че огънят е в самото населено място. Старши комисар Боян Кондуров, регионален директор на пожарната.
3: Пожар е овладян. Общата площ на пожара е около 50 декара. Като виждате, имаме още доста работа, но като цяло е спряно разпространението на пожара. Това, което ни притеснява, е силния вятър, както виждате. То поради силния вятър и с това се разпространи толкова бързо пожар.
1: Има ли опасност този вятър да възобнови някои от огнищата?
3: Винаги има опасност, но няма да се тръгнем от тук, докато не загасим всичките огнища, така че ще останат и дежурни екипи по-късно.
0: На въпрос на Хоризонт дали все още има опасност за евакуация на хората от Дъбрава, старши комисар Кондуров отговори така.
3: Призива към местното население е да спрат да палят огньове. Това е призива към местното население, да спрат да си горят отпадъците по дворовете.
0: За новините Кети Тренчева.
4: Огънят в Сакар е овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават, съобщават от областната администрация. На място са областният управител на Хасково и директора на пожарната в града, старши комисар Митко Чекалов. По предварителни данни, пожарът е засегнал около 1000 декара, включително горски масив. В помощ на огнеборците

0: да се включи хеликоптер. На терен са 11 противопожарни автомобила и два булдозера, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Екипите остават на терена, работата по окончателното потушаване на пожара продължава, като няма опасност за населението, съобщават от областната администрация. Областният управител Тодор Иванов е на терен в района на пожара, обхванал землищата на Тополов, градското село Българска поляна и село Дрипчево в община Харманли. Той благодари на всички за огромните усилия, които полагат в гасенето на пожара. Огнеборците, служителите на горското и доброволците, които работят при тежки условия в пресечен терен, при силен вятър и с риск за живота и здравето си. Пожарът възникна в следобедните часове в сухи треви край село Българска поляна, където преди дни при балиране на слама се запали трактор, който изгоря, но огънят тогава бързо бе овладян. Червен код за екстремен риск от възникване на пожари е в сила от днес до 14 август, включително за област Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Британските банки започнаха да отпускат спешни заеми за фермери, тъй като сушата заплашва да засегне добивите от реколтата тази година, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Банката на Туест обяви днес, че се готви да предложи отсрочки за погасяване на заеми и спешни овърдрафти на своите 42 000 клиенти, занимаващи се с земеделие, тъй като в повече от 2/3 от Англия официално обявена суша. Банката, един от най-големите селскостопански кредитори в страната, предупреди, че продължителните сухи условия създава значителни предизвикателства за фермерите в цялата страна. Земеделските производители са изправени пред по-ниски добиви и по-ранна реколта, докато животновъдите имат проблеми с намаления растеж на тревата и увеличени разходи за фуражи. Липсата на вода и ограниченията за напояване също засягат някои земеделски операции, увеличавайки натиска върху бизнес планирането. НАТО предупреди, че въздействието ще се разпростре отвъд самата суша, като по-топлото време увеличава рисковете от огнища на болести и уврежда производителността на животновъдството. Проблемите с сушата освен това идват на фона на вече възникналите предизвикателства за фермерите с нарастващите разходи за торове и горива в резултат на блокадата на Ормузския проток. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Италия раждаемостта намалява, на възрастта на жените решили да станат майки напредва. Още информация от кореспондента ни Елена Шаханова.
3: Това показва официалната статистика на Здравното министерство за раждаемостта през 2025 година. Италианките, които раждат, са вече на възраст на 33 години 4 месеца, а чужденките са с 3 години по-млади и възрастта като цяло се повишила в сравнение с 2024. Отчита се и общ сериозен спад на раждаемостта. Разликата е, че с 21% чужденките раждат повече от италианките, които се отказват да имат второ или трето дете. Потвърждава се прекомерната употреба на цезарово сечение, което миналата година е засегнало над 29% от ражданията. Най-малко деца се раждат на остров Сардиния, а най-много в Трентино, Алто Адидже. Все по-често в 91% от случаите се избира държавни или еквивалентни болници. Медиите подчертават, че, цитирам, плодовитостта вече не съществува в резултат на несигурни работни места, невъзможни найми, недостатъчните детски градини и бонуси, от което границата на първите бебешки люлки се премести още по-далеч, равносилно на срив. Демографите сочат с пръст политиката, за да вземе мерки по въпроса. От Италия, Елена Шаханова.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По крайбрежието на морето температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Радио Меди.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Божнаков. Предаването представяме ви. Днес ще чуем българската рок супергрупа Фондацията, основана в началото на 2013 година по идея на Дони. Участниците изпълняват едни от най-големите си хитове в нови акустични версии. В нея се събират едни от най-разпознаваемите имена на родната рок сцена. Славчо Николов от БТР, Кирил Маричков от Штурците, Венко Поромански от групата Дони, познат от дуета си с Момчил, и Иван Лечев от група ФСБ. Едно от главните предизвикателства при основаването на групата е намирането на общ музикален език между толкова различни стилистики. Решението да свирят на акустични китари и да пресъздадат звук, обединяващ богатото им наследство, се оказва изключително успешно. Слушаме изпълненията на Фондацията.

предаването представяме и ви продължаваме с българската рок супергрупа Фундацията. Групата събира в себе си пулса на поколение от минимум половин век и майсторски поднася онзи вкус на времето, който е любим на всички. Появата им на сцена развълнува публиката и е изправа на крака не само заради момента, а за всички онези моменти, преживяни с техните песни през годините. За краткото си съществуване супер.

предаването представяме ви продължаваме с българската поп-певица Тони Димитрова. През 1995 година се явява на конкурс, организиран от Ева и Гого от популярната през 70-те години на 20 век група Тоника. В журито на конкурса е Стефан Диомов, който търси хора за попълнение на тогавашната група Горещ пясък. Още на следващия ден и правят пробни записи и през януари 1996 година е назначена за солистка. С това започва кариерата и на професионална певица. През лятото на 1995 година участва в конкурса Бургас и морето, където и е присъдена трета награда за песента Ах, морето, превърнала се в визитна картичка на певицата. Тя влиза в първия и самостоятелен албум Ах, морето, издаден през 1997 година. Слушаме Ах, морето, за да бъда с теб, бургаско лято и веднъж се живее от Тони Димитрова.

Vanessa Aussie.

предаването представяме ви продължаваме с Тони Димитрова. През 1999 година издава албума «Как си, Тони», от който в големи хитове се превръщат дуетните песни «Приливът на любовта» с Жан Шейтанов и «За кой ли път» дует с Борис Годжунов. През 2001 година следва нов албум «Сънва се». От него с най-голям успех се ползват дуетът с Орлин Горанов «Още те обичам», «Малка лодка с портокалов сок» и «Бургас и момчето». Година по-късно успява да издаде нов албум «Тони Димитрова дуети», който включва дуети с Веселин Маринов, Орлин Горанов, Георги Найденов, Геро, Пламен Ставрев и Борис Годжунов. През 2005 година е издадена компилация «Най-доброто до сега», която съдържа утвърдените хитове «За тебе хората говорят», «Балкански синдром», «Там край бавната река», «Още те обичам» и други. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с гласа на Тони Димитрова. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Заради установено ново огнище на шарка по дребните преживни животни в Симеоновградското село Тяново, областният управител на Хасково Тодор Иванов обсъди ситуацията с областната епизоотична комисия. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Това е второ огнище на заболяването, установено в село Тяново в рамките на няколко дни. Ново засегнатият животновъден обект се намира на около 50 метра от този, в който беше констатиран на първият случай, и в него се отглеждат 137 овце, уточняват от Хасковската областна администрация. С новата заповед определените защитна и надзорна зона, както и въведените противоепизоотични мерки, остават без промяна. Продължават ограниченията за придвижване на овце и кози, изискването за отглеждането им при оборен режим, преброяването на животните и засиления официален ветеринарно-медицински контрол. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Президентът Владимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава. Във вечерното си видеообращение, украинският президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленски, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. Сръбският президент Александър Вучич нарече сатанински ритуал отдаването на почет към 16-те жертви на срутването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през 2024 година, предава регионалната телевизия N1. По повод трагедията, граждани и студенти подеха инициатива да отдават почет на жертвите, като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове. Вучич заяви, че никоя нация няма такъв обичай и добави, че това е, цитирам, чисто сатанински ритуал, който не съществува никъде. Коментарът му дойде след обявяването от студентите на нов протест във Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствена демонстрация в същия град на 14 август миналата година. Китайците оглавяват класацията по придобиване на скъпи имоти в Гърция с цел получаване на златна виза, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Всеки втори чужденец, който получава златна виза за пребиваване, е китайски гражданин. Праговете за инвестиране в имоти са 800 000 евро за районите на Атина, Солун и островите Миконос и Санторини. За останалите региони на Гърция инвестицията за златна виза е 400 000 евро. Минималната площ на тези имоти е от 120 квадратни метра. Основното предимство от такава инвестиция е право на престой в Гърция и свободно движение в европейските страни. Част от инвестициите са в бизнес обекти. Бързо нараства интерес от страна на турските граждани, отчитат гръцките власти. Турците желаят да изнесат капитала

0: си на фона на икономическата нестабилност в страната им. Турците са с особен интерес в Северна Гърция, но и към големите градове на страната. След началото на военния конфликт с Палестина, израелците увеличиха интереса към недвижими имоти, предимно в района на Солун, но и по гръцките острови. Много от тях се преместиха да живеят постоянно в Гърция. Граждани на Иран, Ливан и Египет също влага средства в закупуване на недвижими имоти. Интересът към златна виза от страна на страните извън Евросъюза покачи цената на скъпите имоти. От Гърция, Катя Пеева.
1: Цените на хотелите в Европа, особено в Исландия и Испания, са се увеличили над два пъти заради многото туристи, които искат да станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение утре, видимо от континентална Европа за този век. Това съобщава британското издание Financial Times, а подробностите допълва кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Хотелските стаи в исландската столица Рейкявик са на средна цена над 1000 долара в нощта на затъмнението в сряда, което е с повече от 140% от същата дата през 2025 година, според данни на групата Lighthouse. След като туристическата индустрия на Испания беше засегната от едни от най-тежките горски пожари за последните 30 години, търсенето на хотели в района на пълното затъмнение също скочи рязко. Цените в северния испански град Ла Коруня също са двойно по-високи, докато цените в Билбао и Сантьяго де Компостела се увеличиха съответно с 59% и 31%. В Майорка, където затъмнението ще се вижда ниско над хоризонта при зале слънце, цените се увеличиха с 1/5. Има прекомерно търсене и то идва от всякъде, казва пред Financial Times Хелга Мария Албертс-Дотир, управляващ директор на Sky Lagoon в Рейкявик, където гостите ще могат да наблюдават слънчевото затъмнение, докато седят в геотермални басейни. Испанското правителство пък прогнозира, че затъмнението ще доведе до допълнителни туристически разходи в размер на 342 милиона евро, привличайки пътешественици далеч от южните курортни дестинации и към рядко посещавани части на страната, откъдето затъмнението може да бъде наблюдавано най-добре. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето на Христо Христов.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По крайбрежието на морето температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме
2: Дани Стойкова
3: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта ТОП 20 BNR.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме Нишан и Дия.
1: Непроменено и тази седмица остава 19-то място. То е за Рада Илиева и песента Душа.

0: една позиция назад, прямо миналата седмица, класирайки се на 17-то място, отбелязва Гери, която току-що чухме с On My Skin.
1: На 16-та позиция предстои да чуем съвместната песен между Мона и Любо Киров, Луна.

0: Под номер 16 открихме Луна, Мона и Любо Киров.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Стефан Лалчев и с огромно вълнение ви представям новия си сингъл About You. Въпреки че песента е изградена около идеята, че дори разбитите сърца продължават да бият, About You е по-малко песен за несподелената любов и повече за свободата, която идва, когато най-после решиш да избереш себе си. Особено щастлив съм, че песента ми е включена отново в класацията БНР Топ 20. Искрено се надявам да ви хареса и разбира се да я подкрепите. Благодаря ви!

About You е заглавието на най-новата песен на Стефан Лалчев, която току-що чухме, и тази седмица е първо ново предложение в БНР Топ 20.

0: Под номер 15 тази седмица се нарежда Вярвай, Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: 14-то място тази седмица е за Орлин Горанов и песента «Влюбен град», която е по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова-Панчева.
2: Аз

0: Това беше Орлин Горанов с Любенград, класирана на 14-то място.
1: На 13-то място предстои да чуем най-новото от Михаела Филева «Слънцето пак изгря».

0: игра.
1: Две позиции назад отбелязват група Атлас, заемайки 12-то място с песента «Никога».
2: На 11-то място в БНР Топ 20 ще чуем «Стори» на Борис Христов.

0: на група Фронтмен.
1: И за нас в изпълнение на Бояна Карпатова. А под номер 10 тази седмица откриваме най-новата песен на Маги Джанаварова «Лудост», която бе и ново предложение миналата седмица в БНР Топ 20.

0: Лудост, Маги Джанаварова, номер 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20, седмична класация за български песни на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на девето място. Нейното заглавие е Майн Делирум в изпълнение на Милена Цанова, Лен.

0: Чухме Жени Лечева с най-новия сингъл «Само за нас». Тази седмица песента е под номер 7.
1: Поли Генова и спомени под номер 6.

0: Чухме спомени на Поли Генова, шеста позиция в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
0: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
2: Аз съм Цветан Маринов.
0: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични разстройства и заболявания.
2: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
0: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата.
2: А по аранжимента работихме заедно с Емилио Мархолев.
0: Пожелаваме на всички един весел остатък от лятото и продължавайте да слушате хубава българска музика.

0: Под номер 2 тази седмица в БНР Топ 20 откриваме «Ще бъда там» БТР и Любо Киров.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. И тази седмица той е за група Торнадо и Дичо и тяхната съвместна песен «Неразбран». Номер 1.

0: редактор Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупцията у нас, както и незаконното имущество, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Ето и подробностите. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Потушено е възобновило се огнище от вчерашния пожар в района на военния завод в Тревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в широколисна гора над курорта Свети Власий в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. Огънят в Сакар е овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават, съобщиха от областната администрация. По предварителни данни, огънят е засегнал около 1000 декара, включително и горски масив. Пожарът в благоевградското село Дъбрава, избухнал след обяд, е овладян, но има още много тлеещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. И за днес в цялата страна е издадено предупреждение за опасно горещо време и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателни съдове в цели участък на реката. Заседналия кораб по река Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си, предаде кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Корабът бе заседнал в плечините в средата на фарватера в района на Лом. Причината за това е ниското ниво на Дунав, което днес е минус 20 см под условната нула. Корабът е плувал срещу течението от Румъния към България. Заседнал в пясъка, което не крие опасност за корпуса. За освобождаването му е помогнал кораб от пристанището в Лом. Към 15.30 часа днес плавателният съд е освободен и е продължил по маршрута си. За новините, Любо Андреев.
0: Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, каза директорът на полицията в Габрово Илиян Иванов.
2: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
0: Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Същевременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата, която е прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани от Непал. Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция в нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев след срещата си с турския си колега Мустафа Чифти. От своя страна, турски министър благодари на страната ни за предаването на 89 лица на турските власти за подозрени в престъпление. Репортаж от Николай Христов.
3: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата. Вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организирана

0: престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, вследствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин, и връщането му на българските граждани.
1: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека, заподозрени в престъпления.
2: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
1: За новините Николай Христов.
3: Министърът на

0: В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
1: За новините Николай Христов.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
3: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поискат нова информация.
2: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
3: Изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
2: Междувременно в украинската Запорожка област днешния ден е обявен за ден на траур в памет на загиналите при руския обстрел през миналата нощ, която по данни на местните власти е отнела живота на 7 души. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия.
4: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
2: Във вечерното си видеообращение украинският президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленския, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. Урмуският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските авуари в чужбина. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Броят на жертвите от силното земетресение в Колумбия достигна 240 по данни на местните власти. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси части от западната част на страната. Продължава издирването на оцелели под развалините на сградите, засегнати от земетресението. В западната ни съседка сръбският президент Александър Вучич нарече сатанински ритуал отдаването на почет към 16-те жертви на срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през 2024 година, предаде регионалната телевизия N1. По повод трагедията граждани и студенти подеха инициативата да отдадат почет на жертвите, като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове. Вучич заяви, че никоя нация няма такъв обичай и допълни, че това е, цитирам, чисто сатанински ритуал, който не съществува никъде. Коментарът му дойде след обявяването от студентите на нов протест в Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствената демонстрация в същия град на 14 август миналата година. Спорт с Кръстина Лазарова.
5: Божидар Сарабуйко спечели бронзов медал скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие за България от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният българин се класира трети с резултат от 8 метра 26 сантиметра, постигнати при шестия му последен опит. Милтиадис Тентугу от Гърция спечели четвърта поредна европейска титла. Двукратният олимпийски световен шампион записа 8 метра 44 сантиметра в четвъртия си опит. ЦСКА 1948 загуби след продължение от Панатинейкос с 1-2 мача реванш от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Леви Гарсия откри резултата за гостите в 60-та минута. Лаша Двали изравни в 87-та, в 5-та минута на продълженията. Сирил Десерс донесе победата на Панатинейкос. След 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската футболна лига. Сините победиха Кайрат с 1-0 в реванш от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2-0. Единственият гол отбеляза Рейналдо в 13-та минута. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК, българския шампион, ще бъде домакин в първият двулига. Бодю Глимт, Роял Юнион 3-2, продължава Бодю Глимт. Сабах Орхус 4-0, класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1-2, продължава Динамо. Слован Мляби 2-0, класира се Слован. Целе Арарат 2-0, продължава Целе.

0: Фенербахче. Лион Спарта Прага 3-0 продължава Лион. Цървена звезда Апоел Бершева 0-3 продължава Апоел. НЕК Олимпиакос 2-1 класира се НЕК. Втори отбор на ЦСКА победи Хебър с 4-3, а Янтра се наложи над Монтана с 3-2 в срещи от третия кръг на втора футболна лига. Червените са втори в класирането с 7 точки, лидер е Етър с 9. Лудогорец преустъпи крилото си Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте за една година, а клубът от Колумбия ще има възможност и да откупи футболиста. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Българинът победи представителя на домакините Михайло Савич с 5-7, 6-3, 7-6. Договора на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият национален отбор по волейбол беше удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 28 градуса в Сандански. В София също е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 7 и 14 часа днес по автомагистрала Тракия ще се почистят фугите по съоръжения на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Пак по автомагистрала Тракия от 6.30 сутринта до 13 часа ще се премахва край пътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава свободно в активната и изпреварващите ленти. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Във военния завод в Тревненското село Белица започва действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад на предприятието, след който избухна пожар. Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хан в Пловдив, са решили да обжалват определената им отсъдемярка за неотклонение задържане под стража. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция в нас, както и на незаконно имущество, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна, западналия в събота дрон край Кардам. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

към Вселената. Астрономът пресмята звездите, но не се страхува. Този горе и онзи в ниското заспиват пълни с числа. Затова се разбират. Нямат гълъби, но затова пък черен котарак носи известие от ямата към върха. Още един ден дойде, казва на астронома, а на захвърляния в ямата роди се звезда. И тримата имат зелени очи. От това взиране, не от надежда. Започва нощния блок на програма Хоризонт. При Збигнев Херберт е така, поезия в проза. При нас е другояче. И ние ще се взираме в небето, ало противно на това, което чухте, ако позеленеят очите ни, то ще е от надежда. Тия дни разбрах, че половината от учените от Института по астрономия при Българската академия на науките са в Испания, а другата половина са на полето. Защо така? Поканили сме да ни гостува астрофизикът, доцент доктор Кирил Стоянов. Кремена Пръвчева е на звукорежисьорския пулт, музиката избира Дани Стойкова, аз се казвам Кармен Манукян. Спокойна нощ и приятно слушане!

0: нощен хоризонт.
1: Кулата е висока 50 лакътя надолу и толкова към небето. В яма под кулата седи човек. Кралят го е завързал към съвестта с синджир. След хубав живот брои дните, но нищо не чака. На върха на кулата живее астроном. Кралят му е купил далекоглед, за да го завържи

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото

0: Слушай Радио Благоевград онлайн на адрес bnr.bg/Благоевград.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.